შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27.

0: ტელეფონი 219 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ ალიზი. ალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 45 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 106.
3: გაგაცნობთ 3 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 26 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ფოთში 29, ამბროლაურში, ზუგდიდში, ოზურგეთში, ქობულეთსა და სოხუმში 30, 31 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, 32 სენაკში, ქუთაისსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 28, გორსა და რუსთავში 30, 23 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 20 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქოჩა ივლის, იქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 29.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 4 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 55 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 3 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 20 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: 7 სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები. პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან. კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება. რადიო იმედის დილის და დღის არხზე. საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე. სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაიუბე ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
3: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42.

0: 7-25-45-11 ქუთაისი ტაბიძის 6 577-477-106
1: საქართველოში 8 საათია.
2: გაგაცნობთ 3 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 26 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ფოლჩში 29, ამბროლაურში, ზუგდიდში, ოზურგეთში, ქობულეთსა და სოხუმში 30. 31 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, 32 სენაკში, ქუთაისსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 28, გორსა და რუსთავში 30. 23 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 20 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქოჩაივლის, იქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 29.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ეს ეთერშია რეკლამა.
1: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა საქმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაქტოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას მობილური მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 2 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 6, 14, 22, 12, 20. ჯექპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
3: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2.62 ლარი, 1 ევრო 3.04 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.55 ლარი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 3 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 20 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: საუკუნეების განმავლობაში ადამიანი ცდილობს ამოხსნას ჩვენი პლანეტის წარსული საიდუმლო, მაგრამ ბევრი კითხვა კვლავაც პასუხგაუცემელი რჩება. როგორ გამოიყურებოდა დედამიწა მილიონობით წლის წინ? რომელი ცივილიზაციები არსებობდნენ ღრმა წარსულში? ეს უბრალოდ არავინ არ იცის. 1868 წელს ინდოეთში კოლონიური არმიის პოლკოვნიკმა ჯეიმს ჩერჩვორდმა ძველი ბუდისტური მონასტრების ნანგრევებში სამალავი აღმოაჩინა. იგი ნახებოდა რამდენიმე ასეული ქვის ფილა, დაფარული უცნაური სიმბოლოებით. 10 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ჩერჩვორდი სწავლობდა ამ იდუმალ დამწერლობას და შეძლო ფილებზე ამოტვიფრული ტექსტების გაშიფრვა და მოკითხვა. ბრიტანელი მკვლევრის თქმით, ისინი გაუჩინარებული კონტინენტის მუსა და მისი მაღალგანვითარებული ცივილიზაციის ისტორიას მოგვითხრობდნენ. ჩერჩვორდმა ივარაუდა, რომ ეს უძველესი კონტინენტი წყნარ ოკეანეში, კერძოდ პოლინეზიისა და მიკრონეზიის რეგიონში მდებარეობდა. მისი ვერსიით, დაახლოებით 100,000 წლის წინ გლობალური ბუნებრივი კატაკლიზმის შედეგად ხმელეთის უზარმაზარი ნაწილი წყლის ქვეშ მოექცა. ინგლისელმა მკვლევარმა ამის შემდეგვე დაიწყო მტკიცებულებების ძიება, რაც იდუმალი კონტინენტის არსებობას დაადასტურებდა. პირველი მნიშვნელოვანი აღმოჩენა მას პოლინეზიის კუნძულ ტონგა და პუზე ელოდა. ეს იყო ზუსტად ისეთივე ფილები, როგორც ინდოეთის მონასტერში იპოვა. ამასთან ერთად ამ კუნძულზე ჩერჩვორდმა გიგანტური უძველესი ნაგებობებიც აღმოაჩინა. უზარმაზარი ქვის თაღი, რომლის წონა 100 ტონას აღემატებოდა. ასევე 23 ციკლოპური მართკუთხა პლატფორმა, რომელიც მრავალტონიანი ბლოკებით იყო აშენებული. თუმცა ყველაზე გასაოცარი ის გახლდათ, რომ მთელ კუნძულზე არც ერთი კარიერი არ მოიძებნა. საიდან გაჩნდა გიგანტური მონოლითები, დღემდე უცნობია. მსგავსი უძველესი ნარჩენები პოლინეზიის სხვა მრავალ კუნძულზე გვხვდება. ამჟამად მეცნიერება დაადგინეს მათი სავარაუდო ასაკი, დაახლოებით 100,000 წელი. ნუ თუ ჩერჩვორდი მართალი იყო და ოკეანის პატარა კუნძულები დიდი კონტინენტის მუს ნარჩენებია, მაგრამ ის შეეძლო დაისახლებინა დედამიწის ეს ნაწილი და აიგო ასეთი გრანდიოზული ნაგებობები? მრავალი თანამედროვე მკვლევარი არქეოლოგიისა და უძველესი კულტურის მტკიცებულებებზე დაყრდნობით ერთსა და იმავე ვარაუდს გამოთქვამენ. ცივილიზაცია მუ იყო პირველი ჩვენს პლანეტაზე და არამიწიერი წარმოშობისა. ამ ვერსიის დაჟინებით მტკიცება არ შეიძლება, მაგრამ მისი უარყოფას შეუძლებელია. სავარაუდოდ ჩვენი პლანეტის წარსული საიდუმლო კვლავაც ამ მოხსნილი დარჩება.
0: ცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: მის გარეშე საქართველოს ისტორია წარმოუდგენელი იქნებოდა. ისტორია კი არა, ზოგჯერ მგონია, ქვეყანას თითქოს უინტერესო და უღიმღამო დარჩებოდა. თამარი ალბათ ერთადერთი ქართველი მონარქია, რომელმაც დროის ყველა ბარიერი გადალახა და შეიძლება ითქვას ჩვენი ქართველების ყოფიერების ნაწილი გახდა. 2007 წელს სიდნეიში დაფუძნებულმა გამომცემლობამ 1000 წლეული სახლი დიდი ტირაჟით დაბეჭდა უნიკალური წიგნი სახელწოდებით ისტორიული ქალები 1000 წელიწადი ქალები ისტორიაში. ამ ძვირფასი გამოცემის ავტორმა, დასავლეთ ვირჯინიის პროფესორმა კეტრინ ბარბარა ოსლესტადმა სოფლიო ქალთა ისტორიაში

0: ძველსახელოვანი მეფის გიორგი მესამის და ოსთა დედოფალი ბურდუხანის ქალიშვილი გახდა. ერთხანს ცოლქმარი უშვილო ყოფილან, რაზე ძალიან წუხდნენ. თუმცა ისტორიკოსის თქმით, რამდენიმე ხნის შემდეგ ინება ზეგარდმო მოწყალება ღმრთისამან და იწყო მობერვად ნიავმა ამომან და იშვა მათგან ქალი ქმნილ კეთილი ყოვლითურთ უნაკლო და შესატყვისი. ცოტამ თუ იცის, რომ თამარ მეფის დედა, დედოფალი ბურდუხანი, საოცრად კარგად მეტყველებდა ქართულად. უფრო მეტიც, ის ქართულად ლექსებსაც წერდა. ამის დასტურად ზუგდიდში, დადიანების სასახლეში დაცულია ხატი, რომელზეც თამარის დედის მიერ დაწერილი ხუთტაეპიანი, 12 მარცვლიანი ლექსი, იგივე იამბიკო არის შესრულებული. 1196 წელს, როდესაც თამარის სიძე მანუელი კონსტანტინოპოლში დააბრმავეს და მეფის დიშვილები ტოვილებად აქციეს, ქართველთა გვირგვინოსანი ფრიადგან რისხდა. სწორედ ამიტომაც თამარმა გასცა ბრძანება ქართველთა ტრაპიზონში ლაშქრობის შესახებ. დიახ, მეოთხე ჯვაროსნული ლაშქრობის დროს, როცა კონსტანტინოპოლში ქაოსი სუფევდა, ამით ისარგებლა ძლევამოსილმა ქართველთა მონარქმა და მისი ლაშქარი ბიზანტიის იმპერიაში შეიჭრა. ჩვენ ქართველებმა ერთი მეორის მიყოლებით დავიკავეთ ჭანეთი, ლიმნია, სამსუნი, სინოპი, კერასუნტი, ჰერაკლია, პაფლაგონიისა და პონტოს სხვა ადგილები. ბიზანტიის იმპერატორმა ქართველთა ძლევამოსილ წინსვლას ხელი ვეღარ შეუშალა. ქართული ჯარით ზურგგამაგრებული თამარის დიშვილები კი მალევე სახელოვან და დიდებულ ქალაქს ტრაპიზონს მიადგნენ და ის 1204 წლის 23 აპრილს ტრიუმფალურად აიღეს. თამარის ბრძანებით შეიქმნა საქართველოს ვასალი, ანუ მორჩილი სახელმწიფო, რომელსაც ტრაპიზონის იმპერია ეწოდებოდა. მეფე თამარის დიშვილი ალექსანდრე იმპერიის პირველ მმართველად გამოცხადდა და იმავე წლის 25 აპრილს იმპერატორად აკურთხეს. ტრაპიზონის იმპერია საქართველოს ქვეშემრდომი და ყმადნაფიცი გახდა. იგი მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა საქართველოს ცხოვრებაში, განსაკუთრებით დასავლეთიდან ბიზანტიელთა და სამხრეთ-დასავლეთიდან რუმის სასულთნოს შემოტევათა უკუსაგდებად.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: 7 სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები. პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან. კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება. რადიო იმედის დილის და დღის არხზე. საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე. სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაელოდე ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 5 5 8 510.
2: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 5 5 8 510 510.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
6: საქართველოში 9 საათია.
0: გაგაცნობთ 3 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ფოთში 29, ამბროლაურში, ზუგდიდში, ოზურგეთში, ქობულეთსა და სოხუმში 30, 31 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, 32 სენაკში, ქუთაისსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 28, გორსა და რუსთავში 30, 23 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 20 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში.
7: თბილისში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ეს ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: თვითმცლელის გაუმართავობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამისის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა საქმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors

0: 0-6-242-23-11.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი G.
3: 2-33-59. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა. გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათგვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის 2 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია. 6, 14, 22, 12, 20. ჯეკპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
4: ქართული მილიკ თავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
1: მის ცენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: გაქვს ოქროს

0: ლომბარდეს ეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.62 ლარი, 1 ევრო 3.04 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.55 ლარი, 1 თურქული ლირა 6 ლარი, 100 იაპონური იენი 1.64 ლარი, 100 რუსული რუბლი 3.03 ლარი, 10 უკრაინული гривна 59 ლარი, 1 ბელარუსული რუბლი 85 ლარი, 1 აზერბაიჯანული მანათი 1.14 ლარი, 1000 სომხური დრამი 7.20 ლარი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა.gov.gr. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: 7 სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები. პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან. კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება. რადიო იმედის დილის და დღის არხზე. საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე. სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაელოდე ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510 510.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
6: საქართველოში 10 საათი.
0: გაგაცნობთ 3 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ფოთში 29, ამბროლაურში, ზუგდიდში, ოზურგეთში, ქობულეთსა და სოხუმში 30. 31 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, 32 სენაკში, ქუთაისსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 28, გორსა და რუსთავში 30. 23

0: ავტობუსი იქნება ბაკურიანში, უცი სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ჯავრიშვილის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭელა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510 510.
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 2 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 6, 14, 22, 12, 20. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gov-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
4: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-500.
1: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
2: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
1: თავზე გამახსენდა.
3: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურე კომფორტულად ვიერეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას და ბიკლებების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.62 ლარი. 1 ევრო 3.04 ლარი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.55 ლარი. 1 თურქული ლირა 6 ლარი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 ლარი. 100 რუსული რუბლი 3.03 ლარი. 10 უკრაინული гривна 59 ლარი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 ლარი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 ლარი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 20 ლარი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.

0: საუკუნეების განმავლობაში ადამიანი ცდილობს ამოხსნას ჩვენი პლანეტის წარსული საიდუმლო, მაგრამ ბევრი კითხვა კვლავაც პასუხგაუცემელი რჩება. როგორ გამოიყურებოდა დედამიწა მილიონობით წლის წინ? რომელი ცივილიზაციები არსებობდნენ ღრმა წარსულში? ეს უბრალოდ არავინ არ იცის. 1860 წელს ინდოეთში კოლონიური არმიის პოლკოვნიკმა ჯეიმს ჩერჩვორდმა ძველი ბუდისტური მონასტრების ნანგრევებში სამალავი აღმოაჩინა. იგი ნახებოდა რამდენიმე ასეული ქვის ფილა, დაფარული უცნაური სიმბოლოებით. 10 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ჩერჩვორდი სწავლობდა ამ იდუმალ დამწერლობას და შეძლო ფილებზე ამოტვიფრული ტექსტების გაშიფრვა და მოკითხვა. ბრიტანელი მკვლევრის თქმით, ისინი გაუჩინარებული კონტინენტის მუსა და მისი მაღალგანვითარებული ცივილიზაციის ისტორიას მოგვითხრობდნენ. ჩერჩვორდმა ივარაუდა, რომ ეს უძველესი კონტინენტი წყნარ ოკეანეში, კერძოდ პოლინეზიისა და მიკრონეზიის რეგიონში მდებარეობდა. მისი ვერსიით, დაახლოებით 100,000 წლის წინ გლობალური ბუნებრივი კატაკლიზმის შედეგად ხმელეთის უზარმაზარი ნაწილი წყლის ქვეშ მოექცა. ინგლისელმა მკვლევარმა ამის შემდეგვე დაიწყო მტკიცებულებების ძიება, რაც იდუმალი კონტინენტის არსებობას დაადასტურებდა. პირველი მნიშვნელოვანი აღმოჩენა მას პოლინეზიის კუნძულ ტონგა და პუზე ელოდა. ეს იყო ზუსტად ისეთივე ფილები, როგორიც ინდოეთის მონასტერში იპოვა. ამასთან ერთად ამ კუნძულზე ჩერჩვორდმა გიგანტური უძველესი ნაგებობებიც აღმოაჩინა. უზარმაზარი ქვის თაღი, რომლის წონა 100 ტონას აღემატებოდა. ასევე 23 ციკლოპური მართკუთხა პლატფორმა, რომელიც მრავალტონიანი ბლოკებით იყო აშენებული. თუმცა ყველაზე გასაოცარი ის გახდათ, რომ მთელ კუნძულზე არც ერთი კარიერი არ მოიცემნა. საიდან გაჩნდა გიგანტური მონოლითები, დღემდე უცნობია. მსგავსი უძველესი ნარჩენები პოლინეზიის სხვა მრავალ კუნძულზე გვხვდება. ამჟამად მეცნიერება დაადგინეს მათი სავარაუდო ასაკი, დაახლოებით 100,000 წელი. ნუ თუ ჩერჩვორდი მართალი იყო და ოკეანის პატარა კუნძულები დიდი კონტინენტის მუს ნარჩენებია, მაგრამ შეეძლო დაისახლებინა დედამიწის ეს ნაწილი და აიგო ასეთი გრანდიოზული ნაგებობები? მრავალი თანამედროვე მკვლევარი არქეოლოგიისა და უძველესი კულტურის მტკიცებულებებზე დაყრდნობით ერთსა და იმავე ვარაუდს გამოთქვამენ: ცივილიზაცია მუ იყო პირველი ჩვენს პლანეტაზე და არამიწიერი წარმოშობისა. ამ ვერსიის დაჟინებით მტკიცება არ შეიძლება, მაგრამ მისი უარყოფაც შეუძლებელია. სავარაუდოდ, ჩვენი პლანეტის წარსული საიდუმლო კვლავაც ამ მოხსნილი დარჩება.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: მის გარეშე საქართველოს ისტორია წარმოუდგენელი იქნებოდა. ისტორია კი არა, ზოგჯერ მგონია, ქვეყანას თითქოს უინტერესო და უღიმღამო დარჩებოდა. თამარი ალბათ ერთადერთი ქართველი მონარქია, რომელმაც დროის ყველა ბარიერი გადალახა და შეიძლება ითქვას ჩვენი ქართველების ყოფიერების ნაწილი გახდა. 2007 წელს სიდნეიში დაფუძნებულმა გამომცემლობამ 1000 წლეული სახლი დიდი ტირაჟით დაბეჭდა უნიკალური წიგნი სახელწოდებით ისტორიული ქალები 1000 წელიწადი ქალები ისტორიაში. ამ ძვირფასი გამოცემის ავტორმა, დასავლეთ ვირჯინიის პროფესორმა კეტრინ ბარბარა ოსლესტადმა სოფლიო ქალთა ისტორიაში განსაკუთრებით გამოყო 1213 წელი და აღნიშნა. ამ წელს გარდაიცვალა მეფეთა მეფე და დედოფალთა დედოფალი. საქართველოს უდიდესი მმართველი, რომელიც უზარმაზარ ტერიტორიებს ფლობდა. მან თავისი მმართველობის დროს კონტროლქვეშ მოაქცია მეზობელი სელჩუკები და საქართველოს საზღვრები აზერბაიჯანიდან ჩრდილოეთ კავკასიამდე განაგრძო. ამჯერად ჩვენ ამ დიდებული მონარქის მიერ მოწყობილ ერთ-ერთ სახელოვან ლაშქრობაზე ვისაუბრებთ. თამარ მეფე საქართველოს სახელოვანი მეფის გიორგი მესამის და ოსთა დედოფალი ბურდუხანის ქალიშვილი გახდა. ერთხანს ცოლქმარი უშვილო ყოფილან, რაზე ძალიან წუხდნენ. თუმცა ისტორიკოსის თქმით, რამდენიმე ხნის შემდეგ ინება ზეგარდმო მოწყალება ღმრთისამან და იწყო მობერვად ნიავმა ამომან და იშვა მათგან ქალი, ქმნილ კეთილი, ყოვლითურთ უნაკლო და შესატყვისი. ცოტამ თუ იცის, რომ თამარ მეფის დედა, დედოფალი ბურდუხანი, საოცრად კარგად მეტყველებდა ქართულად. უფრო მეტიც, ის ქართულად ლექსებსაც წერდა. ამის დასტურად ზუგდიდში, დადიანების სასახლეში დაცულია ხატი, რომელზეც თამარის დედის მიერ დაწერილი 5-ტაეპიანი, 12-მარცვლიანი ლექსი, იგივე იამბიკო არის შესრულებული. 1186 წელს, როდესაც თამარის სიძე მანუელი კონსტანტინოპოლში დააბრმავეს და მეფის დიშვილები ტოვილებად აქციეს, ქართველთა გვირგვინოსანი ფრიად განრისხდა. სწორედ ამიტომაც თამარმა გასცა ბრძანება ქართველთა ტრაპიზონში ლაშქრობის შესახებ. დიახ, მეოთხე ჯვაროსნული ლაშქრობის დროს, როცა კონსტანტინოპოლში ქაოსი სუფევდა, ამით ისარგებლა ძლევამოსილმა ქართველთა მონარქმა და მისი ლაშქარი ბიზანტიის იმპერიაში შეიჭრა. ჩვენ ქართველებმა ერთი მეორის მიყოლებით დავიკავეთ ჭანეთი, ლიმნია, სამსუნი, სინოპი, კერასუნტი, ჰერაკლია, პაფლაგონიისა და პონტოს სხვა ადგილები. ბიზანტიის იმპერატორმა

0: ქართველთა ძლევამოსილ წინსვლას ხელი ვეღარ შეუშალა. ქართული ჯარით ზურგგამაგრებული თამარის დიშვილები კი მალევე სახელოვან და დიდებულ ქალაქს ტრაპიზონს მიადგნენ და ის 1204 წლის 23 აპრილს ტრიუმფალურად აიღეს. თამარის ბრძანებით შეიქმნა საქართველოს ვასალი, ანუ მორჩილი სახელმწიფო, რომელსაც ტრაპიზონის იმპერია ეწოდებოდა. მეფე თამარის დიშვილი ალექსანდრე იმპერიის პირველ მმართველად გამოცხადდა და იმავე წლის 25 აპრილს იმპერატორად აკურთხეს. ტრაპიზონის იმპერია საქართველოს ქვეშემრდომი და ყმადნაფიცი გახდა. იგი მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა საქართველოს ცხოვრებაში, განსაკუთრებით დასავლეთიდან ბიზანტიელთა და სამხრეთ-დასავლეთიდან რუმის სასულთნოს შემოტევათა უკუსაგდებად.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოაჩინოთ საქართველოს.

0: 7 სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები. პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან. კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება. რადიო იმედის დილის და დღის არხზე. საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე. სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაელოდე ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 2 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 6, 14, 22, 12, 20. ჯექპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji-ze. მოგება შეუძლია ყველას.
4: გაქვს ოქროს ალომბარდეს ეს ხი. მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ეს ხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
2: 2-300-305. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
8: საქართველოში 11 საათია.
0: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
9: მოგესალმებით, 11 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM, მე შორენა ხვიჩია ვარ. ოპოზიციის უსინდისობის პატიმრები და ბრმა იარაღად გამოყენებული აქციის მონაწილეები, რომლებიც დაარწმუნეს, რომ გმირობა იყო რევოლუციის სახელით კანონის დარღვევა. პარლამენტის თავმჯდომარე Facebook-ზე გამოქვეყნებულ პოსტში კონკრეტული ფაქტების შესაბამისად სვამს კითხვებს და განმარტავს, რომ სახელმწიფოს ინტერესი არ არის საპატიმროში რჩებოდნენ აქციებზე დაკავებულები, რადგან მათი გარკვეული ნაწილი დანაშაულის აღიარების საფუძველზე გათავისუფლდა. დანარჩენების ციხეში დარჩენა კი შალვა პაპუაშვილის განცხადებით მხოლოდ იმ ადამიანების ინტერესია, ვისაც დაკავებულებისგან პოლიტიკური ბრძოლის სიმბოლოების გამოყვანა უნდა და ეძებენ მსხვერპლს.
10: 1924-2025 წლების ძალადობრივ აქციებთან დაკავშირებული დანაშაულების გამო ძალადობის ორგანიზატორების მიღმა სისხლის სამართლებრივი დევნა დაახლოებით 100 პირის მიმართ დაიწყო. დღეს მათგან

0: 45 ადამიანი თავისუფალია. დანაშაულის აღიარების საფუძველზე ნაწილთან საპროცესო შეთანხმება გაფორმდა. ნაწილი კი პრეზიდენტმა შეიწყალა. 72 პირი კვლავ პატიმრობაშია. ეს მდგომარეობა ერთ მთავარ კითხვას აჩენს. თუ ხელისუფლების მიზანი ამ ადამიანების ციხეში გამოკეტვაა, როგორც ამას მათი სახელით მოლაპარაკე ადამიანები ამტკიცებენ, მაშინ რატომ არის 45 ადამიანი დღეს თავისუფალი? პასუხი მარტივია. სახელმწიფოსთვის ეს ადამიანები არასოდეს ყოფილან პოლიტიკური მტრები. ისინი იყვნენ ბრმაიარაღი იმ უპასუხისმგებლო ადამიანების ხელში, რომლებმაც ჯერ დაარწმუნეს, რომ რევოლუციის სახელით კანონის დარღვევა გმირობა იყო, შემდეგ ბარიკადებზე გაუშვეს, ხოლო როდესაც რევოლუცია ჩავარდა და პასუხისმგებლობის დრო დადგა, თვითონ მშვიდად დარჩნენ ბარიკადების მიღმა. რევოლუციას მსხვერპლი სჭირდება. დამარცხებულ რევოლუციას მითუმეტეს. და მსხვერპლის როლში სწორედ ისინი აღმოჩნდნენ, ვისი წახეზება და გამოყენებაც ყველაზე ადვილი იყო. ამიტომ დღეს მთავარი კითხვა ის კი აღარ არის, რატომ არის ეს 72 ადამიანი პატიმრობაში. მთავარი კითხვაა, ვის სჭირდება, რომ ისინი იქ დარჩნენ? ხელისუფლებას? მაშინ რატომ გათავისუფლდა 45 ადამიანი საპროცესო შეთანხმების და პრეზიდენტის შეწყალების საფუძველზე? რატომ არსებობს თავისუფლებისკენ სამართლებრივი გზა მათთვის, ვინც საკუთარ პასუხისმგებლობას აცნობიერებს და ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს? თუ მათი პატიმრობაში დარჩენა სინამდვილეში სწორედ მათ სჭირდებათ, ვინც ბარიკადებისკენ მიერეკებოდა, შემდეგ მათგან თვალხატულებს, ღიმილის ბიჭებს, მზეებს და პოლიტიკური ბრძოლის სხვა სიმბოლოებს ძერწავდა. ჩვენი დამოკიდებულება არც მასში ყოფილა განსხვავებული და არც დღეს შეცვლილა. ეს ადამიანები მანიპულაციის მსხვერპლები არიან. ჯერ გამოიყენეს როგორც ბარიკადის ჯარისკაცები, ახლა კი პატიმარ მსხვერპლებად იყენებენ. სახელმწიფოს მიდგომა მარტივია. გააცნობიერე, რაში მონაწილეობდი. აიღე პასუხისმგებლობა საკუთარ ქმედებაზე. აღიარე, რომ კანონი დაარღვიე და დაადასტურე, რომ იმავეს აღარ გაიმეორებ. ეს არ არის პოლიტიკური შეხედულებების უარყოფის მოთხოვნა. ეს არის კონკრეტული ქმედებისთვის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის აღება. ამაში არც დამცირება, არც ნიშნის მოგება და არც ვინმეზე მორალური უპირატესობის დემონსტრირება. ეს არის სამართლის უზენაესობის და ჰუმანური სახელმწიფოს ერთდროული სტანდარტი. მაგრამ სრულიად სხვა რამ არის ის მორალური ტერორი, რომელსაც დღეს მათ მიმართ ახორციელებენ ადამიანები, რომლებიც თავად თავისუფლად შეხედან ბრიუსელის თუ თბილისის კაფეებში და სხვებს გარნახობენ, რომ ბოლომდე უნდა იჩდნენ. რატომ? იმიტომ, რომ მათ მსხვერპლი სჭირდებათ. სჭირდებათ ადამიანი ციხეში, რათა თვითონ გარეთ ბრძოლის ილუზია შეინარჩუნონ. სჭირდებათ თვალხატულები და ვარსკვლავები პლაკატებზე, რათა საკუთარი პოლიტიკური ეგო გამოკვეფონ და დამარცხებული რევოლუციისთვის მსხვერპლის სახე შეინარჩუნონ. ამიტომ მათი შეძახილი თავისუფლება პატიმრებს სინამდვილეში სულ უფრო მეტად საპირისპირო შინაარს იძენს. არ აიღოთ პასუხისმგებლობა, არ გაბედოთ ციხიდან გამოსვლა, იჯექით ბოლომდე. ჩვენ თქვენი თავისუფლება კი არა, თქვენი პატიმრობა გვჭირდება. თუმცა ეს გზა უკვე დიდი ხანია ჩიხია. განაჩენები დამდგარია, დანაშაულები აღიარებული. აღარ დარჩა საღი გონების ადამიანი ქვეყნის შიგნით თუ გარეთ, რომელიც იტყვის, რომ პროტესტი ძალადობრივი არ იყო. რევოლუციასთან ერთად რევოლუციური პროპაგანდაც დამარცხდა. სწორედ ამიტომ არის დღეს განსაკუთრებით მძიმეა 72 ადამიანის მდგომარეობა. ისინი მხოლოდ საკუთარი დანაშაულის გამო კი არიხდიან საშილს. ისინი იმ ადამიანების უსინდისობის წყვეებადაც რჩებიან, რომლებმაც ჯერ კანონ დარღვევისკენ უბიძგეს, შემდეგ მიატოვეს და ახლა გათავისუფლება სასაც მორალურ დანაშაულად უცხადებენ. ამიტომ მათ ყველაზე ზუსტად ერთი სახელი შეეფერებათ: უსინდისობის პატიმრები.
1: პროკურატურის განცხადებით, ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობის ფაქტი უტყუარად არის დადასტურებული და შინაგან საქმეთა სამინისტროს არაერთი საგამოძიებო პროცესი აქვს ჩატარებული. თუმცა ირაკლი ღარიბაშვილისა და სხვა ადამიანების მიერ გაკეთებული განცხადებების გამო გამოიკითხება თავად მსჯავრდებული ექს-პრემიერი, ასევე ნიკა გვარამია, ირმა ინაშვილი, ნანუკა ჟორჟოლიანი, ხატია დეკანოიძე, თაზო დათუნაშვილი, გია ხუხაშვილი, გიორგი ლილუაშვილი, ზაზა დავითაია, ერმილე ნემსაძე, გიორგი გიგაური.
0: 2026 წლის 4 აპრილს ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობის ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში ჩატარებულია არაერთი საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება. გამოკითხულია გარდაცვლილთან შემხებლობაში მყოფი პირები, მათ შორის გარდაცვლილის ოჯახის წევრები და მეუღლე, რის საფუძველზე ამ ეტაპზე უტყუარად დადასტურებულია თვითმკვლელობის ფაქტი. მიუხედავად ზემოაღნიშნულისა, მსჯავრდებულ ირაკლი ღარიბაშვილისა და სხვა პირების მიერ საჯაროდ გაკეთებული განცხადებების საფუძველზე, პროკურატურის ზედამხედველობით შინაგან საქმეთა სამინისტროში ვიწოში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში გამოიკითხებიან ნიკა გვარამია, ირმა ინაშვილი, ნანოკა ჟორჟოლიანი, ხატია დეკანოიძე, თაზო დათუნაშვილი, გია ხუხაშვილი, გიორგი ლილუაშვილი, ზაზა დავითაია, ერმილე ნემსაძე, გიორგი გიგაური. აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეზე ასევე გამოიკითხება ირაკლი ღარიბაშვილი. მაღალი საჯარო ინტერესის გათვალისწინებით აღნიშნული პირების გამოკითხვის შედეგების შესახებ ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით თუ რაიმე ახალი გარემოებები გახდა ცნობილი, საზოგადოებას დამატებით მივაწვდით ინფორმაციას.
1: ნარკოტიკების არაერთ გზის უკანონო შეძენა შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით წარსულში ნასამართლები მოქალაქე დააკავეს. სამართალდამცველებმა თბილისში ბრალდებულის პირადი და ავტომობილის ჩხრეკისას ნივთკიცება დამოიღეს მეფედრონი, ალფა პვპ, ტეტრაჰიდროკანაბინოლი და მარიხუანა. დანაშაული 20 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტისა და საექსპერტო კრიმინალისტური დეპარტამენტის ხელმძღვანელები სამუშაო ვიზიტით სინგაპურში ინტერპოლის ინოვაციების გლობალურ კომპლექსში იმყოფებოდნენ. ქართულმა სამართალდამცველებმა ინტერპოლის წამყვან ექსპერტებთან ერთად დეტალურად განიხილეს კიბერდანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის უახლესი ტენდენციები, ციფრული მტკიცებულებების მოპოვებისა და ანალიზის თანამედროვე საშუალებები, ასევე ახალი ტექნოლოგიების გამოყენების პრაქტიკა. მხარებმა ერთმანეთს გაუზიარეს გამოცდილება და საუკეთესო პრაქტიკა, განიხილეს სამომავლო თანამშრომლობის, პროფესიული განვითარების, ცოდნის და გამოცდილების გაზიარების და ერთობლივი პროექტების განხორციელების პერსპექტივები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს დელეგაციასთან ერთად სინგაპურში სამუშაო ვიზიტით ასევე ლევან სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს ხელმძღვანელებიც იმყოფებოდნენ. ბრძოლა და შეურაცხყოფები მოტივით ვის კონტენტს მეტი ნახვა აქვს Facebook-ზე. ნანუკა ჟორჟოლიანისა და თამარ ჩერგოლეიშვილის დაპირისპირების ახალი საბაბი გახდა. მსგავს საკითხებზე პოლიტიკური ბრძოლა მართველი გუნდისა და საპარლამენტო ოპოზიციისთვის დაშლილი ოპოზიციური ალიანსის ლიდერების არასერიოზულობაზე მეტყველებს. გარდა ამისა, ნანუკა ჟორჟოლიანი მიხელ სააკაშვილის როგორც ნაცმოძრაობის პრემიერობის კანდიდატად წარმოჩინებას ცდილობს და ამბობს, რომ ამ ფორმულას ამომრჩევლებთან ტესტავს. ხალხის ძალაში ამბობენ, რომ სააკაშვილი უკრაინის მოქალაქეა, არ ახსენებს საქართველოს და უკვირს, რატომ სურთ ასეთი ადამიანი თანამდებობაზე.
2: ჯერ და მეჯერ ნახავ. ეს არის ფედერალისტების Facebook-ის ბოლო სამი თვის მონაცემები.
3: თამარ ჩერგოლეიშვილის ვიდეო ნახე, სადაც იუწყება, რომ 10 მილიონი ნახვა აქვს. მეგობრებო, ბოლო სამ თვეში. ხო, ხელისუფლებაში მოვიდნენ, უმრავლესობა მათ ირჩევს ეს ბოლო ნაწილი, რა თქმა უნდა, ხუმრობით და მომიდა ჩემი სტატისტიკის გაზიარება. ბოლო სამ თვეში თქვენს მონამორჩილს 62 მილიონი ნახვა აქვს, მეგობრებო, 62 მილიონი.
4: ამსუნიან გოიმს, რომელიმე კეთილის მსურველმა თუ ყავს ასეთი აუხსენით, რომ შიმერებში, ბარიატრიის ისტორიებში, საკუთარი ჩამოთვლილი ქონის ამბებში და სხვის დრამებში აკრეფილი ტრაფიკი არ ითვლება პოლიტიკაში. საკუთარი ადგილი რომ იცოდეს და 41 ნომერი კალოში არ იყოს, ასეთ კომიკურ დღეში თავს არ ჩაიგდებდა. ChatGPT-ს მაინც დაელაპარაკებოდა თავზე ლაფის დასხმამდე.
5: თუ შენ ხუთიანს აირჩევ, ნიშნავს, რომ მიშას ირჩევ. ანუ მას აძლევ თავისუფლების შანსს. მიშა უკვე ეგონა წასული ქართული პოლიტიკიდან. დღეს რეუნები, რომ არა, მიშა იქნება პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი.
6: 62 მილიონი ნახვა ალბათ სიძინბის არ ექნება მეთქი, რომელიც მილიარდნახევრიანი ქვეყნის ხელმძღვანელი. ნუ ახლა ესეც სიგიჟეს, რომ ადამიანი იტყვის, ახლა იმის კომენტირება აღარ 62 მილიონთან საქართველოში. რა შეეხება პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატობას, არ არის ის კაცი საქართველოს მოქალაქე და მეორე აქვს მას გარკვეული საჯელი მოსახდელი. თუ ამ საჯელის მოხდის შემდეგ დაწეს განცხადებას და მიიღებს საქართველოს მოქალაქეობას და იმ პერიოდზე ლაპარაკი, მაშინ გასაგებია ჩემთვის. მანამდე გაუგებარია.
7: თავად ნაცმოძრაობაშიც ლიდერები ერთმანეთს უპირისპირდებიან. და უპირისპირდებიან საკმაოდ ღრმად. ეს წარმოაჩენს იმ ბუნებას, სწორედ აი რა ბუნების გამო ზოგადად ასეთი ტიპის პოლიტიკური პარტიები ცუდ საქმეებს აკეთებენ ხოლმე სახელმწიფოსთვის. აი ეს არის ეს მოცემულობა, აქ პიროვნულობაზე არ არის, ხოლო თქვათ იქ ჩერგოლეიშვილი იქნება, ჯორჟოლიანი იქნება, რომლებიც ხან პრემიერობაზე ლაპარაკობდნენ ვაშაძეზე, ხა რა თქმა უნდა ჯორჟოლიანი სააკაშვილის პრემიერობაზე ალაპარაკდა და ასე შემდგომ. ანუ გარე სამყაროში ცხოვრობს ეს ხალხი. რეალობა რა არის? ამას არ ითვალისწინებენ.
1: ეს გახლაც სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. ერთ საათში დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. დროებით.
8: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: გაგაცნობთ 3 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი

მომინდია მოსაუბარი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 26 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ფოთში 29, ამბროლაურში, ზუგდიდში, ოზურგეთში, ქობულეთსა და სოხუმში 30. 31 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, 32 სენაკში, ქუთაისსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში წუნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 28, გორსა და რუსთავში 30. 23 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 20 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქოჩაივლის, იქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 29.

0: ერჟია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6.

0: მოასარი სანამ დროა. დარეკე 558-500.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ის ეთერშია რეკლამა. ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
0: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 4 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 55 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 3 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 20 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: friends.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
2: საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი. e-kalata.gov.gi. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმნით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. e-kalata.gov.gi.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

7 სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები. პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან. კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება. რადიო იმედის დილის და დღის არხზე. საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე. სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზი.

0: გზით 7 სექტემბრიდან დაეუდე ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
1: ის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 2 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 6, 14, 22, 12, 20. ჯექპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: სკაპი 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
9: საქართველოში 12 საათია.
0: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
10: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 12 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას. ქრონიკა FM, მე შორენა ხვიჩია ვარ. პროკურატურის განცხადებით ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობის ფაქტი უტყუარად არის დადასტურებული და შინაგან საქმეთა სამინისტროს არაერთი საგამოძიებო პროცესი აქვს ჩატარებული, თუმცა ირაკლი ღარიბაშვილისა და სხვა ადამიანების მიერ გაკეთებული განცხადებების გამო გამოიკითხება თავად მსჯავრდებული ექსპრემიერი, ასევე ნიკა გვარამია, ირმა ინაშვილი, ნანუკა ჟორჟოლიანი, ხატია დეკანოიძე, თაზო დათუნაშვილი, გია ხოხაშვილი, გიორგი ლილუაშვილი, ზაზა დავითაია, ერმილე ნემსაძე, გიორგი გიგაური.
11: ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობის ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში ჩატარებულია არაერთი საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება. გამოკითხულია გარდაცვლილთან შემხებლობაში მყოფი პირები, მათ შორის გარდაცვლილის ოჯახის წევრები და მეუღლე, რის საფუძველზე ამეთაბზე უტყუარად დადასტურებულია თვითმკვლელობის ფაქტი. მიუხედავად ზემოაღნიშნული სამსჯავრდებულ ირაკლი ღარიბაშვილისა და სხვა პირების მიერ საჯაროდ გაკეთებული განცხადებების საფუძველზე, პროკურატურის ზედამხედველობით შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში გამოიკითხებიან ნიკა გვარამია, ირმა ინაშვილი, ნანუკა ჟორჟოლიანი, ხატია დეკანოიძე, თაზო დათუნაშვილი, გია ხოხაშვილი, გიორგი ლილუაშვილი, ზაზა დავითაია, ერმილე ნემსაძე, გიორგი გიგაური. აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეზე ასევე გამოიკითხება ირაკლი ღარიბაშვილი. მაღალი საჯარო ინტერესის გათვალისწინებით აღნიშნული პირების გამოკითხვის შედეგების შესახებ ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით თუ რაიმე ახალი გარემოებები გახდა ცნობილი, საზოგადოებას დამატებით მივაწვდით ინფორმაციას.
10: ბრძოლა და შეურაცხყოფები მოტივით ვის კონტენტს მეტი ნახვა აქვს Facebook-ზე ნანუკა ჟორჟოლიანისა და თამარ ჩერგოლეიშვილის დაპირისპირების ახალი საბაბია. მსგავს საკითხებზე პოლიტიკური ბრძოლა მართველი გუნდისა და საპარლამენტო ოპოზიციისთვის დაშლილი ოპოზიციური ალიანსის ლიდერების არასერიოზულობაზე მეტყველებს. გარდა ამისა, ნანუკა ჟორჟოლიანი მიხელ სააკაშვილის როგორც ნაცმოძრაობის პრემიერობის კანდიდატად წარმოჩინებას ცდილობს და ამბობს, რომ ამ ფორმულას ამომრჩევლებთან ტესტავს. ხალხის ძალაში ამბობენ, რომ სააკაშვილი

0: უკრაინის მოქალაქეა და უკვირთ რატომ სურთ ასეთი ადამიანი თანამდებობაზე.
1: სიმ ნახველი, რომელთაგანაც თითოეულმა ჩვენი ვიდეო საშუალოდ 5 ჯერ და მეტჯერ ნახა. ეს არის ფედერალისტების Facebook-ის ბოლო 3 თვის მონაცემები.
2: თამარ ჩერგოლიშვილის ვიდეო ნახე, სადაც იუწყება, რომ 10 მილიონი ნახვა აქვს, მეგობრებო, ბოლო 3 თვეში. ვсё, ხელისუფლებაში მოვიდნენ, უმრავლესობა მათ ერთჩევს. ეს ბოლო ნაწილი, რა თქმა უნდა, ხუმრობით და მომიდა ჩემი სტატისტიკის გაზიარება. ბოლო 3 თვეში თქვენს მონამორჩილს 62 მილიონი ნახვა აქვს, მეგობრებო, 62 მილიონი.
3: ამსუნიან გოიმს, რომელიმე კეთილის მსურველმა თუ ყავს ასეთი აუხსენით, რომ შიმერებში, ბარიატრიის ისტორიებში, საკუთარი ჩამოთლილი ქონის ამბებში და სხვის დრამებში აკრეფილი ტრაფიკი არ ითვლება პოლიტიკაში. საკუთარი ადგილი რომ იცოდეს და 41 ნომერი კალოში არ იყოს, ასეთ კომიკურ დღეში თავს არ ჩაიგდებდა. ChatGPT-ს მაინც დაელაპარაკებოდა თავზე ლაფის დასხმამდე.
4: თუ შენ ხუთიან საერთჩევ, ნიშნავს რომ მიშას სირჩევ. ანუ მას აძლევ თავისუფლების შანსს. მიშა უკვე გონა წასული ქართული პოლიტიკიდან. დღეს რეონები რომ არა, მიშა იქნება პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი.
5: 62 მილიონი ნახვა ალბათ სიძინბის არ ექნება მეთქი, რომელიც მილიარდ ნახევრიანი ქვეყნის ხელმძღვანელია. ნუ ახლა ესეც სიგიჟეს რო ადამიანი იტყვის, ახლა იმის კომენტირება აღარ 62 მილიონთან საქართველოში. რა შეეხება პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატობას, არ არის ის კაცი საქართველოს მოქალაქე და მეორე აქვს მას გარკვეული საჯელი მოსახდელი. თუ ამ საჯელის მოხდის შემდეგ დაწერს განცხადებას და მიიღებს საქართველოს მოქალაქეობას და იმ პერიოდზე ლაპარაკი, მაშინ გასაგებია ჩემთვის. მანამდე გაუგებარია.
6: თავად ნაცმოძრაობაშიც ლიდერები ერთმანეთს უპირისპირდებიან. და უპირისპირდებიან საკმაოდ ღრმად. ეს წარმოაჩენს იმ ბუნებას, სწორედ აი რა ბუნების გამო ზოგადად ასეთი ტიპის პოლიტიკური პარტიები ცუცაკმებს აკეთებენ ხოლმე სახელმწიფოსთვის. აი ეს არის ეს მოცემულობა, აქ პიროვნულობაზე არ არის. ხოლო თქვათ იქ ჯერგოლეიშვილი იქნება, ჯორჯოლიანი იქნება, რომლებიც ხან პრემიერობაზე ლაპარაკობდნენ ვაშაძეზე, ხა რა თქმა უნდა ჯორჯოლიანი სააკაშვილის პრემიერობაზე ალაპარაკდა და ასე შემდგომ. ანუ გარე სამყაროში ცხოვრობს ეს ხალხი. რეალობა რა არის? ამ საერთვალისწინებია.
0: აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე, უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარესთან და აჭარის განათლების მინისტრთან ერთად პროფესიული განათლების ინტერნაციონალიზაციის ქვეპროგრამის მონაწილე სტუდენტებსა და მოსწავლეებს შეხვდა. კოლეჯების პედაგოგებმა კვალიფიკაცია გერმანიაში, ხორვატიაში, ესტონეთსა და პორტუგალიაში აიმაღლეს, ახლა კი პროგრამა სტუდენტებზეც გავრცელდა, წელს დაფინანსდა 10 სტუდენტი.
7: სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლები, ასევე პროფესიული სასწავლებლები. ძალიან მნიშვნელოვანია პროფესიული სასწავლებლების მხარდაჭერა. აჭარის მთავრობა აფინანსებს მათ შორის პროფსასწავლებლებს, 10 წარჩინებული 2 პროფსასწავლებლიდან ახალგაზრდები გაემგზავრებიან უახლოეს პერიოდში ესტონეთში, მათ ექნებათ გადამზადების შესაძლებლობა. დღეს კონდა კარგი კომუნიკაცია მათთან, მოვისმინეთ მათი მოსაზრებები, სურვილები და ზუსტად ჩვენი გვერდში დგომა არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი და დარწმუნებული ვარ დღევანდელი დღეც იქნება გარკვეულწილად კარგი ბიძგი ახალგაზრდებისთვის.
8: ჩვენ შევხვდით მთავრობის პროგრამების სხვადასხვა პროექტების ბენეფიციარებს, რომლებიც ან უკვე იმყოფებოდნენ, ან აწიმი ემგზავრებიან საზღვარგარეთ გაცვლითი პროგრამების სახით. მინდა აღვნიშნო, რომ უკვე 25 მასწავლებელი ყავს პროფესიული განათლების დაწესებულებები და რომლებიც ისარგებლეს ამ პროგრამით. ჩვენ მომავალშიც ვაგრძელებთ სიახლის სახით ახალი მხარდამჭერი პროექტების შეთავაზებას პროფესიული სასწავლებლების სტუდენტებისთვის და მასწავლებლებისთვის.
9: გვალი მაგიდის ირგვლივ სტუდენტებმა და რეგიონის უმაღლესი სახელმწიფოს წარმომადგენლებმა ვისაუბრეთ შესაბამისი პროექტის შესახებ და გაზრდილი პროგრამა გაიმართება ჩვენი ესტონეთში და კოლეჯ ახალი ტაღის და ბლექსის სტუდენტები მივდივართ ესტონეთში, რადგან ჩვენი ეს კულტურა რაც ღირებულია, რაც მნიშვნელოვანი და რაც ტრადიციულია, ეს ყველაფერი გავაცნოთ ესტონელ მაცხოვრებლებს.
0: უცხოეთის სიახლეებს გაგაცნობთ. ოდესაში ღამით მომხდარი თავდასხმის შედეგად 17 ადამიანი დაშავდა, მათ შორის 3 ბავშვია. სარაკეტო დარტყმის შედეგად დაზიანდა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსი, ავტომობილები და ინფრასტრუქტურა. უკრაინაში მიმდინარე მობილიზაციასთან დაკავშირებით დონალდ ტრამპისთვის დასმულ კითხვაზე იცის თუ არა სასტიკი მოპყრობის შესახებ თეთრი სახლის ლიდერმა განაცხადა, რომ მისთვის სოციალურ ქსელებში გავრცელებული კადრების შესახებ ცნობილია. თეთრ სახლში გამართულ პრესკონფერენციაზე დონალდ ტრამპმა ირანის თემაზეც ილაპარაკა, როგორც შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა განაცხადა, ირანის წინააღმდეგ განახლებული სამხედრო კამპანია დიდხანს არ გაგრძელდება. ცნობისთვის თეირანსა და ვაშინგტონს შორის ივლისის შემდეგ ყველაზე მასშტაბური ცეცხლის გაცვლა მოხდა, ამერიკამ ირანის სამხედრო ობიექტები დაბომბა.

0: ირანმა კი იორდანიაში, ერაყსა და ბაჰრეინში ამერიკულ ბაზებზე მიიტანა იერიში. რუსეთი ევროპას არ თხოვს მოსკოს სანქციები გაუქმოს. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა სერგეი ლავროვმა, დასავლეთი უკრაინის მხარდაჭერისთვის კიდევ ერთხელ გააკრიტიკა და აღნიშნა, რომ დასავლეთს უკრაინის კონფლიქტის გაყინვით რუსეთის საზღვრებზე საფრთხის შენარჩუნება სურს. ესტონეთის თავდაცვის მინისტრმა უკრაინისთვის საბრძოლო მასალის შესყიდვებთან დაკავშირებული კრიტიკის ფონზე გადადგომის გადაწყვეტილება მიიღო. ჰანო პევკურმა ადგილობრივ მედიას განუცხადა, რომ ლიდერს უნდა ჰქონდეს ღირსება და გამბედაობა აიღოს პასუხისმგებლობა მაშინაც კი, როდესაც პასუხისმგებლობა მხოლოდ მისი არ არის. მანამდე ცნობილი გახდა, რომ ესტონეთმა უკრაინისთვის საარტილერიო ჭურვების შეძენა სცადა და ინდოელ მეწარმეებს, რომლებსაც აქამდე არცერთი ჭურვი არ გაუყიდიეს, წინასწარ 70 მილიონი ევრო გადაუხადა. დონალდ ტრამპის გამოსახულებიანი 1 დოლარიანი მონეტები უკვე მიმოქცევაშია და მათი შეძენა შესაძლებელია. გამოცემა პოლიტიკოს ინფორმაციით, ეს პირველი შემთხვევაა 1866 წლის შემდეგ, როდესაც ამერიკულ ვალუტაზე ცოცხალი ადამიანის გამოსახულება აღბეჭდეს. ამერიკულ მონეტები იყიდება 25 ან 100 ლარიანი შეფუთვებით და მათი ფასი 61 დოლარიდან იწყება. ეს გახდა ციახლები ამ დროისთვის. დღის სხვა მნიშვნელოვანი თემებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 13 საათზე დაგიბრუნდებით. დროებით.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგეთ თავი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: გაგაცნობთ 3 სექტემბრის ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 26 გრადუსი სიმფოთა ფიქსირდება, ფოლში 29, ამბროლაურში, ზუგდიდში, ოზურგეთში, ქობულეთსა და სოხუმში 30, 31 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, 32 სენაკში, ქუთაისსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში წუნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სიმფოთა ფიქსირდება, ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 28, გორსა და რუსთავში 30. 23 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 20 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქოჩა ივლის, იქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.

0: რადიო იმედის ეთერშია. რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
2: მის ცენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან, შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
0: 2 3 3 5 5 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახურია.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: 2-333-959. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 4 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 55 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 3 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 20 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: 7 სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები. პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან. კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება. რადიო იმედის დილის და დღის არხზე. საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე. სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაიუდე ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors
3: 012-242-23-11 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42-597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6-577-477-06.
8: საქართველოში 13 საათია.
0: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
9: მოგესალმებით, 13 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. შორენა ხვიჩია ვარ. ოპოზიციის უსინდისობის პატიმრები და ბრმა იარაღად გამოყენებული აქციის მონაწილეები, რომლებიც დაარწმუნეს, რომ გმირობა იყო რევოლუციის სახელით კანონის დარღვევა. პარლამენტის თავმჯდომარე Facebook-ზე გამოქვეყნებულ პოსტში კონკრეტული ფაქტების შესაბამისად სვამს კითხვებს და განმარტავს, რომ სახელმწიფოს ინტერესი არ არის საპატიმრო შეჩერებოდნენ აქციებზე დაკავებულები, რადგან მათი გარკვეული ნაწილი დანაშაულის აღიარების საფუძველზე უკვე გათავისუფლდა. დანარჩენების ციხეში დარჩენა კი შალვა პაპუაშვილის განცხადებით მხოლოდ იმ ადამიანების ინტერესია, ვისაც დაკავებულებისგან პოლიტიკური ბრძოლის სიმბოლოების გამოყვანა უნდა და ეძებენ მსხვერპლს.
10: 2024-2025 წლების ძალადობრივ აქციებთან დაკავშირებული დანაშაულების გამო ძალადობის ორგანიზატორების მიღმა სისხლის სამართლებრივი დევნა დაახლოებით 100 პირის მიმართ დაიწყო. დღეს მათგან 45 ადამიანი თავისუფალია. დანაშაულის აღიარების საფუძველზე ნაწილთან საპროცესო შეთანხმება გაფორმდა. ნაწილი კი პრეზიდენტმა შეიწყალა. 72 პირი კვლავ პატიმრობაშია. ეს მდგომარეობა ერთ მთავარ კითხვას აჩენს. თუ ხელისუფლების მიზანი ამ ადამიანების ციხეში გამოკეტვა, როგორც ამას მათი სახელით მოლაპარაკე ადამიანები ამტკიცებენ, მაშინ რატომ არის 45 ადამიანი დღეს თავისუფალი? პასუხი მარტივია. სახელმწიფოსთვის ეს ადამიანები არასოდეს ყოფილან პოლიტიკური მტრები. ისინი იყვნენ ბრმა იარაღი იმ უპასუხისმგებლო ადამიანების ხელში, რომლებმაც ჯერ დაარწმუნეს, რომ რევოლუციის სახელით კანონის დარღვევა გმირობა იყო, შემდეგ ბარიკადებზე გაუშვეს, ხოლო როდესაც რევოლუცია ჩავარდა და პასუხისმგებლობის დრო დადგა, თვითონ მშვიდად დარჩნენ ბარიკადების მიღმა. რევოლუციას მსხვერპლის ჭირდება. დამარცხებულ რევოლუციას მითუმეტეს. დამსხვერპლის როლში სწორედ ისინი აღმოჩნდნენ, ვისი წახეზება და გამოყენებაც ყველაზე ადვილი იყო. ამიტომ დღეს მთავარი კითხვა ის კი აღარ არის, რატომ არის ეს 72 ადამიანი პატიმრობაში. მთავარი კითხვა, ვის სჭირდება, რომ ისინი იქ დარჩნენ? ხელისუფლებას? მაშინ რატომ გათავისუფლდა 45 ადამიანი საპროცესო შეთანხმების და პრეზიდენტის შეწყალების საფუძველზე? რატომ არსებობს თავისუფლებისგან სამართლებრივი გზა მათთვის, ვინც საკუთარ პასუხისმგებლობას საცნობიერებს და ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს? თუ მათი პატიმრობაში დარჩენა სინამდვილეში სწორედ მათ სჭირდებათ, ვინც ბარიკადებისკენ მიერეკებოდა, შემდეგი მათგან თვალხატულებს, ღიმილის ბიჭებს, მზეებს და პოლიტიკური ბრძოლის სხვა სიმბოლოებს ძერწავდა? ჩვენი დამოკიდებულება არც მასში ყოფილა განსხვავებული და არც დღეს შეცვლილა. ეს ადამიანები მანიპულაციის მსხვერპლები არიან. ჯერ გამოიყენეს როგორც ბარიკადის ჯარისკაცები, ახლა კი პატიმარ მსხვერპლებად იყენებენ. სახელმწიფოს მიდგომა მარტივია. გააცნობიერე, რაში მონაწილეობდი. მაიღე პასუხისმგებლობა საკუთარ ქმედებაზე. აღიარე, რომ კანონი დაარღვიე და დაადასტურე, რომ იმავეს აღარ გაიმეორებ. ეს არ არის პოლიტიკური შეხედულებების უარყოფის მოთხოვნა. ეს არის კონკრეტული ქმედებისთვის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის აღება. ამაში არც დამცირება, არც ნიშნის მოგება და არც ვინმეზე მორალური უპირატესობის დემონსტრირება. ეს არის სამართლის უზენაესობის და ჰუმანური სახელმწიფოს ერთდროული სტანდარტი. მაგრამ სრულიად სხვა რამ არის ის მორალური ტერორი, რომელსაც დღეს მათ მიმართ ახორციელებენ ადამიანები, რომლებიც თავად თავისუფლად სხედან ბრიუსელის თუ თბილისის კაფეებში და სხვებს გარნახობენ, რომ ბოლომდე უნდა იჩდნენ. რატომ? იმიტომ, რომ მათ მსხვერპლი სჭირდებათ. სჭირდებათ ადამიანი ციხეში, რათა თვითონ გარეთ ბრძოლის ილუზია შეინარჩუნონ. სჭირდებათ თვალხატულები და ვარსკვლავები პლაკატებზე, რათა საკუთარი პოლიტიკური ეგო გამოკვებონ და დამარცხებული რევოლუციისთვის მსხვერპლის სახე შეინარჩუნონ. ამიტომ მათი შეძახილი თავისუფლება პატიმრებს სინამდვილეში სულ უფრო მეტად საპირისპირო შინაარსს იძენს. არა იყოთ პასუხისმგებლობა, არ გაბედოთ ციხიდან გამოსვლა, იჯექით ბოლომდე. ჩვენ თქვენი თავისუფლება კი არა, თქვენი პატიმრობა გვჭირდება. თუმცა ეს გზა უკვე დიდი ხანია ჩიხია. განაჩენები დამდგარია, დანაშაულები აღიარებული. აღარ დარჩა საღი გონების ადამიანი ქვეყნის შიგნით თუ გარეთ, რომელიც იტყვის, რომ პროტესტი ძალადობრივი არ იყო. რევოლუციასთან ერთად რევოლუციური პროპაგანდაც დამარცხდა. სწორედ ამიტომ არის დღეს განსაკუთრებით მძიმიამ 72 ადამიანის მდგომარეობა. ისინი მხოლოდ საკუთარი დანაშაულის გამო გიარიხდიან საშილს. ისინი იმ ადამიანების უსინდისობის ტყვეებადაც რჩებიან, რომლებმაც ჯერ კანონ დარღვევისკენ უბიძგეს, შემდეგ მიატოვეს და ახლა გათავისუფლებასაც მორალურ დანაშაულად უცხადებენ. ამიტომ მათ ყველაზე ზუსტად ერთი სახელი შეეფერებათ: უსინდისობის პატიმრები.
11: პროკურატურის განცხადებით, ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობის ფაქტი უტყუარად არის დადასტურებული და შინაგან საქმეთა სამინისტროს არაერთი საგამოძიებო პროცესი აქვს ჩატარებული, თუმცა ირაკლი ღარიბაშვილისა და სხვა ადამიანების მიერ გაკეთებული განცხადებების გამო გამოიკითხება თავად მსჯავრდებული ექსპრემიერი, ასევე ნიკა გვარამია, ირმა ინაშვილი, ნანუკა ჟორჟოლიანი, ხატია დეკანოიძე, თაზო დაცუნაშვილი, გია ხუხაშვილი, გიორგი ლილუაშვილი, ზაზა დავითაია, ერმილე ნემსაძე და გიორგი გიგაური.
10: 2026 წლის 4 აპრილს ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობის ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში ჩატარებულია არაერთი საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება. გამოკითხულია გარდაცვლილთან შემხებლობაში მყოფი პირები, მათ შორის გარდაცვლილის ოჯახის წევრები და მეუღლე, რის საფუძველზეც ამ ეტაპზე უტყუარად დადასტურებულია თვითმკვლელობის ფაქტი. მიუხედავად ზემოაღნიშნულისა, მსჯავრდებულ ირაკლი ღარიბაშვილისა და სხვა პირების მიერ საჯაროდ გაკეთებული განცხადებების საფუძველზე პროკურატურის ზედამხედველობით შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში გამოიკითხებიან ნიკა გვარამია, ირმა ინაშვილი, ნანუკა ჟორჟოლიანი, ხატია დეკანოიძე, თაზო დათუნაშვილი, გია ხუხაშვილი, გიორგი ლილუაშვილი, ზაზა დავითაია, ერმილე ნემსაძე, გიორგი გიგაური. აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეზე ასევე გამოიკითხება ირაკლი ღარიბაშვილი. მაღალი საჯარო ინტერესის გათვალისწინებით აღნიშნული პირების გამოკითხვის შედეგების შესახებ ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით თუ რაიმე ახალი გარემოებები გახდა ცნობილი, საზოგადოებას დამატებით მივაწვდით ინფორმაციას.
11: ბრძოლა და შეურაცხყოფები მოტივით ვის კონტენტს მეტი ნახვა აქვს Facebook-ზე ნანუკა ჟორჟოლიანისა და თამარ ჩერგოლეიშვილის დაპირისპირების ახალი საბაბი გახდა. მსგავს კითხვებზე პოლიტიკური ბრძოლა მართველი გუნდისა და საპარლამენტო ოპოზიციისთვის დაშლილი ოპოზიციური ალიანსის ლიდერების არასერიოზულობაზე მეტყველებს. გარდა ამისა, ნანუკა ჟორჟოლიანი მიხელ სააკაშვილის როგორც ნაცმოძრაობის პრემიერობის კანდიდატად წარმოჩინებას ცდილობს და ამბობს, რომ ამ ფორმულას ამომრჩევლებთან ტესტავს. ამაზე ხალხის ძალაში ამბობენ, რომ სააკაშვილი უკრაინის მოქალაქეა და უკირთ რატომ სურთ ასეთი ადამიანი თანამდებობაზე.
12: ხო, ბოლოს ამ თვეში და 1,800,000 მნახველი, რომელთაგანაც თითოეულმა ჩვენი ვიდეო საშუალოდ 5 ჯერ და მეტჯერ ნახა. ეს არის ფედერალისტების Facebook-ის ბოლოს სამი თვის მონაცემები.
13: თამარ ჩერგოლეშვილის ვიდეო ნახე, სადაც იუწყება, რომ 10,000,000 ნახვა აქვს. მეგობრებო, ბოლოს ამ თვეში ხელისუფლებაში მოვიდნენ, უმრავლესობა მათ ირჩევს ეს ბოლომდე წელი, რა თქმა უნდა, ხუმრობით და მომიდა ჩემი სტატისტიკის გაზიარება. ბოლოს ამ თვეში თქვენს მონამორჩილს 62,000,000 ნახვა აქვს, მეგობრებო, 62,000,000.
14: ამსუნიან გოიმს, რომელიმე კეთილის მსურველმა თუ ყავს ასეთი აუხსენით, რომ შიმერებში, ბარიატრიის ისტორიებში, საკუთარი ჩამოთლილი ქონის ამბებში და სხვის დრამებში აკრეფილი ტრაფიკი არ ითვლება პოლიტიკაში. საკუთარი ადგილი რომ იცოდეს და 41 ნომერი კალოში არ იყოს, ასეთ კომიკურ დღეში თავს არ ჩაიგდებდა. ChatGPT-ს მაინც დაელაპარაკებოდა თავზე ლაფის დასხმამდე.
15: თუ შენ ხუთიანს აირჩევ, ნიშნავს რომ მიშას ირჩევ. ანუ მას აძლევ თავისუფლების შანსს. მიშა უკვე გონა წასული ქართული პოლიტიკიდან. დღეს რეულები რა არა, მიშა იქნება პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი.
16: 62,000,000 ნახვა ალბათ სიძინბის არ ექნება მეთქი, რომელიც მილიარდ ნახევრიანი ქვეყნის ხელმძღვანელია. ნუ ახლა ეს სიგიჟეს რო ადამიანი იყოს, ახლა იმის კომენტირება აღარ 62,000,000-თან საქართველოსში. რა შეეხება პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატობას, არ არის ის კაცი საქართველოს მოქალაქე და მეორე აქვს მას გარკვეული საჯელი მოსახდელი. თუ ამ საჯელის მოხდის შემდეგ დაწეს განცხადებას და მიიღებს საქართველოს მოქალაქეობას და იმ პერიოდზე ლაპარაკი, მაშინ გასაგებია ჩემთვის. მანამდე გაუგებარია.
17: თავად ნაცმოძრაობაში ლიდერების ერთმანეთს უპირისპირდებიან. და უპირისპირდებიან საკმაოდ ღრმად. ეს წარმოაჩენს იმ ბუნებას, სწორედ აი რა ბუნების გამო ზოგადად ასეთი ტიპის პოლიტიკური პარტიები ცუდ საქმეებს აკეთებენ ხოლმე სახელმწიფოსთვის. აი ეს არის ეს მოცემულობა, აქ პიროვნულობაზე არ არის. ხოლო თქვათ იქ ჯერგოლეიშვილი იქნება, ჯორჟოლიანი იქნება, რომლებიც ხან პრემიერობაზე ლაპარაკობდნენ ვაშაძეზე, ხა რა თქმა უნდა ჯორჟოლიანი სააკაშვილის პრემიერობაზე ალაპარაკდა და ასე შემდგომ. ანუ გარე სამყაროში ცხოვრობს ეს ხალხი. რეალობა რა არის? ამას არ ითვალისწინებენ.
11: ეს გახლდათ სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. ერთ საათში დაუბრუნდებით დღის სხვა მნიშვნელოვანი თემებით პირდაპირ ეთერში. მადლობა რომ გვისმენთ.
18: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
19: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
20: გაგაცნობთ 3 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 26 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ფოთში 29, ამბროლაურში, ზუგდიდში, ოზურგეთში, ქობულეთსა და სოხუმში 30. 31 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, 32 სენაკში, ქუთაისსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სიღნაღსა და თელავში 26 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 28, გორსა და რუსთავში 30. 23 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 20 სტეფანწმინდაში, 15 გურაუში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქოჩა ივლის, იკრულებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.

0: ღია რეკლამა ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 133. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50%-ით ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
4: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 2 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 6, 14, 22, 12, 20. ჯექპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gov-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
5: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია.

0: კაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: უპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, რანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
1: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.62 ლარი, 1 ევრო 3.04 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.55 ლარი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 3 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 20 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა.gov.gr.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

როცა მეგონა ვიღავი დიდი ისეთი დიდი რომ წასმიწდებოდი როცა არასდროს არ მითქომ სხვისთვის

0: 7 სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები. პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან. კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება. რადიო იმედის დილის და დღის არხზე. საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე. სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაელოდე ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
1: ის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია. რეკლამა.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში,

0: Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: სკაპი 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
6: საქართველოში 14 საათია.
0: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
7: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 14 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას. ქრონიკა FM, მე შორენა ხვიჩია ვარ. ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების საქმეზე გაკეთებული განცხადებების გამო პოლიციის მთავარ სამმართველოში გამოკითხვები იწყება 14 საათზე ზუსტად ახლა. ნიკა გვარამიას გამოკითხვაა ჩანიშნული, ჯამში ლაპარაკია 10 ადამიანზე. პროკურატურის განმარტებით თვითმკვლელობის ფაქტი გამოძიებით უტყუარად არის დადასტურებული, თუმცა გაკეთებულმა განცხადებებმა კონკრეტული ადამიანების გამოკითხვის აუცილებლობა გააჩინა.

0: დამარცხებული რევოლუციის ორგანიზატორთა უსინდისობის პატიმრები, ვის ინტერესშია აქციაზე დაკავებულების ციხეში დარჩენა. პარლამენტის თავმჯდომარემ Facebook-ზე გამოქვეყნებულ პოსტში არგუმენტებით განმარტა კონკრეტული ფაქტები და ხაზი გაუსვა, რომ აქციის მონაწილეები ბრმა იარაღად გამოიყენეს. შალვა პაპუაშვილის განცხადებით დაკავებულები დაარწმუნეს, რომ გმირობა იყო რევოლუციის სახელით კანონის დარღვევა. რევოლუცია და მისი პროპაგანდა დამარცხდა, მაგრამ ორგანიზატორებს კვლავ სჭირდებათ მსხვერპლი. სახელმწიფოს ინტერესი კი არ არის საპატიმრო შეერჩებოდნენ აქციებზე დაკავებულები, რადგან მათი გარკვეული ნაწილი დანაშაულის აღიარების საფუძველზე გათავისუფლდა. გამოსაკითხად სასამართლოში აპირებენ მისვლას ხატია დეკანოიძე და ნანუკა ჟორჟოლიანი, ოპოზიციის ნაწილი, რომელიც ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების საქმესთან დაკავშირებით გამოკითხვაზე დაიბარეს, ამბობს, რომ მომხდარის დეტალები არ იცის და ჯორბენაძის შესახებაც გარდაცვალების შემდეგ შეიტყვეს, თუმცა ამან ხელი არ შეუშალათ მათ პოლიტიკური განცხადებები არგუმენტების გარეშე გაეკეთებინათ. მართველი გუნდი დარწმუნებულია, რომ ჯორბენაძის გარდაცვალების საქმეზე განახლებული საგამოძიებო მოქმედებები ჭორებს წერტილს დაუსვამს. ტრაგედიით მანიპულირება კონკრეტული პოლიტიკური მიზნებით. ასე უწოდებს ქართული ოცნება ყოფილი პრემიერისა და ოპოზიციის კამპანიას, რომლებიც ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობის ფაქტის ხელისუფლებასთან დააკავშირებას ცდილობს. იმედის მიერ მოპოვებულ დოკუმენტში კი ლაზარე ჯორბენაძის მეუღლე გამომძიებელს უყვება, რომ დაღუპულს ფსიქოლოგიური პრობლემები ჰქონდა და ბოლო თვეების განმავლობაში საუბრობდა სიკვდილზე და თავის მოკვლის შესაძლო გზებზე.
1: ამის ტრაგედიით მანიპულირება ყოფილი პრემიერის მძიმე მდგომარეობას კიდევ უფრო მეტად ამძიმებს. როგორც ვიცით, რადიკალების მიერ ატაცებული იქნა მის ბოლო წერილში ნახსენები რაღაც კონკრეტული გარემოებები, ადამიანი, რომელმაც სუიციდით დაასრულა სამწუხაროდ სიცოცხლე.

0: იყო ეს ტრაგედია გამოყენებული როგორც მისი ხრიდან, ასევე რადიკალი ოპოზიციონერების მეხუთე კოლონის ხრიდან მანიპულაციებისთვის, იმისთვის რომ ისრების ხვისკენ და სხვა მოვლენებისკენ გადატანილიყო. კეთილი ინებონ რადიკალებმა და პასუხი გაცენ სამართალდამცავ ორგანოებს, რა ინფორმაციას ფლობდნენ ამ თემასთან დაკავშირებით, რადგანაც საზოგადოება მალიან კარგად იცის დადასტურებული სამწუხარო ფაქტი კონკრეტული პიროვნების თვითმკვლელობისა, რომლისგანაც ცდილობენ გამოადნონ ისეთი მოცემულობა, რაც მათ წისქვილს ზედაასხავს ხალხს.
1: პროკურატურამ გადადგა აბსოლუტურად სწორი სამართლებრივი ნაბიჯი. ახლა გამოიკითხება ეს ხალხი და ყველა ნაკლად დავინახოთ. ეს არის ჭორის გავცელება, თუ მათ რამე ხელშეხები ჰქონდათ, როდესაც ამ თემაზე ლაპარაკობდნენ. ეს არის მორიგი ჭორაობა დისკრედიტაციის მიზნით სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებს. თუ მე ვწდები, აი ეს გამოკითხვა გვაჩვენებს და ვნახავთ კიდევ ერთხელ, რომ რა ხალხთან აქვს საქმე. საერთაშორისო მასშტაბით ის ვინც ჭორებზე აგებს ინფორმაციას, ყვითელ პრესას ეძახიან ამას. და რა დავარქვათ ასეთი ტიპის პოლიტიკოსებს? ალბათ ყვითელი პოლიტიკოსები, რომლებიც თავის მოსაზრებებს რაღაც ჭორებზე აგებენ.
2: საჯარო სივრცეში შეურაცხყოფის ფაქტზე გიორგი გელიაშვილს 2000 ლარი დაეკისრა. მცხეთის რაიონულმა სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს საქმის წარმოების დაწყების მოთხოვნით თავად დაზარალებულმა მიმართა სამართალდამღვევი პროცესს არ დაესწრო. კრიზისი ოპოზიციაში და ლიდერების არასერიოზულობა ასე ხსნის მართველი გუნდი თამარ ჩერგოლეიშვილისა და ნანუკა ჟორჟოლიანის Facebook ბრძოლას, თუ ვისი კონტენტი უფრო პოპულარულია Facebook-ზე და მეტი ნახვა აქვს. ასევე ნანუკა ჟორჟოლიანის განცხადებას, რომელიც მიხეილ სააკაშვილს ნაციონალური მოძრაობის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად მოიაზრებს. ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების საქმეზე გაკეთებული განცხადებების გამო პოლიციის თავარ სამართლოში გამოკითხვებთან დაკავშირებით გამოკითხების თემაზე მუშაობს ჟურნალისტი მარიამ ქართველიშვილი, რომელიც სწორედ ახლა გვერდება პირდაპირ ეთერში.
3: თქვენ აღნიშნეთ, რამდენიმე წუთის წინ მოვიდა დიღმის თავარ სამართლოში, პოლიციის თავარ სამართლოში ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ნიკა გვარამია. ბუნებრივია, მასთან თავარი კითხვები უკავშირდებოდა ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით. რა ახალი გარემოების თქმა შეუძლია, რა ინფორმაცია აქვს მას თვითმკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით, ვინაიდან საგამოძიებო მოქმედებების დროს არც ერთი კითხვის ნიშანი, მათ შორის არც ახლობლების და არც ოჯახის წევრების მხრიდან არ დასმულა. ნიკა გვარამია ამბობს, რომ მას არანაირი ინფორმაცია ამ თვითმკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით არ აქვს და მეტიც, ის ამბობს, რომ როდესაც ის საჯაროდ საუბრობდა ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით, ეყრდნობოდა მხოლოდ ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებას, რომელიც მან რამდენიმე დღის წინ ციხიდან გაავრცელა.
4: როცა ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ამას ამბობს, რომელსაც ალბათობა მაღალია, რომ ინფორმაცია შეიძლება მსგავს ქმედებებზე კონდეს, სულ მისი, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებაში ყოფნიდან მაინც, ბუნებრივია, რომ ამით არამხოლოდ ოპოზიცია, არამედ საზოგადოებაც ინტერესდება, ცხადია, მაგრამ ჩვენ არც მკითხავები ვართ და არც გამოცანებს ვიცნობთ. ეს უნდა გაირკვეს.
3: დღესვე საგამოძიებო უწყებაში არის დაბარებული 10 ადამიანი. ამ დროისთვის არის ცნობილი, რომ გიორგი ხუხაშვილიც არის დაბარებული საგამოძიებო უწყებაში, ისიც სწორედ ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით და მანაც მას შემდეგ, რაც ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადება გავრცელდა, საუბარი დაიწყო სწორედ ჯორბენაძის თვითმკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით და თქვა, რომ არსებობს ლეგიტიმური კითხვის ნიშნები, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია აქვს თუ არა ამჯერად გიორგი ხუხაშვილს რაიმე ინფორმაცია ან ახალი გარემოება ამ თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით. რამდენიმე წუთის წინ კი მაყურებელმა მოისმინა ნიკა გვარამიას კომენტარი, რომელიც ამბობს, რომ მისთვის სარწმუნო იყო ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადება და სწორედ ამ განცხადების შემდეგ გავრცელა მან საკუთარი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით. გვარამია ამბობს იმასაც, რომ მას შემდეგ, რაც ირაკლი ღარიბაშვილის წერილი გავრცელდა, მან არ იქამდე არ იცოდა ჯორბენაძის შესახებ და ამ თვითმკვლელობის შესახებ, თუმცა სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო საძიებო სისტემაში ინფორმაციის მოძიება და როგორც თქვა, არანაირი ფაქტობრივი გარემოება ამ საქმესთან დაკავშირებით არ არის და ის სრულად ეყრდნობა ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებას.
2: რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში უსმენდით ჟურნალისტ მარიამ ქართველიშვილს, როგორც უკვე მოისმინეთ, ამ წუთებში იკითხება სამართლოს

0: ჩი ნიკა გვარამია მის მიერ გაკეთებული განცხადებების გამო ჯამში და დასაკითხ პირთა სია 10 ადამიანისგან შედგება ცნობილია რომ სასამართლოში გამოსაკითხად მისვლას აპირებენ ხატია დეკანოიძე ნანუკა ჟორჟოლიანი ოპოზიციის ნაწილი რომელიც ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების საქმესთან დაკავშირებით გამოკითხვაზე დაიბარეს ამბობს რომ მომხდარის დეტალები არ იცის და ჯორბენაძის შესახებაც გარდაცვალების შემდეგ შეიტყვეს თუმცა ისინი მაინც პოლიტიკურ განცხადებებს აკეთებენ არგუმენტების გარეშე ხის სხვა მნიშვნელოვანი თემები საქსტატის მონაცემებით მეორე კვარტალში ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობა თითქმის 12%-ით გაიზარდა და 67 მილიარდ ლარს გადააჭარბა. გაზრდილია პროდუქციის გამოშვება და დასაქმებულთა რაოდენობაც. ამ მხრივ ბიზნეს სექტორში ლიდერობდნენ ვაჭრობის, დამამუშავებელი მრეწველობის, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქმიანობის დარგები. ამ ყველაფერს მთავრობის ეკონომიკური გუნდი სტორ პოლიტიკას უკავშირებს. ეს გახლდათ სიახლეები ამ დროისთვის პირდაპირ ეთერში დღის სხვა მნიშვნელოვანი თემებით დაგიბრუნდებით ზუსტად 15 საათზე. მადლობა რომ გვისმენთ.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: გაგაცნობთ 4 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსაუბნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ამბროლოვში, ზუგდიდში, ქობულეთსა და ქუთაისში 28. ოზურგეთსა და ფოთში 29. 30 გრადუსი იქნება სოხუმსა და ჭიათურაში, 31 სენაკში, 32 ბათუმში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენ რაიონში უნალიკვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ცხინვალში 26 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. გორსა და თელავში 27. სიღნაღში 28, რუსთავში 31. 25 გრადუსი იქნება ახალციხეში, 21 ბაკურიანში, 20 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 19 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 29.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 2 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 6, 14, 22, 12, 20. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
3: გაქვს ოქროს ლომბარდეს ესხი. მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვიე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ქართული მილიკ თავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღვრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
5: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
6: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
5: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
6: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 2 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 84 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: 7 სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები. პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან. კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება. რადიო იმედის დილის და დღის არხზე. საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე. სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაელოდე ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
1: ის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ.

0: რადიო იმედზე. შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: საქართველოში 15 საათია.
4: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
5: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 15 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მე შორენა ხვიჩია ვარ. დამარცხებული რევოლუციის ორგანიზატორთა უსინდისობის პატიმრები, ვის ინტერესშია აქციაზე დაკავებულების ციხეში დარჩენა. პარლამენტის თავმჯდომარემ Facebook-ზე გამოქვეყნებულ პოსტში არგუმენტებით განმარტა კონკრეტული ფაქტები და ხაზი გაუსვა, რომ აქციის მონაწილეები ბრმა იარაღად გამოიყენეს. შალვა პაპუაშვილის განცხადებით დაკავებულები დაარწმუნეს, რომ გმირობა იყო რევოლუციის სახელით კანონის დარღვევა. რევოლუცია და მისი პროპაგანდა დამარცხდა, მაგრამ ორგანიზატორებს კვლავ სჭირდებათ მსხვერპლი. სახელმწიფოს ინტერესი კი არ არის საპატიმროში რჩებოდნენ აქციებზე დაკავებულები, რადგანაც მათი გარკვეული ნაწილი დანაშაულის აღიარების საფუძველზე გათავისუფლდა.
6: 2024-2025 წლების ძალადობრივ აქციებთან დაკავშირებული დანაშაულების გამო ძალადობის ორგანიზატორების მიღმა სისხლის სამართლებრივი დევნა დაახლოებით 100 პირის მიმართ დაიწყო. დღეს მათგან 45 ადამიანი თავისუფალია. დანაშაულის აღიარების საფუძველზე ნაწილთან საპროცესო შეთანხმება გაფორმდა. ნაწილი კი პრეზიდენტმა შეიწყალა. 72 პირი კვლავ პატიმრობაშია. ეს მდგომარეობა ერთ მთავარ კითხვას აჩენს. თუ ხელისუფლების მიზანი ამ ადამიანების ციხეში გამოკეტვა, როგორც ამას მათი სახელით მოლაპარაკე ადამიანები ამტკიცებენ, მაშინ რატომ არის 45 ადამიანი დღეს თავისუფალი? პასუხი მარტივია. სახელმწიფოსთვის ეს ადამიანები არასოდეს ყოფილა პოლიტიკური მტრები. ისინი იყვნენ ბრმა იარაღი იმ უპასუხისმგებლო ადამიანების ხელში, რომლებმაც ჯერ დაარწმუნეს, რომ რევოლუციის სახელით კანონის დარღვევა გმირობა იყო, შემდეგ ბარიკადებზე გაუშვეს, ხოლო როდესაც რევოლუცია ჩავარდა და პასუხისმგებლობის დრო დადგა, თვითონ მშვიდად დარჩნენ ბარიკადების მიღმა. რევოლუციას მსხვერპლი სჭირდება, დამარცხებულ რევოლუციას მითუმეტეს. და მსხვერპლის როლში სწორედ ისინი აღმოჩნდნენ, ვისი წახეზება და გამოყენებაც ყველაზე ადვილი იყო. ამიტომ დღეს მთავარი კითხვა ის კი აღარ არის, რატომ არის ეს 72 ადამიანი პატიმრობაში. მთავარი კითხვა: ვის სჭირდება, რომ ისინი იქ დარჩნენ? ხელისუფლებას? მაშინ რატომ გათავისუფლდა 45 ადამიანი საპროცესო შეთანხმების და პრეზიდენტის შეწყალების საფუძველზე? რატომ არსებობს თავისუფლებისკენ სამართლებრივი გზა მათთვის, ვინც საკუთარ პასუხისმგებლობას აცნობიერებს და ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს? თუ მათი პატიმრობაში დარჩენა სინამდვილეში სწორედ მათ სჭირდებათ, ვინც ბარიკადებისკენ მიერეკებოდა, შემდეგ კი მათგან თვალხატულებს, ღიმილის ბიჭებს, მზეებს და პოლიტიკური ბრძოლის სხვა სიმბოლოებს ძერწავდა? ჩვენი დამოკიდებულება არც მასში ყოფილა განსხვავებული და არც დღეს შეცვლილა. ეს ადამიანები მანიპულაციის მსხვერპლები არიან. ჯერ გამოიყენეს როგორც ბარიკადის ჯარისკაცები, ახლა კი პატიმარ მსხვერპლებად იყენებენ. სახელმწიფოს მიდგომა მარტივია. გააცნობიერე, რაში მონაწილეობდი. მაიღე პასუხისმგებლობა საკუთარ ქმედებაზე. აღიარე, რომ კანონი დაარღვიე და დაადასტურე, რომ იმავეს აღარ გაიმეორებ. ეს არ არის პოლიტიკური შეხედულებების უარყოფის მოთხოვნა. ეს არის კონკრეტული ქმედებისთვის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის აღება. ამაში არც დამცირება, არც ნიშნის მოგება და არც ვინმეზე მორალური უპირატესობის დემონსტრირება. ეს არის სამართლის უზენაესობის და ჰუმანური სახელმწიფოს ერთდროული სტანდარტი. მაგრამ სრულიად სხვა რამ არის ის მორალური ტერორი, რომელსაც დღეს მათ მიმართ ახორციელებენ ადამიანები, რომლებიც თავად თავისუფლად შედან ბრიუსელის თუ თბილისის კაფეებში და სხვებს გარნახობენ, რომ ბოლომდე უნდა იჯდნენ. რატომ? იმიტომ, რომ მათ მსხვერპლი სჭირდებათ. სჭირდებათ ადამიანი ციხეში, რათა თვითონ გარეთ ბრძოლის ილუზია შეინარჩუნონ. სჭირდებათ თვალხატულები და ვარსკვლავები პლაკატებზე, რათა საკუთარი პოლიტიკური ეგო გამოკვეთონ და დამარცხებული რევოლუციისთვის მსხვერპლის სახე შეინარჩუნონ. ამიტომ მათი შეძახილი თავისუფლება პატიმრებს სინამდვილეში სულ უფრო მეტად საპირისპირო შინაარსს იძენს.

0: არა იღოთ პასუხისმგებლობა, არ გაბედოთ ციხიდან გამოსვლა, იჯექით ბოლომდე. ჩვენ თქვენი თავისუფლება კი არა, თქვენი პატიმრობა გვჭირდება. თუმცა ეს გზა უკვე დიდი ხანია ჩიხია. განაჩენები დამდგარია, დანაშაულები აღიარებული. აღარ დარჩა საღი გონების ადამიანი ქვეყნის შიგნით თუ გარეთ, რომელიც იტყვის, რომ პროტესტი ძალადობრივი არ იყო. რევოლუციასთან ერთად რევოლუციური პროპაგანდაც დამარცხდა. სწორედ ამიტომ არის დღეს განსაკუთრებით მძიმეა 72 ადამიანის მდგომარეობა. ისინი მხოლოდ საკუთარი დანაშაულის გამო გიარიხდიან საშილს. ისინი იმ ადამიანების უსინდისობის ტყვეებადაც რჩებიან, რომლებმაც ჯერ კანონ დარღვევისკენ უბიძგეს, შემდეგ მიატოვეს და ახლა გათავისუფლებასაც მორალურ დანაშაულად უცხადებენ. ამიტომ მათ ყველაზე ზუსტად ერთი სახელი შეეფერებათ: უსინდისობის პატიმრები.
1: შალო პაპუაშვილის წერილზე გააკეთებულ პოლიტიკურ განცხადებებს სოფო ბერიძე გაკვეცნობს.
2: იხსენებდნენ, როგორ უტარებდნენ ტრენინგებსა და სემინარებს ახალგაზრდებს და როგორ არწმუნებდნენ, რომ მოლოტოვის კოქტეილის სროლა თუ პარლამენტის გადაწვის მცდელობა დემოკრატიისთვის ბრძოლის კანონიერი გზა. ხელისუფლებაში გაიხსენეს ისიც, როგორ მიატოვეს ოპოზიციონერმა ლიდერებმა კონკრეტული ახალგაზრდები, რომლებმაც დანაშაული ჩაიდინეს და როგორ ცდილობდნენ მათგან შემდეგ მხოლოდ სიმბოლოების შექმნას. ქართულოცნებაში და ზოგადად საზოგადოებაში არც არავის დავიწყებია ვერ შემდგარი რევოლუციონერების რეაქცია, როდესაც ახალგაზრდების ნაწილმა დანაშაული აღიარა, მოინანია და შესაბამისად პრეზიდენტის შეწყალების თუ საპროცესო შეთანხმების გზით თავისუფლება მოიპოვა. რა თქმა უნდა, არავის გაუკვირდება თუ გეტყვით, რომ ოპოზიცია ვერც ამ საკითხთან და ვერც დღეს გრძნობს პასუხისგებლობას, მეტიც ახლა ცდილობენ ისინი, რომ მათ მიერ გაკეთებული არა ერთი საპირისპირო განცხადების შემდეგ ჰუმანურობის იმიჯი მოირგონ და ამბობენ იმას, რომ ამ საქმეში შეიტანა მნიშვნელოვანი და უდიდესი წვლილი მხოლოდ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა და არაფერ შუაში არის ხელისუფლების მიერ გაკეთებული არა ერთი შეთავაზება.
3: თუ ვინმეს გააჩნია ლეგიტიმაცია, ეს არის საქართველოს პატრიარქი შიო მესამე, რომელსაც ჰქონდა სურვილი, რომ პოლიტიკურ პატიმებს დაეტოვებინათ საპატიმროები, თუმცა ქართული ოცნება გუშლის ხელს ამ პროცესს და სწორედ ამიტომაა, რომ რამოდენიმე ადამიანმა დატოვა მხოლოდ საპრობილე და არა ყველა პოლიტიკურმა პატრიარქმა.
4: ფაქტია, რომ იმ 45-მა შეწყალებულმა თუ საპროცესო შეთანხმებით გამოსულმა ადამიანმა სრულად ჩამოშალა ჩვენი ოპონენტების ნარატივი პოლიტიკურ თუ სინდისის პატიმრებთან დაკავშირებით. რაცაც ადამიანს მარტივად შეუძლია, რომ თავისუფლება მოიპოვოს პრეზიდენტზე მიმართვით, ეს ნიშნავს, რომ მათი პატიმრობა არა ხელისუფლების მიზანი, არამედ მათი ბატონპატრონების პოლიტიკური ინსტრუმენტია. სამწუხაროა, რომ ამ ადამიანებმა და ახლა იმათმა, ვინც პატიმრობაში რჩებიან, საკუთარი თავი დაიტყვევეს იმ გარე ძალების და პოლიტიკური ძალების ზეგავლენით, რომლებიც ჯერ აიძულებდნენ, რომ დანაშაული ჩაედინათ, ხოლო ახლა აიძულებენ, რომ იმისთვის, რომ ჰედლაინად გამოიყენონ სინდისის პატიმრები, ეს ადამიანები პატიმრობაში დატოვონ.
5: სამწუხაროდ, ბევრი ახალგაზრდა და არამხოლოდ ახალგაზრდა შეიყვანეს შეცდომაში ეგრეთ წოდებულმა ლიდერებმა რადიკალურ აქციაზე, მოუწოდეს, რომ ავიღოთ პრეზიდენტის სასახლე, მოუწოდეს, რომ შტურმით ავიღოთ პარლამენტი და მერე ჩაადერინეს დანაშაული ანტისახელმწიფოებრივი ქმედებები ამ ახალგაზრდებს და მერე მიატოვეს. და ეხლა ისიც, რომ დაუშვათ ახალგაზრდები ფიქრობენ მომავალზე, ამაზე ძაბულინგებენ. აი ეს ნიშნავს ზუსტად იმას, რასაც ჩვენ მეუბნებოდით საზოგადოებას, მათ შორის ახალგაზრდებს. რო ეს ის ხალხია, რომ გამოგიყენებენ, გადაგაგდებენ, ეს არის მათი სტილი და ეს ხო მაინც უნდა გამოდგეს უკვე პრაქტიკულ მაგალითად იმისთვის, რომ მომავალში აღარ დაუშვან ასეთ შეცდომები.
2: როგორც იცით, საპროტესტო აქციების დროს ჩადენილი კანონდარღვევის გამო მსჯავრდებულთა ნაწილმა საპატიმრო პრეზიდენტის შეწყალებით, ნაწილმა კი საპროცესო შეთანხმების გზით დატოვა. ორივე შეთავაზება საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან მოდიოდა. ხელისუფლება უკვე დიდი ხანია მათ სთავაზობს, რომ აღიარონ დანაშაული, მოინანიონ და შესაბამისად ასე თავი დააღწიონ ოპოზიციის პოლიტიკურ ტყვეობას.
1: ჟურნალისტი სოფო ბერიძე საუბრობდა. საჯარო სივრცეში შეურაცხყოფის ფაქტზე გიორგი გელიაშვილს 2000 ლარი დააკისრა მცხეთის რაიონულმა სასამართლომ. სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველოს საქმის წარმოების დაწყების მოთხოვნით თავად დაზარალებულმა მიმართა. სამართალდამღვევი პროცესს არ დაესწრო.
6: მანდანი მომართა შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით და მოითხოვა ხსენებულ ფაქტზე სამართებრივი რეაგირების განხორციელება. შესაბამისად დაიწყო ადმინისტრაციული სამართლდარღვევის საქმის წარმოება, მოპოვებული იქნა რიგი მტკიცებულები, დაიდენტიფიცირდა სავარაუდო სამართლდარღვევი. სასამართლომ გაიზიარა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები, სამინისტროს პოზიცია და შესაბამისად აღნიშნული პიროვნება ცნობილი იქნა სამართლდარღვევად, სახელი სახეთ კი გამოყენებული იქნა ჯარიმა 2000 ლარის ოდენობით.
1: ეს გახდა სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მადლობა ყურადღებისთვის.
7: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: გაგაცნობთ 4 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ამბროლოვში, ზუგდიდში, ქობულეთსა და ქუთაისში 28. ოზურგეთსა და ფოთში 29. 30 გრადუსი იქნება სოხუმსა და ჭიათურაში, 31 სენაკში, 32 ბათუმში. მაგამთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენ რაიონში უნალი ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ცხინვალში 26 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. გორსა და თელავში 27. სიღნაღში 28, რუსთავში 31. 25 გრადუსი იქნება ახალციხეში, 21 ბაკურიანში, 20 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 19 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 29.

0: ზია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 2 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 6 14 22 12 20. ჯექპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამ დროა. დარეკე: 558-510-500.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახურია.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.62 ლარი, 1 ევრო 3.03 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.53 ლარი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3.02 ლარი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 84 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: საუკუნეების განმავლობაში ადამიანი ცდილობს ამოხსნას ჩვენი პლანეტის წარსული საიდუმლო, მაგრამ ბევრი კითხვა კვლავაც პასუხგაუცემელი რჩება. როგორ გამოიყურებოდა დედამიწა მილიონობით წლის წინ, რომელი ცივილიზაციები არსებობდნენ ღრმა წარსულში? ეს უბრალოდ არავინ არ იცის. 1860 წელს ინდოეთში კოლონიური არმიის პოლკოვნიკმა ჯეიმს ჩერჩვორდმა ძველი ბუდისტური მონასტრების ნანგრევებში სამალავი აღმოაჩინა. იგი ნახებოდა რამდენიმე ასეული ქვის ფილა, დაფარული უცნაური სიმბოლოებით. 10 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ჩერჩვორდი სწავლობდა ამ იდუმალ დამწერლობას და შეძლო ფილებზე ამოტვიფრული ტექსტების გაშიფრვა და მოკითხვა. ბრიტანელი მკვლევრის თქმით, ისინი გაუჩინარებული კონტინენტის მუსა და მისი მაღალგანვითარებული ცივილიზაციის ისტორიას მოგვითხრობდნენ. ჩერჩვორდმა ივარაუდა, რომ ეს უძველესი კონტინენტი წყნარ ოკეანეში, კერძოდ პოლინეზიისა და მიკრონეზიის რეგიონში მდებარეობდა. მისი ვერსიით, დაახლოებით 100,000 წლის წინ გლობალური ბუნებრივი კატაკლიზმის შედეგად ხმელეთის უზარმაზარი ნაწილი წყლის ქვეშ მოექცა. ინგლისელმა მკვლევარმა ამის შემდეგვე დაიწყო მტკიცებულებების ძიება, რაც იდუმალი კონტინენტის არსებობას დაადასტურებდა. პირველი მნიშვნელოვანი აღმოჩენა მას პოლინეზიის კუნძულ ტონგა და პუზე ელოდა. ეს იყო ზუსტად ისეთივე ფილები, როგორც ინდოეთის მონასტერში იპოვა. ამასთან ერთად ამ კუნძულზე ჩერჩვორდმა გიგანტური უძველესი ნაგებობებიც აღმოაჩინა. უზარმაზარი ქვის თაღი, რომლის წონა 100 ტონას აღემატებოდა. ასევე 23 ციკლოპური მართკუთხა პლატფორმა, რომელიც მრავალტონიანი ბლოკებით იყო აშენებული. თუმცა ყველაზე გასაოცარი ის გახლდათ, რომ მთელ კუნძულზე არც ერთი კარიერი არ მოიცემნა. საიდან გაჩნდა გიგანტური მონოლითები, დღემდე უცნობია. მსგავსი უძველესი ნარჩენები პოლინეზიის სხვა მრავალ კუნძულზე გვხვდება. ამჟამად მეცნიერება დაადგინეს მათი სავარაუდო ასაკი, დაახლოებით 100,000 წელი. ნუ თუ ჩერჩვორდი მართალი იყო და ოკეანის პატარა კუნძულები დიდი კონტინენტის მუს ნარჩენებია, მაგრამ ის შეეძლო დაისახლებინა დედამიწის ეს ნაწილი და აიგო ასეთი გრანდიოზული ნაგებობები. მრავალი თანამედროვე მკვლევარი არქეოლოგიისა და უძველესი კულტურის მტკიცებულებებზე დაყრდნობით ერთსა და იმავე ვარაუდს გამოთქვამენ. ცივილიზაცია მუ იყო პირველი ჩვენს პლანეტაზე და არამიწიერი წარმოშობისა. ამ ვერსიის დაჟინებით მტკიცება არ შეიძლება, მაგრამ მისი უარყოფას შეუძლებელია. სავარაუდოდ ჩვენი პლანეტის წარსული საიდუმლო კვლავაც ამ მოხსნილი დარჩება.
0: ცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: თბილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: მის გარეშე საქართველოს ისტორია წარმოუდგენელი იქნებოდა. ისტორია კი არა, ზოგჯერ მგონია, ქვეყანას თითქოს უინტერესო და უღიმღამო დარჩებოდა. თამარი ალბათ ერთადერთი ქართველი მონარქია, რომელმაც დროის ყველა ბარიერი გადალახა და შეიძლება ითქვას ჩვენი ქართველების ყოფიერების ნაწილი გახდა. 2007 წელს სიდნეიში დაფუძნებულმა გამომცემლობამ 1000 წლეული სახლი დიდი ტირაჟით დაბეჭდა უნიკალური წიგნი სახელწოდებით ისტორიული ქალები 1000 წელიწადი ქალები ისტორიაში. ამ ძვირფასი გამოცემის ავტორმა, დასავლეთ ვირჯინიის პროფესორმა კეტრინ ბარბარა ოსლესტადმა სოფლიო ქალთა ისტორიაში განსაკუთრებით გამოყო 1213 წელი და აღნიშნა. ამ წელს გარდაიცვალა მეფეთა მეფე და დედოფალთა დედოფალი. საქართველოს უდიდესი მმართველი, რომელიც უზარმაზარ ტერიტორიებს ფლობდა. მან თავისი მმართველობის დროს კონტროლქვეშ მოაქცია მეზობელი სელჩუკები და საქართველოს საზღვრები აზერბაიჯანიდან ჩრდილოეთ კავკასიამდე განაგრძო. ამჯერად ჩვენ ამ დიდებული მონარქის მიერ მოწყობილ ერთ-ერთ სახელოვან ლაშქრობაზე ვისაუბრებ. თამარ მეფე საქართველოს სახელოვანი მეფის გიორგი მესამის და ოსთა დედოფალი ბურდუხანის ქალიშვილი გახდა. ერთხანს ცოლქმარი უშვილო ყოფილან, რაზე ძალიან წუხდნენ. თუმცა ისტორიკოსის თქმით, რამდენიმე ხნის შემდეგ ინება ზეგარდმო მოწყალება ღმრთისამან და იწყო მობერვად ნიავმა ამომან და იშვა მათგან ქალი, ქმნილ კეთილი, ყოვლითურთ უნაკლო და შესატყვისი. ცოტამ თუ იცის, რომ თამარ მეფე

0: ქართლის დედა, დედოფალი ბურდუხანი, საოცრად კარგად მეტყველებდა ქართულად. უფრო მეტიც, ის ქართულად ლექსებსაც წერდა. ამის დასტურად ზუგდიდში, დადიანების სასახლეში დაცულია ხატი, რომელზეც თამარის დედის მიერ დაწერილი 5-ტაეპიანი, 12-მარცვლიანი ლექსი, იგივე იამბიკო არის შესრულებული. 1196 წელს, როდესაც თამარის სიძე მანუელი კონსტანტინოპოლში დააბრმავეს და მეფის დიშვილებილ ტოვილებად აქციეს, ქართველთა გვირგვინოსანი ფრიად განრისხდა. სწორედ ამიტომაც თამარმა გასცა ბრძანება ქართველთა ტრაპიზონში ლაშქრობის შესახებ. დიახ, მეოთხე ჯვაროსნული ლაშქრობის დროს, როცა კონსტანტინოპოლში ქაოსი სუფევდა, ამით ისარგებლა ძლევამოსილმა ქართველთა მონარქმა და მისი ლაშქარი ბიზანტიის იმპერიაში შეიჭრა. ჩვენ ქართველებმა ერთი მეორის მიყოლებით დავიკავეთ ჭანეთი, ლიმნია, სამსუნი, სინოპი, კერასუნტი, ჰერაკლია, პაფლაგონიისა და პონტოს სხვა ადგილები. ბიზანტიის იმპერატორმა ქართველთა ძლევამოსილ წინსვლას ხელი ვეღარ შეუშალა. ქართული ჯარით ზურგგამაგრებული თამარის დიშვილები კი მალევე სახელოვან და დიდებულ ქალაქს ტრაპიზონს მიადგნენ და ის 1204 წლის 23 აპრილს ტრიუმფალურად აიღეს. თამარის ბრძანებით შეიქმნა საქართველოს ვასალი, ანუ მორჩილი სახელმწიფო, რომელსაც ტრაპიზონის იმპერია ეწოდებოდა. მეფე თამარის დიშვილი ალექსანდრე იმპერიის პირველ მმართველად გამოცხადდა და იმავე წლის 25 აპრილს იმპერატორად აკურთხეს. ტრაპიზონის იმპერია საქართველოს ქვეშემრდომი და ყმადნაფიცი გახდა. იგი მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა საქართველოს ცხოვრებაში, განსაკუთრებით დასავლეთიდან ბიზანტიელთა და სამხრეთ-დასავლეთიდან რუმის სასულთნოს შემოტევათა უკუსაგდებად.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: 7 სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები. პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან. კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება. რადიო იმედის დილის და დღის არხზე. საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე. სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაელოდე ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
1: ის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 2 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 6, 14, 22, 12, 20. ჯექპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji-ze. მოგება შეუძლია ყველას.
3: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და

0: აი ვიცხე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
1: საქართველოში 16 საათია.
2: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
3: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 16 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მე შორენა ხვიჩია ვარ. მართველი გუნდი დარწმუნებულია, რომ ჯორბენაძის გარდაცვალების საქმეზე განახლებული საგამოძიებო მოქმედებები ჭორებს წერტილს დაუსვამს. ტრაგედიით მანიპულირება კონკრეტული პოლიტიკური მიზნებით, ასე უწოდებს ქართული ოცნება ყოფილი პრემიერისა და ოპოზიციის კამპანიას, რომლებიც ლაზარა ჯორბენაძის თვითმკვლელობის ფაქტის ხელისუფლებასთან დააკავშირებას ცდილობს. იმედის მიერ მოპოვებულ დოკუმენტში კი ლაზარა ჯორბენაძის მეუღლე გამომძიებელს უყვება, რომ დაღუპულს ფსიქოლოგიური პრობლემები ჰქონდა და ბოლო თვეების განმავლობაში საუბრობდა სიკვდილზე და თავის მოკვლის შესაძლო გზებზე.
4: ადამიანის ტრაგედიით მანიპულირება ყოფილი პრემიერის მძიმე მდგომარეობას კიდევ უფრო მეტად ამძიმებს. როგორც ვიცით, რადიკალების მიერ ატაცებული იქნა მის ბოლო წერილში ნახსენები რაღაც კონკრეტული გარემოებები, ადამიანი, რომელმაც სუიციდით დაასრულა სამწუხაროდ სიცოცხლე, იყო ეს ტრაგედია გამოყენებული როგორც მისი ხრიდან, ასევე რადიკალი ოპოზიციონერების მეხუთე კოლონის ხრიდან მანიპულაციებისთვის, იმისთვის რომ ისრების ხვისკენ და სხვა მოვლენებისკენ გადატანილიყო. კეთილი ინებონ რადიკალებმა და პასუხი გაცენ სამართალდამცავ ორგანოებს, თუ რა ინფორმაციას ფლობდნენ ამ თემასთან დაკავშირებით, რადგანაც საზოგადოება მალიან კარგად იცის დადასტურებული სამწუხარო ფაქტი კონკრეტული პიროვნების თვითმკვლელობისა, რომლისგანაც ცდილობენ გამოადნონ ისეთი მოცემულობა, რაც მათ წისქვილს ზედაასხავს წყალს.
5: პროკურატურამ გადადგა აბსოლუტურად სწორი სამართლებრივი ნაბიჯი. ახლა გამოიკითხება ეს ხალხი და ყველა ნაკლად დავინახოთ. ეს არის ჭორის გავცელება, თუ მათ რამე ხელშეხები ჰქონდათ, როდესაც ამ თემაზე ლაპარაკობდნენ. ეს არის მორიგი ჭორაობა დისკრედიტაციის მიზნით სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებს. თუ მე ვწდები, აი ეს გამოკითხვა გვაჩვენებს და ვნახავთ კიდევ ერთხელ, რომ რა ხალხთან აქვს საქმე. საერთაშორისო მასშტაბით ის, ვინც ჭორებზე აგებს ინფორმაციას, ყვითელ პრესას ეძახიან ამას. და რა დავარქვათ ასეთი ტიპის პოლიტიკოსებს? ალბათ ყვითელი პოლიტიკოსები, რომლებიც თავის მოსაზრებებს რაღაც ჭორებზე აგებენ.
3: დამარცხებული რევოლუციის ორგანიზატორთა უსინდისობის პატიმრები ვის ინტერესში აქციაზე დაკავებულების ციხეში დარჩენა. პარლამენტის თავმჯდომარემ Facebook-ზე გამოქვეყნებულ პოსტში არგუმენტებით განმარტა კონკრეტული ფაქტები და ხაზი გაუსვა, რომ აქციის მონაწილეები ბრმა იარაღად გამოიყენეს. შალო პაპუაშვილის განცხადებით დაკავებულები დაარწმუნეს, რომ გმირობა იყო რევოლუციის სახელით კანონის დარღვევა. რევოლუცია და მისი პროპაგანდა დამარცხდა, მაგრამ ორგანიზატორებს კვლავ სჭირდებათ მსხვერპლი. სახელმწიფოს ინტერესი კი არ არის საპატიმროში რჩებოდნენ აქციაზე დაკავებულები, რადგანაც მათი გარკვეული ნაწილი დანაშაულის აღიარების საფუძველზე გათავისუფლდა. ამის შესახებ შეგახსენებთ წერს პარლამენტის თავმჯდომარე შალო პაპუაშვილი. კრიზისი ოპოზიციაში და ლიდერების არასერიოზულობა ასე ხსნის მართველი გუნდი თამარ ჩერგოლეიშვილისა და ნანუკა ჟორჟოლიანის Facebook ბრძოლას, თუ ვისი კონტენტი უფრო პოპულარულია Facebook-ზე და მეტი ნახვა აქვს. ასევე ნანუკა ჟორჟოლიანის განცხადებას, რომელიც მიხელ სააკაშვილს ნაციონალური მოძრაობის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად მოიაზრებს.
6: თვეში და 1.8 მილიონი ნახველი, რომელთაგანაც თითოეულმა ჩვენი ვიდეო საშუალოდ 5 ჯერ და მეტჯერ ნახა. ეს არის ფედერალისტების Facebook-ის ბოლო სამი თვის მონაცემები.
7: თამარ ჩერგოლეიშვილის ვიდეო ნახე, სადაც იუწყება, რომ 10 მილიონი ნახვა აქვს, მეგობრებო, ბოლოს ამ თვეში. ხელისუფლებაში მოვიდნენ, უმრავლესობა მათ ირჩევს ეს ბოლო ნაწილი, რა თქმა უნდა, ხუმრობით და მომიდა ჩემი სტატისტიკის გაზიარება. ბოლოს ამ თვეში თქვენს მონამორჩილს 62 მილიონი ნახვა აქვს, მეგობრებო, 62 მილიონი.
8: ამსუნიან გოიმს, რომელიმე კეთილის მსურველმა თუ ყავს ასეთი აუხსენით, რომ შიმერებში, ბარიატრიის ისტორიებში, საკუთარი ჩამოთლილი ქონის ამბებში და სხვის დრამებში აკრეფილი ტრაფიკი არ ითვლება პოლიტიკაში. საკუთარი ადგილი რომ იცოდეს და 41 ნომერი კალოში არ იყოს, ასეთ კომიკურ დღეში თავს არ ჩაიგდებდა. ChatGPT-ს მაინც დაელაპარაკებოდა თავზე ლაფის დასხმამდე.
9: თუ შენ ხუთიან საერთჩევ ნიშნავს რომ მიშას ირჩევ ანუ მას აძლევ თავისუფლების შანს მიშა უკვე გონა წასული ქართული პოლიტიკიდან დღეს როეუნები რომ არა მიშა იქნება პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი
4: მიხეილ სააკაშვილის

0: საქართველოსი არ ამხოლოდ იქნება პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი, არამედ იქნება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. შეიძლება ეს არ გაუხარდეს თამარ ჩერგოლეიშვილს, თუმცა ეს რეალობა ამ ქვეყანაში ნამდვილად დადგება.
1: უბრალოდ სასაცილოები არიან, აი ეს რაღაცა ეგ ფსევდო არგუმენტებს რომ ასახელებენ, ერთმანეთს რაღაცებს აბრალებენ და საკუთარ პოპულარობას და საკუთარი აზრისან მიმართულების ასე ვთქვათ სიმართლეს ადრიან და ტოლობის ნიშანს სვავენ იქ თუ რამდენი ნახვა ქონდათ მათ პოსტებს. ყოფილი პრეზიდენტი დამნაშავე რომელიც საქართველოს მოქალაქე საერთოდ არ არის და საქართველოს კონსტიტუციიდან გამომდინარე მას საერთოდ არ აქვს იმის უფლება რომ აქ პოლიტიკაში მონაწილეობას იღებდეს ქვეყნის ცხოვრებაში მისი გაპრემიერების საკითხი დგას აი ესე რაღაცა აქტუალურად რადიკალებს შორის და მე მიდის ამაზე ჯაბა ასე
2: ტაქსტატის მონაცემებით მეორე კვარტალში ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობა თითქმის 12%-ით გაიზარდა და 67 მილიარდ ლარს გადააჭარბა. გაზრდილია პროდუქციის გამოშვება და დასაქმებულთა რაოდენობაც. ამ მხრივ ბიზნეს სექტორში ლიდერობდნენ ვაჭრობის, დამამუშავებელი მრეწველობის, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქმიანობების დარგები. ამ ყველაფერს მთავრობის ეკონომიკური გუნდის სწორ პოლიტიკას უკავშირებს.
3: სტატისტიკა კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ საქართველოს მთავრობას გააჩნია სწორი, თანმიმდევრული და განჭრედადი ეკონომიკური პოლიტიკა, რომელიც საბოლოო ჯამში აისახება ბიზნეს სექტორის კონკურენტუნარიანობის ზრდაში. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ სახელმწიფოს გააჩნია კონკრეტული მექანიზმები და აქტიურად უჭერს მხარს კერძო სექტორის განვითარებას სხვადასხვა დივერსიფიცირებული ინსტრუმენტებით თუ პროგრამებით. ჩვენ მიზნობრივად ვეხმარებით როგორც საშუალო ასევე მცირე მეწარმეებს, რათა გახდნენ უფრო კონკურენტუნარიანები, რა თქმა უნდა, ყოველივე აღნიშნული ასახვასპოვებს დასაქმებულთა რაოდენობის ზრდაში და ჩვენ ვხედავთ, რომ მეორე კვარტალის ჭრილში რეკორდულია დასაქმებულთა რაოდენობა, კერძოდ 32700-ით არის გაზრდილი დასაქმებულთა რაოდენობა და მეორე კვარტალის ჭრილში რეკორდულ 828000 აჭარბებს. ჩვენი ამოცანაა, რომ კიდევ უფრო გავაუმჯობესოთ ქვეყანაში საინვესტიციო და ბიზნეს გარემო, რაც საბოლოო ჯამში შექმნის მიმზიდველ ატმოსფეროს საერთაშორისო და ადგილობრივი ინვესტორებისთვის.
2: 23 აგვისტოდან შპს ბლექსი პეტროლიუმის ყულევის ნავთობ გადამამუშავებელმა საწარმომ სრულად არას რუსული ნედლეულის გადამუშავება დაიწყო. ამით კომპანიამ წარმატებით დაასრულა რუსული ნავთობის ჩანაცვლება. ინფორმაციას შპს ბლექსი პეტროლიუმი აღწელებს. მათივე თქმით, აღნიშნულს წინ უძღოდა გარდამავალი პერიოდი ივლისის თვე და აგვისტოს პირველი სამი კვირა, როდესაც საწარმო რუსულთან ერთად ყაზახურ ნედლნავთობს გადაამუშავებდა. ახლა კი უცხოეთი სიახლეების დროა. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კრემლი და დონალდ ტრამპის მხარდამჭერი მემარჯვენე მოძრაობა მაგა ლიბერალური მსოფლიოს წესრიგის თანაბარ საფრთხედ დაასახელა. ჟანუელ ბარო ისინი რეაქციულ ბანაკში გააერთიანა და თქვა, რომ საფრანგეთი დასავლურ დემოკრატიაზე თავდასხმებს ვერ შეეგუება.
4: ჩამოყალიბდა რეაქციული ინტერნაციონალი, რომელიც კრემლის დერეფნებიდან შეერთებულ შტატებში მაგა მოძრაობის ყველაზე რადიკალურ წევრებამდეა გადაჭიმული. ის გამოწვევა იმისთვის, რაც ჩვენი აზრით უკვე დამკვიდრებული იყო, კერძოდ ლიბერალური დემოკრატია, კანონის უზენაესობა და მრავალმხრივობა. ამ მრყევების ფონზე ადვილია ფატალიზმსა და დამარცხებას დანებდე. საფრანგეთი ამას ვერ შეეგუება.
2: ამერიკის სახაზინო მდივანმა ბენზინსა და ნავთო პროდუქტებზე ფასების ზრდა უკრაინის ქმედებებს დაუკავშირა. სკოტ ბესენტის განმარტებით კიევის მიერ რუსულ ნავთობზე გადამამუშავებელ ქარხნებსა და ენერგოინფრასტრუქტურაზე განხორციელებული თავდასხმები გლობალურ ბაზარზე ნავთობის ფასზე მოქმედებს. ბესენტმა ენერგოშოკში კიევი ნაწილობრივ დაადანაშაულა და აღნიშნა, რომ ფასებზე უარყოფით გავლენას ირანში მიმდინარე ომიც ახდენს.
4: ჟებოთ ჩვენ ენერგეტიკულ შოკს განვიცდით უკრაინაში ომის გამო, რადგან უკრაინამ რუსულ ენერგოობიექტებსა და ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხნებზე იერიშების მიტანა გადაწყვიტა. ეს კი მთელ მსოფლიოში საწვავის ფასებზე წნეხს ახდენს. ასევე ფასებზე მოქმედებს ირანის კონფლიქტიც.
2: ამერიკის სახელმწიფო მდივნის განცხადებით დემოკრატი კონგრესმენები რუსეთის წინააღმდეგ მიმართული სანქციების მასშტაბური პაკეტის მიღებას აფერხებენ. მარკო რუბიოს თქმით, დემოკრატები უკრაინის მტკიცე მხარდაჭერაზე ლაპარაკობენ, თუმცა არ სურთ ომის დასამთავრებლად ამერიკის პრეზიდენტის ადმინისტრაციას დამატებითი ბერკეტი მისცენ. უკრაინული მედიის ინფორმაციით კიევს ევროკავშირისგან 4 მილიარდი ევროს ოდენობის ფინანსური დახმარების დაკარგვის საფრთხე ემუქრება. მიზეზი ტრანშის თანხის მისაღებად საჭირო 12 პირობის დროულად ვერ შესრულებაა. კერძოდ ევროკომისია უკრაინის პარლამენტისგან ითხოვს დროულად მიიღოს საერთაშორისო გზავნილებზე შეღავათიანი ტარიფების გაუქმების შესახებ კანონი. თუ უკრაინის პარლამენტი შეთანხმებული ვალდებულებების შესრულებას დროულად ვერ უზრუნველყოფს, ბრიუსელი დახმარების ამ ნაწილის გაცემას შეაჩერებს. მიგრაციული კრიზისის გამო ესპანეთის ქალაქებში მასშტაბური საპროტესტო აქციები. აქციის მონაწილეები ესპანურ ანკლავ სეუჩში შექმნილ ვითარებას აპროტესტებენ, სადაც მაროკოდან შეჭრილი ათასობით არალეგალური მიგრანტი ისევ რჩება. დემონსტრანტები კრიზისში ესპანეთის მთავრობას ადანაშაულებენ. ოპოზიცია კი პრემიერის გადადგომას ითხოვს. მადრიდსა და ბარსელონაში გუშინ საპროტესტო აქციები დემონსტრანტებსა და პოლიციელებს შორის შეტაკებით დასრულდა. ეს გახდა ციახლები ამ დროისთვის დღის სხვა მნიშვნელოვანი თემებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 1 საათში დაგიბრუნდებით დროებით.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგეთ თავი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: გაგაცნობთ 4 სექტემბრის ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ამბროლოვში, ზუგდიდში, ქობულეთსა და ქუთაისში 28, ოზურგეთსა და ფოთში 29, 30 გრადუსი იქნება სოხუმსა და ჭიათურაში, 31 სენაკში, 32 ბათუმში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენ რაიონში უნალი ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ცხინვალში 26 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. გორსა და თელავში 27, სიღნაღში 28, რუსთავში 31. 25 გრადუსი იქნება ახალციხეში, 21 ბაკურიანში, 20 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 19 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 29.
8: I don't mind.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან, შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლენაა.

0: ყოველთვის გარედან აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას, მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPS-ის აფთიაქებში.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია SCAP-ის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.62 თეთრი. 1 ევრო 3.3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი 0.64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.2 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 84 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 0.94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7.19 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია SCAP-ის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა.gov.gr. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: 7 სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები, პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან, კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება, რადიო იმედის დილის და დღის არხზე, საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე, სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაელოდე ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამისის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11. ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის 2 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია 6-14-22-20. ჯეკპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
4: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
8: საქართველოში 17 საათია.
0: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
9: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უბრალოდ 17 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მე შორენა ხვიჩია ვარ. ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების საქმეზე გაკეთებული განცხადებების გამო პოლიციის მთავარ სამმართველოში უკვე 3 ადამიანი გამოიკითხა. მარიამ ქართველიშვილი მუშაობს თემაზე, რა თქოს უწყებიდან გამოსულებმა და რა კითხვები ჰქონდათ, სწორედ ის ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში.
10: ერთ-ერთი ბოლო, ვინც პოლიციის მთავარი სამართლო დატოვა, გია ხოხაშვილია. ის დაახლოებით 1 საათზე მეტი ხნის განმავლობაში იმყოფებოდა საგამოძიებო უწყებაში და გამომძიებლების შეკითხვებს პასუხობდა. გამოკითხვიდან გამოსვლის შემდეგ ხოხაშვილი ამბობს, რომ მან არაფერი იცოდა ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით და გამომძიებლებს უთხრა, რომ ამ ადამიანის თვითმკვლელობის ფაქტთან და ფაქტის შესახებ გაიგო ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ გაკეთებული განცხადებიდან. ხოხაშვილი ამბობს, რომ ლაზარე ჯორბენაძის შესახებ ამ ადამიანის სახელი და გვარის კი არ იცოდა და ამ საქმესთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა სწორედ მას შემდეგ, რაც ყოფილი პრემიერ-მინისტრის დაკავებული ირაკლი ღარიბაშვილის წერილი წაიკითხა. იგივე ამბობს ნიკა გვარამია, ამბობს იმას, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი არის მისთვის მთავარი წყარო, როდესაც ის საუბრობს ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით. ამით ამბობს, რომ სწორედ ირაკლი ღარიბაშვილის წერილიდან გაიგო მან ამ საქმის სისხლის სამართლის საქმის შესახებ და გვარამი ამბობს, რომ საკუთარ აუდიტორიას სოციალურ ქსელში გაუზიარა ირაკლი ღარიბაშვილის მოსაზრება და საკუთარი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით, თუმცა ამბობენ იმასაც, რომ ახალი გარემოება ან რაიმე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თვითმყოფობის საქმესთან დაკავშირებით მათ ხელთა არ აქვს და შესაბამისად არც გამომძიებლებისთვის უთქვამთ, ისინი ვინც გამოიკითხნენ საგამოძიებო უწყებაში, შეიძლება ითქვას, რომ ყველა ერთხმად ამბობს, რომ წყარო მათთვის იყო ირაკლი ღარიბაშვილი და სწორედ მისი ციხიდან გამოგზავნილი წერილის შინაარსი გააცნეს საკუთარ აუდიტორიას.
11: ძირითადად საუბარი იყო ჯორბენაძეზე, მე ხა რაც საჯარო სივრცეში ვთქვი, იგივე უპასუხე, რომ არ ვიცნობ ამ ადამიანს, არც გარემოებების შესახებ წარმოდგენა არ მაქვს და მე კომენტარი გავაკეთე არა ჯორბენაძეზე, არამედ ღარიბაშვილის წერილზე.
9: თქვენთვის წყარო ამ თემასთან დაკავშირებით იყო ირაკლი ღარიბაშვილი?
11: რა თქმა უნდა,
12: შეკითხვა იყო ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების ფაქტთან დაკავშირებით. რამე ხო არ ვიცოდი დამატებით ამ შემდეგ, გამომარტე რომ საერთოდ არ ვიცი ამ მოვლენის შესახებ გავიგე ღარიბაშვილის წერილიდან.
9: წყარო მას შემდეგ რაც სტატუსი გამოაქვეყნეთ იყო ეყრდნობოდით მხოლოდ ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებას.
12: არ ვიცოდი ამ ადამიანის შესახებ ვიდრე ეს წერილი არ გამოქვეყნდა პიესე და
13: ირაკლი ღარიბაშვილის წერილის გამოქვეყნების შემდეგ იქიდან გამომდინარე რომ არსებობდა მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი მე საზოგადოებას როგორც ჟურნალისტმა პროფესიონალმა რავი თითქოს 40-წლიანი გამოცდილებით მოახსენე ის რაც თქვა ირაკლი ღარიბაშვილმა.
10: თბილისის პოლიციის მთავარი სამართლოს პარალელურად გამოკითხვის პროცესი მიმდინარეობს რუსთავის პენიტენციურ დაწესებულებაში, იქ სადაც სასჯელ სიხდის ირაკლი ღარიბაშვილი, სწორედ მასთან არიან შესულები საგამოძიებო უწყების წარმომადგენლები და ჯერჯერობით უცნობია დაასახელებს თუ არა რაიმე ახალ გარემოებას ირაკლი ღარიბაშვილი ჯორბენაძის თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ქრონიკა მოიპოვა დოკუმენტი, ეს არის გამოკითხვის ოქმი, სადაც ოჯახის წევრების ინფორმაცია არის თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით, მეუღლის ჩვენება, სადაც ის ამბობს, რომ არც ერთი კითხვის ნიშანი თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით მას არ აქვს. რაც შეეხება საგამოძიებო პროცესს, დილიდან მიმდინარეობს გამოკითხვები საჯაროდ გაკეთებულ განცხადებებთან დაკავშირებით. საგამოძიებო უწყებამ 10 ადამიანი დაიბარა, ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები, რომლებიც სწორედ ირაკლი ღარიბაშვილის წერილის გამოქვეყნების შემდეგ საუბრობენ თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით. ისინი ამბობენ, რომ მათ ახალი გარემოებების შესახებ არაფერი იციან და ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით ინფორმაცია მიიღეს ირაკლი ღარიბაშვილის წერილიდან. ჯერჯერობით უცნობია, დღის მეორე ნახევარში არის მოლოდინი, რომ საქალაქო სასამართლოში მაგისტრატ მოსამართლის თანდასწრებით უპასუხებს კითხვებს ხატია დეკანოიძე და ლელოს წევრი თაზო დათუნაშვილი, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია გამოიმართება თუ არა ეს გამოკითხვის საგამოძიებო მოქმედება დღის მეორე ნახევარში.
14: ჟურნალისტი მარიამ ქართველიშვილი საუბრობდა რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. ოპოზიცია ახლა ამტკიცებს, რომ ლაზარე ჯორბენაძის საქმის დეტალები არ იცის, თუმცა მანამდე გარდაცვალების ფაქტსა და ვერსიებზე არაერთი განცხადება გააკეთეს. თავადვე აღიარეს, რომ არგუმენტების გარეშე იყო ეს განცხადებები. გამოსაკითხებს შორის არიან ხატია დეკანოიძე და ნანუკა ჟორჟოლიანიც, რომელთაც თქმით მხოლოდ სასამართლოში აპირებენ გამოსაკითხად მისვლას.
15: ამ გამოკითხოს თუ დაკითხვას ხა მე ამ წამს დარეკეს, მე უთხარი გასაგებად რომ ივალ სასამართლოში
16: ირეკ პროკურატურიდან დამირეკა საკმაოდ თავაზიანმა გამომძიებელმა დამიბარა დაკითხვაზე ირაკლი ღარიბაშვილის წერილთან დაკავშირებით ჩემს მიერ დაწერილ სტატუსზე. ანუ ირაკლი ღარიბაშვილმა რო დაწერა წერილი და მე ჩემი აზრი გამოვთქვი ამასთან დაკავშირებით დაკითხვაზე დამიბარეს. ხვალ აუცილებლად მივალ სასამართლოში და მოუყვები რა ვიცი ამ ამბის შესახებ.
17: სასაცილოა უბრალოდ ჩემი და სხვა პირების პროკურატურაში დაბარება პოლიტიკური განცხადებებისთვის. ვინმე ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების საქმეზე გამოსაკითხად მიბარებენ, ეს არის ადამიანი, რომელიც არსებობაც მე შევიტყე ღარიბაშვილის პოსტიდან. ყოველთვის გავაკეთებ ასეთ საკითხებზე პოლიტიკურ განცხადებებს.
14: მართველი გუნდი ელოდება, რომ ვინც ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების საქმეზე არასწორი ინფორმაცია გაავრცელა, ოჯახს ბოდიშს მოუხდის, თემაზე სპეკულაციებს კი განახლებული გამოძიება წერტილს დაუსვამს.
9: მათი თქმით სამწუხაროა რომ ექსპრემიერ ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ კამპანიას ერთ-ერთში მეორებს ოპოზიცია ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობის ფაქტის ხელისუფლებასთან დაკავშირებას კი პოლიტიკური მიზნები აქვს იმედის მიერ მოპოვებულ დოკუმენტში ლაზარე ჯორბენაძის მეუღლე გამომძიებელს უყვება რომ დაღუპულს ფსიქოლოგიური პრობლემები ჰქონდა და ბოლო თვეების განმავლობაში ლაპარაკობდა სიკვდილსა და თავის მოკვლის შესაძლო გზებზე
18: რაც შეიძლება იყოს ადამიანმა ეს არის რომ ესეთი ოჯახის ტრაგედიები გამოიყენო შენი პოლიტიკური მიზნებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ შესაბამისად გამოძიებულ უწყებებს ჰქონდათ მკისიერი რეაგირება ამ ყველაფერზე, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს ადამიანები ვალდებულები არიან, რა თქმა უნდა, მისცენ ჩვენებები და ამავდროულად რასაკვირველია ბოდიში მოუხადონ ამ ოჯახს, ვისაც ძალიან დიდი ტკივილი მიაყენეს ამ ამორალური კამპანიის შედეგად.
19: პროკურატურის მიდგომა არის სავსებით სწორი და მართებული ამ შემთხვევაში, იმისათვის რათა ერთხელ და სამუდამოდ წერტილი დაესვას ყველანაირ ბინძურ ჭორს ამ საქმესთან დაკავშირებით. ჩვენ არაერთგზის გვინახავს პოლიტიკური სვავების მხრიდან და ეს არის მათი ხელწერა, როგორც ცდილობენ ისინი კონკრეტული ტრაგედიები გამოიყენონ იმისათვის, რათა საკუთარი პოლიტიკური დღის წესრიგი შექმნან. ამ შემთხვევაშიც ხედავთ ფაქტობრივად, რომ მეორდება იგივე სურათი და რადიკალები, რომლებიც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მოქმედებენ უნისონში ყოფილ პრემიერ-მინისტრთან ერთად, რაც თავისთავად კიდევ დამატებით კითხვის ნიშნებს აჩენს და ძალიან სამწუხარო მოცემულობაა, ცდილობენ იმას, რომ საზოგადოებაში გამოიწვიონ აჟიოტაჟი კონკრეტული ფაქტით და საუბარია აქ სუიციდის ფაქტზე, რაც გამოძიებით დასტურდება და შექმნან თითქოს და განცდა იმისა, რომ ამ საქმესთან მიმართებით არსებობს გარკვეული პასუხგაუცემელი კითხვები.
20: ლაზარე ჯორბენაძის ამბავზე ყველა მხედი დაიბანა, ამ საკითხის წამომჭრელი ადვოკატმაც კი. გამოტყდით სხვები, ვისი წამოწებულია, თქვით. 24 საათიანი აჟიოტაჟის გამოწვევაც არ შეუძლიათ.
9: პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით რევოლუციის წამქეზებლებს ციხეში დარჩენილი მსხვერპლის სიმბოლოები სჭირდება და არ სურთ მათი საპატიმროდან გამოსვლა, ხოლო ვინც დანაშაული აღიარა, უკვე თავისუფალია. ციხეში დარჩენილებს შალო პაპუაშვილმა ოპოზიციის უსინდისობის პატიმრები უწოდა, როგორც წერილში აღნიშნა. რევოლუციასთან ერთად რევოლუციური პროპაგანდაც დამარცხდა, დაკავებულები კი ბრმა იარაღად გამოიყენეს. მართულ გუნცსა და საპარლამენტო ოპოზიციაში იზიარებენ შალო პაპუაშვილის წერილის აქცენტებს, რომ ოპოზიციის ნაწილს არ აქვს სოლიდარობის განცდა იმ ადამიანების მიმართ, ვინც საპროტესტო აქციებზე დააკავეს და სინდისის პატიმრების ლოზუნგის გამოყენებით სურთ. მათი გამოყენება ოპოზიცია კი საკუთარ პასუხისმგებლობას გაურბის და უგულებელ ყოფს დაკავებულების მიმართ ხელისუფლების მიერ გაკეთებულ შეთავაზებას. ეს გახლდათ სიახლეები. ამ დროისთვის უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM 18 საათზე დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დროებით.
21: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
22: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42.

0: ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 4 სექტემბრის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, ამბროლოუში, ზუგდიდში, ქობულეთსა და ქუთაისში 28, ოზურგეთსა და ფოთში 29, 30 გრადუსი იქნება სოხუმსა და ჭიათურაში, 31 სენაკში, 32 ბათუმში. მაგამთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენ რაიონში უნალი ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ცხინვალში 26 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, გორსა და თელავში 27, სიღნაღში 28, რუსთავში 31. 25 გრადუსი იქნება ახალციხეში, 21 ბაკურიანში, 20 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 19 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, დღისით კი 29.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმე

0: მოწდობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცველი. ამერიკული ბრენდის კამისის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
1: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 211-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: მის ცენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პონდე, იმოგზაური კომფორტულად დიერეიზაჟე. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას მოგვითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
7: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი, გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
8: 2-333 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი. ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 2 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 84 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა.gov.gr.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: 7 სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები. პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან. კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება. რადიო იმედის დილის და დღის არხზე. საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე. სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაელოდე ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ზრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15 წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-500-500.
5: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
9: საქართველოში 18 საათია.
0: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
10: მოგესალმებით, 18 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ზე. შორენა ხვიჩია ვარ. ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების საქმეზე გაკეთებული განცხადებების გამო პოლიციის მთავარ სამმართველოში უკვე 3 ადამიანი გამოიკითხა: გია ხუხაშვილი, ნიკა გვარამია და გიორგი გიგაური. სამივე მათგანი მედიასთან ამბობს, რომ ამ თემაზე ინფორმაცია ირაკლი ღარიბაშვილის წერილისგან შეიტყვეს და სხვა ინფორმაცია მათ არ აქვთ.
11: ძირითადად საუბარი იყო ჯორბენაძეზე, მე ხა რაც საჯარო სივრცეში ვთქვი, იგივე უპასუხე. რომ არ ვიცნობ ამ ადამიანს, არც გარემოებების შესახებ წარმოდგენა არ მაქვს და მე კომენტარი გავაკეთე არა ჯორბენაძეზე, არამედ ღარიბაშვილის წერილზე.
12: თქვენთვის წყარო ამ თემასთან დაკავშირებით იყო ირაკლი ღარიბაშვილი.
11: რა თქმა უნდა.
13: შეკითხვა იყო ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების ფაქტთან დაკავშირებით. რამე ხო არ ვიცოდი დამატებით ამ შემდეგ, გამარტერო საერთოდ ვიცი ამ მოვლენის შესახებ გავიგე ღარიბაშვილის წერილიდან.
12: წყარო მას შემდეგ რაც სტატუსი გამოაქვეყნეთ იყო ეყრდნობოდით მხოლოდ ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებას.
13: რაც ვიცოდი ამ ადამიანის შესახებ ვიდრე ეს წერილი არ გამოქვეყნდა კი ესე
14: თანამედროვე.
15: ირაკლი ღარიბაშვილის წერილის გამოქვეყნების შემდეგ იქიდან გამომდინარე რომ არსებობდა მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი მე საზოგადოებას როგორც ჟურნალისტმა, პროფესიონალმა, რავი თითქოს 40-წლიანი გამოცდილებით მოახსენე ის, რაც თქვა ირაკლი ღარიბაშვილმა.
10: ოპოზიცია ახლა ამტკიცებს, რომ ლაზარე ჯორბენაძის საქმის დეტალები არ იცის, თუმცა მანამდე გარდაცვალების ფაქტსა და ვერსიებზე არაერთი განცხადება გააკეთეს, თავადვე აღიარეს, რომ ეს იყო არგუმენტების გარეშე. გამოსაკითხებს შორის არიან ასევე ხატია დეკანოიძე და ნანუკა ჟორჟოლიანიც, რომელთა თქმით, მხოლოდ სასამართლოში აპირებენ გამოსაკითხად მისვლას.
16: ამ გამოკითხოს თუ დაკითხოს, ხა მე ამ წამს დარეკეს, მე უთხარი გასაგებად რომ მივალ სასამართლოში.
17: ირაკლი პროკურატურიდან დამირეკა საკმაოდ თავაზიანმა გამომძიებელმა დამიბარა დაკითხვაზე ირაკლი ღარიბაშვილის წერილთან დაკავშირებით ჩემს მიერ დაწერილ სტატუსზე. ანუ ირაკლი ღარიბაშვილმა რომ დაწერა წერილი და მე ჩემი აზრი გამოვთქვი, ამასთან დაკავშირებით დაკითხვაზე დამიბარეს. ხვალ აუცილებლად მივალ სასამართლოში და მოუყვები რა
18: ვიცი ამ ამბის შესახებ. სასაცილოა უბრალოდ ჩემი და სხვა პირების პროკურატურაში დაბარება პოლიტიკური განცხადებებისთვის. ვინმე ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების საქმეზე გამოსაკითხად მიბარებენ, ეს არის ადამიანი, რომელიც არსებობაც მე შევიტყე ღარიბაშვილის პოსტიდან. ყოველთვის გავაკეთებ ასეთ საკითხებზე პოლიტიკურ განცხადებებს.
10: პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით რევოლუციის წამქეზებლებს ციხეში დარჩენილი მსხვერპლის სიმბოლოები სჭირდებათ და არ სურთ მათი საპატიმროდან გამოსვლა, ხოლო ვინც დანაშაული აღიარა, უკვე თავისუფალია. ციხეში დარჩენილებს შალვა პაპუაშვილმა ოპოზიციის უსინდისობის პატიმრები უწოდა, როგორც ვრცელწერილში აღნიშნა, რევოლუციასთან ერთად რევოლუციური პროპაგანდაც დამარცხდა, დაკავებულები კი ბრმა იარაღად გამოიყენეს.
19: 2024-2025 წლების ძალადობრივ აქციებთან დაკავშირებული დანაშაულების გამო ძალადობის ორგანიზატორების მიღმა სისხლის სამართლებრივი დევნა დაახლოებით 100 პირის მიმართ დაიწყო. დღეს მათგან 45 ადამიანი თავისუფალია. დანაშაულის აღიარების საფუძველზე ნაწილთან საპროცესო შეთანხმება გაფორმდა. ნაწილი კი პრეზიდენტმა შეიწყალა. 72 პირი კვლავ პატიმრობაშია. ეს მდგომარეობა ერთ მთავარ კითხვას აჩენს. თუ ხელისუფლების მიზანი ამ ადამიანების ციხეში გამოკეტვა, როგორც ამას მათი სახელით მოლაპარაკე ადამიანები ამტკიცებენ, მაშინ რატომ არის 45 ადამიანი დღეს თავისუფალი? პასუხი მარტივია. სახელმწიფოსთვის ეს ადამიანები არასოდეს ყოფილა პოლიტიკური მტრები. ისინი იყვნენ ბრმა იარაღი იმ უპასუხისმგებლო ადამიანების ხელში, რომლებმაც ჯერ დაარწმუნეს, რომ რევოლუციის სახელით კანონის დარღვევა გმირობა იყო, შემდეგ ბარიკადებზე გაუშვეს, ხოლო როდესაც რევოლუცია ჩავარდა და პასუხისმგებლობის დრო დადგა, თვითონ მშვიდად დარჩნენ ბარიკადების მიღმა. რევოლუციას მსხვერპლის სჭირდება. დამარცხებულ რევოლუციას მითუმეტეს. და მსხვერპლის როლში სწორედ ისინი აღმოჩნდნენ, ვისი წახეზება და გამოყენებაც ყველაზე ადვილი იყო. ამიტომ დღეს მთავარი კითხვა ის კი აღარ არის, რატომ არის ეს 72 ადამიანი პატიმრობაში. მთავარი კითხვა, ვის სჭირდება, რომ ისინი იქ დარჩნენ? ხელისუფლებას? მაშინ რატომ გათავისუფლდა 45 ადამიანი საპროცესო შეთანხმების და პრეზიდენტის შეწყალების საფუძველზე? რატომ არსებობს თავისუფლებისკენ სამართლებრივი გზა მათთვის, ვინც საკუთარ პასუხისმგებლობა საცნობიერებს და ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს? თუ მათი პატიმრობაში დარჩენა სინამდვილეში სწორედ მათ სჭირდებათ, ვინც ბარიკადებისკენ მიერეკებოდა, შემდეგი მათგან თვალხატულებს, ღიმილის ბიჭებს, მზეებს და პოლიტიკური ბრძოლის სხვა სიმბოლოებს ძერწავდა? ჩვენი დამოკიდებულება არც მასში ყოფილა განსხვავებული და არც დღეს შეცვლილა. ეს ადამიანები მანიპულაციის მსხვერპლები არიან. ჯერ გამოიყენეს როგორც ბარიკადის ჯარისკაცები, ახლა კი პატიმარ მსხვერპლებად იყენებენ. სახელმწიფოს მიდგომა მარტივია. ცნობიერი რაში მონაწილეობდი? მაიღე პასუხისმგებლობა საკუთარ ქმედებაზე, აღიარე რომ კანონი დაარღვიე და დაადასტურე რომ იმავეს აღარ გაიმეორებ. ეს არ არის პოლიტიკური შეხედულებების უარყოფის მოთხოვნა, ეს არის კონკრეტული ქმედებისთვის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის აღება. ამაში არც დამცირება, არც ნიშნის მოგება და არც ვინმეზე მორალური უპირატესობის დემონსტრირება. ეს არის სამართლის უზენაესობის და ჰუმანური ევროპული სახელმწიფოს ერთდროულისთან.

0: სტანდარტი, მაგრამ სრულიად სხვა რამ არის ის მორალური ტერორი, რომელსაც დღეს მათ მიმართ ახორციელებენ ადამიანები, რომლებიც თავად თავისუფლად შედან ბრიუსელის თუ თბილისის კაფეებში და სხვებს გარნახობენ, რომ ბოლომდე უნდა იჩდნენ. რატომ? იმიტომ, რომ მათ მსხვერპლი სჭირდებათ. სჭირდებათ ადამიანის ციხეში, რათა თვითონ გარეთ ბრძოლის ილუზია შეინარჩუნონ. სჭირდებათ თვალხატულები და ვარსკვლავები პლაკატებზე, რათა საკუთარი პოლიტიკური ეგო გამოკვებონ და დამარცხებული რევოლუციისთვის მსხვერპლის სახე შეინარჩუნონ. ამიტომ მათი შეძახილი თავისუფლება პატიმრებს სინამდვილეში სულ უფრო მეტად საპირისპირო შინაარს იძენს. არა იღოთ პასუხისმგებლობა, არ გაბედოთ ციხიდან გამოსვლა, იჯექით ბოლომდე. ჩვენ თქვენი თავისუფლება კი არა, თქვენი პატიმრობა გვჭირდება. თუმცა ეს გზა უკვე დიდი ხანია ჩიხია. განაჩენები დამდგარია, დანაშაულები აღიარებული. აღარ დარჩა საღი გონების ადამიანი ქვეყნის შიგნით თუ გარეთ, რომელიც იტყვის, რომ პროტესტი ძალადობრივი არ იყო. რევოლუციასთან ერთად რევოლუციური პროპაგანდაც დამარცხდა. სწორედ ამიტომ არის დღეს განსაკუთრებით მძიმეა 72 ადამიანის მდგომარეობა. ისინი მხოლოდ საკუთარი დანაშაულის გამო გიარიხდიან საშილს. ისინი იმ ადამიანების უსინდისობის წყვებადაც რჩებიან, რომლებმაც ჯერ კანონ დარღვევისკენ უბიძგეს, შემდეგ მიატოვეს და ახლა გათავისუფლებასაც მორალურ დანაშაულად უცხადებენ. ამიტომ მათ ყველაზე ზუსტად ერთი სახელი შეეფერებათ: უსინდისობის პატიმრები.
1: მართულ გუნცსა და საპარლამენტო ოპოზიციაში იზიარებენ შალვა პაპუაშვილის წერილის აქცენტებს, რომ ოპოზიციის ნაწილს არ აქვს სოლიდარობის განცდა იმ ადამიანების მიმართ, ვინც საპროტესტო აქციებზე დააკავეს და სინდისის პატიმრების ლოზუნგის გამოყენებით ცდილობენ მათ გამოყენებას. ოპოზიცია კი საკუთარ პასუხისმგებლობას გაურბის და უგულებელყოფს დაკავებულების მიმართ ხელისუფლების მიერ გაკეთებულ შეთავაზებას.
2: შიო მესამე, რომელსაც ქონდა სურვილი, რომ პოლიტიკურ პატიმრებს დაეტოვებინათ საპატიმროები, თუმცა ქართული ოცნება გუშლის ხელს ამ პროცესს და სწორედ ამიტომაა, რომ რამოდენიმე ადამიანმა დატოვა მხოლოდ საპრობილე და არა ყველა პოლიტიკურმა პატიმრებმა.
3: ფაქტია, რომ იმ 45-მა შეწყალებულმა თუ საპროცესო შეთანხმებით გამოსულმა ადამიანმა სრულად ჩამოშალა ჩვენი ოპონენტების ნარატივი პოლიტიკურ თუ სინდისის პატიმრებთან დაკავშირებით. როდესაც ადამიანს მარტივად შეუძლია, რომ თავისუფლება მოიპოვოს პრეზიდენტზე მიმართვით, ეს ნიშნავს, რომ მათი პატიმრობა არა ხელისუფლების მიზანი, არამედ მათი ბატონ პატრონების პოლიტიკური ინსტრუმენტია. სამწუხაროა, რომ ამ ადამიანებმა და ახლა იმათმა, ვინც პატიმრობაში რჩებიან, საკუთარი თავი დაიტყვევეს იმ გარე ძალების და პოლიტიკური ძალების ზეგავლენით, რომლებიც ჯერ აიძულებდნენ, რომ დანაშაული ჩაედინათ, ხოლო ახლა აიძულებენ, რომ იმისთვის, რომ ჰედლაინად გამოიყენონ სინდისის პატიმრები, ეს ადამიანები პატიმრობაში დატოვონ.
4: სამწუხაროდ, ბევრი ახალგაზრდა და არამხოლოდ ახალგაზრდა შეიყვანეს შეცდომაში ეგრეთ წოდებულმა ლიდერებმა რადიკალურ აქციაზე, მოუწოდეს, რომ ავიღოთ პრეზიდენტის სასახლე, მოუწოდეს, რომ შტურმით ავიღოთ პარლამენტი და მერე ჩაადერინეს დანაშაული ანტისახელმწიფოებრივი ქმედებები ამ ახალგაზრდებს და მერე მიატოვეს. და ეხლა ისიც, რომ დაუშვათ ახალგაზრდები ფიქრობენ მომავალზე, ამაზე წაგულინგებენ. აი ეს ნიშნავს ზუსტად იმას, რასაც ჩვენ ვეუბნებოდით საზოგადოებას, მათ შორის ახალგაზრდებს. რო ეს ის ხალხია, რომ გამოგიყენებენ, გადაგაგდებენ, ეს არის მათი სტილი და ეს ხო მაინც უნდა გამოდგეს უკვე პრაქტიკულ მაგალითად იმისთვის, რომ მომავალში აღარ დაუშვან ასეთ შეცდომები.
1: ეს გახლეთ სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. 19 საათზე დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დროებით.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგეთ თავი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: გაგაცნობთ 4 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსაუბნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებას. მესტიაში 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლოვში, ზუგდიდში, ქობულეთსა და ქუთაისში 28, ოზურგეთსა და ფოთში 29, 30 გრადუსი იქნება სოხუმსა და ჭიათურაში, 31 სენაკში, 32 ბათუმში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაუბნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენ რაიონში უნალიკო ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომსა და ცხინვალში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორსა და თელავში 27, სიღნაღში 28, რუსთავში 31, 25 გრადუსი იქნება ახალციხეში, 21 ბაკურიანში, 20 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 29.

0: Radio Imedis Etersia. Reklama. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
1: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 211-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ პორტუგალ ვიერეის გარეშე. გამოგენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური მომლებების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
0: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: მედია რეკლამა. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510-510.
4: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 2 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 6, 14, 22, 12, 20. ჯექპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gov-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
2: ქართული მილიკ თავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიდარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
7: გაქვს ოქროს ლომბარდეს ესხი. მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4%. და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვიე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
8: 2-300-305. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 2 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 84 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: საუკუნეების განმავლობაში ადამიანი ცდილობს ამოხსნას ჩვენი პლანეტის წარსული საიდუმლო, მაგრამ ბევრი კითხვა კვლავაც პასუხ გაუცემელი რჩება. როგორ გამოიყურებოდა დედამიწა მილიონობით წლის წინ, რომელი ცივილიზაციები არსებობდნენ ღრმა წარსულში? ეს უბრალოდ არავინ არ იცის. 1860 წელს ინდოეთში კოლონიური არმიის პოლკოვნიკმა ჯეიმს ჩერჩვორდმა ძველი ბუდისტური მონასტრების ნანგრევებში სამალავი აღმოაჩინა. იგი ნახებოდა რამდენიმე ასეული ქვის ფილა, დაფარული უცნაური სიმბოლოებით. 10 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ჩერჩვორდი სწავლობდა ამ იდუმალ დამწერლობას და შეძლო ფილებზე ამოტვიფრული ტექსტების გაშიფრვა და მოკითხვა. ბრიტანელი მკვლევრის თქმით, ისინი გაუჩინარებული კონტინენტის მუსა და მისი მაღალგანვითარებული ცივილიზაციის ისტორიას მოგვითხრობდნენ. ჩერჩვორდმა ივარაუდა, რომ ეს უძველესი კონტინენტი წყნარ ოკეანეში, კერძოდ პოლინეზიისა და მიკრონეზიის რეგიონში მდებარეობდა. მისი ვერსიით, დაახლოებით 100,000 წლის წინ გლობალური ბუნებრივი კატაკლიზმის შედეგად ხმელეთის უზარმაზარი ნაწილი წყლის ქვეშ მოექცა. ინგლისელმა მკვლევარმა ამის შემდეგვე დაიწყო მტკიცებულებების ძიება, რაც იდუმალი კონტინენტის არსებობას დაადასტურებდა. პირველი მნიშვნელოვანი აღმოჩენა მას პოლინეზიის კუნძულ ტონგა და პუზე ელოდა. ეს იყო ზუსტად ისეთივე ფილები, როგორც ინდოეთის მონასტერში იპოვა. ამასთან ერთად ამ კუნძულზე ჩერჩვორდმა გიგანტური უძველესი ნაგებობებიც აღმოაჩინა. უზარმაზარი ქვის თაღი, რომლის წონა 100 ტონას აღემატებოდა. ასევე 23 ციკლოპური მართკუთხა პლატფორმა, რომელიც მრავალტონიანი ბლოკებით იყო აშენებული. თუმცა ყველაზე გასაოცარი ის გახლდათ, რომ მთელ კუნძულზე არც ერთი კარიერი არ მოიძებნა. საიდან გაჩნდა გიგანტური მონოლითები, დღემდე უცნობია. მსგავსი უძველესი ნარჩენები პოლინეზიის სხვა მრავალ კუნძულზე გვხვდება. ამჟამად მეცნიერება დაადგინეს მათი სავარაუდო ასაკი, დაახლოებით 100,000 წელი. ნუ თუ ჩერჩვორდი მართალი იყო და ოკეანის პატარა კუნძულები დიდი კონტინენტის მუს ნარჩენებია, მაგრამ ის შეეძლო დაისახლებინა დედამიწის ეს ნაწილი და აიგო ასეთი გრანდიოზული ნაგებობები. მრავალი თანამედროვე მკვლევარი არქეოლოგიისა და უძველესი კულტურის მტკიცებულებებზე დაყრდნობით ერთსა და იმავე ვარაუდს გამოთქვამენ. ცივილიზაცია მუ იყო პირველი ჩვენს პლანეტაზე და არამიწიერი წარმოშობისა. ამ ვერსიის დაჟინებით მტკიცება არ შეიძლება, მაგრამ მისი უარყოფას შეუძლებელია. სავარაუდოდ ჩვენი პლანეტის წარსული საიდუმლო კვლავაც ამ მოხსნილი დარჩება.
0: ცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
2: მის გარეშე საქართველოს ისტორია წარმოუდგენელი იქნებოდა. ისტორია კი არა, ზოგჯერ მგონია, ქვეყანას თითქოს უინტერესო და უღიმღამო დარჩებოდა. თამარი ალბათ ერთადერთი ქართველი მონარქია, რომელმაც დროის ყველა ბარიერი გადალახა და შეიძლება ითქვას ჩვენი ქართველების ყოფიერების ნაწილი გახდა. 2007 წელს სიდნეიში დაფუძნებულმა გამომცემლობამ 1000 წლეული სახლი დიდი ტირაჟით დაბეჭდა უნიკალური წიგნი სახელწოდებით ისტორიული ქალები 1000 წელიწადი ქალები ისტორიაში. ამ ძვირფასი გამოცემის ავტორმა, დასავლეთ ვირჯინიის პროფესორმა კეტრინ ბარბარა ოსლესტადმა სოფლიო ქალთა ისტორიაში განსაკუთრებით გამოყო 1213 წელი და აღნიშნა. ამ წელს გარდაიცვალა მეფეთა მეფე და დედოფალთა დედოფალი, საქართველოს უდიდესი მმართველი, რომელიც უზარმაზარ ტერიტორიებს ფლობდა. მან თავისი მმართველობის დროს კონტროლქვეშ მოაქცია მეზობელი სელჩუკები და საქართველოს საზღვრები აზერბაიჯანიდან ჩრდილოეთ კავკასიამდე განაგრძო. ამჯერად ჩვენ ამ დიდებული მონარქის მიერ მოწყობილ ერთ-ერთ სახელოვან ლაშქრობაზე ვისაუბრებ. თამარ მეფე საქართველოს სახელოვანი მეფის გიორგი მესამის და ოსთა დედოფალი ბურდუხანის ქალიშვილი გახდა. ერთხანს ცოლქმარი უშვილო ყოფილან, რაზე ძალიან წუხდნენ. თუმცა ისტორიკოსის თქმით, რამდენიმე ხნის შემდეგ ინება ზეგარდმო მოწყალება ღმრთისამან და იწყო მობერვად ნიავმა ამომან და იშვა მათგან ქალი, ქმნილ კეთილი, ყოვლითურთ უნაკლო და შესატყვისი. ცოტამ თუ იცის, რომ თამარ მეფის დედა, დედოფალი ბურდუხანი, საოცრად კარგად მეტყველებდა ქართულად. უფრო მეტიც, ის ქართულად ლექსებსაც წერდა. ამის დასტურად ზუგდიდში, დადიანების სასახლეში დაცულია ხატი, რომელზეც თამარის დედის მიერ დაწერილი 5 ტაეპიანი, 12 მარცვლიანი ლექსი, იგივე იამბიკო არის შესრულებული. 1196 წელს, როდესაც თამარის სიძე მანუელი კონსტანტინოპოლში დააბრმავეს და მეფის დიშვილებილ ტოვილებად აქციეს, ქართველთა გვირგვინოსანი ფრიად განრისხდა. სწორედ ამიტომაც თამარმა გასცა ბრძანება ქართველთა ტრაპიზონში ლაშქრობის შესახებ. დიახ, მეოთხე ჯვაროსნული ლაშქრობის დროს, როცა კონსტანტინოპოლში ქაოსი სუფევდა, ამით ისარგებლა ძლევამოსილმა ქართველთა მონარქმა და მისი ლაშქარი ბიზანტიის იმპერიაში შეიჭრა. ჩვენ ქართველებმა ერთი მეორის მიყოლებით დავიკავეთ ჭანეთი, ლიმნია, სამსუნი, სინოპი, კერასუნტი, ჰერაკლია, პაფლაგონიისა და პონტოს სხვა ადგილები. ბიზანტიის იმპერატორმა ქართველთა ძლევამოსილ წინსვლას ხელი ვეღარ შეუშალა. ქართული ჯარით ზურგგამაგრებული თამარის დიშვილები კი მალევე სახელოვან და დიდებულ ქალაქს ტრაპიზონს მიადგნენ და ის 1204 წლის 23 აპრილს ტრიუმფალურად აიღეს. თამარის ბრძანებით შეიქმნა საქართველოს ვასალი, ანუ მორჩილი სახელმწიფო, რომელსაც ტრაპიზონის იმპერია ეწოდებოდა. მეფე თამარის დიშვილი ალექსანდრე იმპერიის პირველ მმართველად გამოცხადდა და იმავე წლის 25 აპრილს იმპერატორად აკურთხეს. ტრაპიზონის იმპერია საქართველოს ქვეშემრდომი და ყმადნაფიცი გახდა. იგი მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა საქართველოს ცხოვრებაში, განსაკუთრებით დასავლეთიდან ბიზანტიელთა და სამხრეთ-დასავლეთიდან რუმის სასულთნოს შემოტევათა უკუსაგდებად.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. შვიდი სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები, პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან, კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება რადიო იმედის დილის და დღის არხზე. საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე. სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაელოდე ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510 510
2: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 45 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 106.
5: საქართველოში 19 საათია.
0: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
6: თაღამშვიდობისა 19 საათია. უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. შორენა ხვიჩია ვარ. ნანუკა ჟორჟოლიანის მსგავსად დანაწითრიძეც ფიქრობს, რომ ნაციონალური მოძრაობის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი მიხეილ სააკაშვილი უნდა იყოს. ქართული ოცნებისთვის კი ოპოზიციის ეს განცხადება არასერიოზულია, ისევე როგორც მათივე თქმით ლიდერების არასერიოზულობაზე მიუთითებს ნანუკა ჟორჟოლიანსა და თამარ ჩერგოლეიშვილს შორის დაპირისპირება და შეურაცხყოფები, თუ ვის Facebook კონტენტს აქვს მეტი ნახვა.
7: 1.400.000 ნახვა ბოლოს ამ თვეში და 1.800.000 მნახველი, რომელთაგანაც თითოეულმა ჩვენი ვიდეო საშუალოდ 5 ჯერ და მეტჯერ ნახა. ეს არის ფედერალისტების Facebook-ის ბოლოს სამი თვის მონაცემები.
8: თამარ ჩერგოლეშვილის ვიდეო ნახე, სადაც იუწყება, რომ 10 მილიონი ნახვა აქვს, მეგობრებო, ბოლოს ამ თვეში. ხო, ხელისუფლებაში მოვიდნენ, უმრავლესობა მათ ირჩევს ეს ბოლომდე წელი, რა თქმა უნდა, ხუმრობით და მომიდა ჩემი სტატისტიკის გაზიარება. ბოლო სამთვეში თქვენს მონამორჩილს 62 მილიონი ნახვა აქვს, მეგობრებო, 62 მილიონი.
9: ამ სუნიან გოიმს, რომელიც მეკეთილის მსურველმა თუ ყავს ასეთი აუხსენით, რომ შიმერებში, ბარიატრიის ისტორიებში, საკუთარი ჩამოთვლილი ქონის ამბებში და სხვის დრამებში აკრეფილი ტრაფიკი არ ითვლება პოლიტიკაში. საკუთარი ადგილი რომ იცოდეს და 41 ნომერი კალოში არ იყოს, ასეთ კომიკურ დღეში თავს არ ჩაიგდებდა. ChatGPT-ს მაინც დაელაპარაკებოდა თავზე ლაფის დასხმამდე.
10: თუ შენ ხუთიანს აირჩევ, ნიშნავს რომ მიშას ირჩევ. ანუ მას აძლევ თავისუფლების შანსს. მიშა უკვე გონა წასული ქართული პოლიტიკიდან. დღეს რეონები რომ არა, მიშა იქნება პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი.
11: ამაში ახალი არაფერი არ არის რომ მიხელ სააკაშვილი პრემიერობის კანდიდატი უნდა იყოს, ამას ნაციონალურ მოძრაობას თავისი პოზიცია ჰქონდა ყოველთვის.
12: ამ ქალბატონებს როგორც ჩანს, გონიათ რომ არჩევნებში მონაწილეობას იღებენ არა ადამიანები, არამედ არაჟნის ქილები და ბოთლები. და მე შემიძლია ისინი დავამშვიდო, ვინაიდან სააკაშვილი უკვე ძალიან დიდი ხანია, რაც არის არაჟნების ლეგიტიმური პრემიერი, პრეზიდენტის და ტუსაღის. ესეთი ქიშპიდ ერთმანეთის სოცქსელებში რაოდენობების დათვლით სინამდვილეში აჩვენებენ მთლიანად რადიკალური ოპოზიცია, რა შავდღეში არსებობს და როგორ არის განადგურებულიც და გაუბედურებულიც. ასე რომ რაც მე ცილაპარაკებენ ეს ადამიანები საკუთარ თავზეც და ერთმანეთზეც, მით უკეთესი იქნება საზოგადოებისთვისაც და შეიძლება ცოტა მეტი არაჟი ანიც გაიყიდოს.
13: მორიგი პოლიტიკური პერფორმანსი ნაციონალური მოძრაობისგან აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოსთან მათ გამოჩენას ხმამაღალი საუბარი და სიტყვიერი შეურაცხყოფები მოხვა. ნაციონალური მოძრაობის წევრები აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს წარმომადგენლებთან შეხვედრას და მათგან პასუხს ითხოვდნენ თუ რატომ შედის ოკუპირებულ აფხაზეთში საქართველოს კონტროლირებადი ტერიტორიიდან საწვავი.
14: მე არ თქვი ეხლა ვინაკეთებ და რა დაინახე. რუსი ჯარს რაღაცა მივცეთ აქედან. მე წარმოუდგენლად მიმაჩნია ეს.
15: კიდევ ერთხელ ვიხილეთ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების მხრიდან ანტისახელმწიფოებრივი ქმედებები, როდესაც ისინი თავს დაესხნენ აფხაზეთის მთავრობის სტრუქტურებს იმ ცრუ ნარატივებით, იმ ცრუ ბრალდებებით, რომელსაც თვითონ იგონებენ, არანაირი საფუძველი არ გააჩნიათ მათ ნარატივს. შესაბამისად აღნიშნული ქმედებები პირდაპირ არის დამაზიანებელი ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ქვეყნის უმთავრესი მიზნის, უმთავრესი პოლიტიკის მიმართულებით, რომელიც დობის აღდგენას და შერიგებას ემსახურება. ჩვენთვის აფხაზეთის მთავრობის უმთავრესი პრიორიტეტი არის ეს მიმართულება, აღნიშნული მიმართულებით განსახორციელებელი პროექტები და აღნიშნული კი არის გამოვლენა იმ აგენტურული ქსელის, რომელსაც ემსახურებიან ეს ადამიანები, პირდაპირ აზიანებენ ამ პოლიტიკას, ამ პროცესს.
13: აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ეროვნული უმცირესობების საკითხებში ეუთოს უმაღლეს კომისარს კრისტოფ კამპს შეხვდა. ილაპარაკეს ეროვნული უმცირესობების უფლებების დაცვაზე, სამოქალაქო ინტეგრაციასა და თანასწორი შესაძლებლობების უზრუნველყოფაზე. როგორც აღინიშნა, აჭარაში სხვადასხვა ეთნიკური და რელიგიური თემის მშვიდობიანი თანაცხოვრების უზრუნველყოფა და საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია. ყურადღება გამახვილდა რელიგიური თემების წარმომადგენლებთან დიალოგზე, ასევე საზოგადოების ინტერესების გათვალისწინებასა და ამ პროცესში დიასპორების როლსა და მნიშვნელობაზე. აღინიშნა წარმატებული ხანგრძლივი და შედეგებზე ორიენტირებული თანამშრომლობა, რომელიც ეფუძნება მჭიდრო დიალოგს, მხარეებმა ერთობლივი ინიციატივებისა და პროექტების განხორციელებისთვის სრული მზადყოფნა გამოთქვეს. სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო უცხო ქვეყნის მოქალაქის მიმართ, რომელმაც გამოძიების ინფორმაციით დაუსაბუთებელი წარმომავლობის თანხის გასათეთრებლად სხვადასხვა ქვეყნის სახელით გაცემული ყალბი პასპორტებით გახსნილი საბანკო ანგარიშები გამოიყენა. დანაწევრებით შეიტანა დაახლოებით 1,900,000 ლარის ეკვივალენტი უცხოური ვალუტა, კანონიერ შემოსავლად შენიღბული დაუსაბუთებელი თანხები კი სხვის საბანკო ანგარიშებზე გადარიცხა. თანხის ნაწილის ინვესტირება უძრო ქონებაში მოახდინა, დანაშაული 12 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს.
16: დიდი ოდენობით დაუსაბუთებელი წარმომავლობის თანხის გასათეთრებლად ბრალდებულმა სხვადასხვა ქვეყნის სახელით გაცემული ყალბი პასპორტით გახსნილი საბანკო ანგარიშები გამოიყენა, რომლებზეც დანაწევრები შეიტანა დაახლოებით 1,900,000 ლარის ეკვივალენტი უცხოური ვალუტა. საბანკო ანგარიშებზე განთავსებული კანონიერ შემოსავლად შენიღბული დაუსაბუთებელი თანხები ფინანსურ სისტემაში ინტეგრაციის მიზნით ბრალდებულმა მრავალჯერადი ტრანზაქციებით მის მიერ კონტროლირებად და მასთან დაკავშირებული პირის საბანკო ანგარიშებზე გადარიცხა, ხოლო თანხის ნაწილის ინვესტირება უძრავ ქონებაში მოახდინა.
13: დიღმის მასივში 50-მდე უსახური ავტოფარეხის დემონტაჟი განხორციელდა. ჯამში დიდუბის რაიონში უკვე აიღეს 150-მდე ავტოფარეხი. გათავისუფლებულ ტერიტორიებზე მოსახლეობის საჭიროებების გათვალისწინებით მოეწყობა მოწესრიგებული უსაფრთხო და ფუნქციური სივრცეები.
17: მთავრობასთან აქტიური კომუნიკაციის ფარგლებში მოხდა შეთანხმება, რომ მოხდეს 50 ერთეული ავტოფარეხის დემონტაჟი, ანუ ამ ტერიტორიაზე არც ერთი ავტოფარეხი არ დარჩება. და უმოკლეს ვადაში, როგორც კი დავასრულებთ ავტოფარეხების დემონტაჟ, ტერიტორიაზე მოეწყობა სანიაღვრე სისტემა, რადგან არის ამის პრობლემა, დაიგება ასფალტის საფარი, განათ

0: ხდება ტერიტორია გამწვანდება.
1: ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია, ხედავთ რა სიტუაციაა. ფაქტიურად ადგილი არ არის გასავლელი. ძალიან მნიშვნელოვანია უსაფრთხოების კუთხითაც. აღარ იქნება ეს ბნელი სივრცეები, მოსახლეობა შეძლებს უკვე რომ მოწესრიგებული პარკინგით ისარგებლოს, აქ მოეწყობა გამწვანებული სივრცეები, ბილიკები, ფანჩატური. გვაქვს კიდე ორი კორპუსის მომართვიანობა, იქაც უმოკლეს ვადაში შევალთ.
2: არ არის ახლა სასიამოვნო ამაზე საყურებელი ეს 1000 ტრუბა კვადრატით და სინკარებით გაფორმებული ტერიტორიებიდან იქნება სასიამოვნო გარემო, შეთანხმების საფუძველზე გაკეთდება ყველაფერი ისე როგორც რა თქმა უნდა მოსახლეობას უნდა.
3: ხელისუფლების სწორ პოლიტიკას უკავშირებს მთავრობის ეკონომიკური გუნდი მნიშვნელოვნად გაზრდილ ბიზნეს სექტორის ბრუნვასა და დასაქმებულთა რაოდენობას. მეორე კვარტლის მონაცემებით გაზრდილია პროდუქციის გამოშვებაც. უფრო კონკრეტულად ბიზნეს სექტორის ბრუნვა თითქმის 12%-ით გაიზარდა და 67 მილიარდ ლარს გადააჭარბა. გამოშვებამ კი 25 მილიარდ ლარს. სტატისტიკის მონაცემებით გაზრდილია საშუალო თვიური შემოსავალი.
4: მან შეადგინა 2472 ლარი, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 153 ლარით მეტია. 2026 წლის მეორე კვარტალში ბრუნვის ბიზნეს სექტორში, ბრუნვის მოცულობაში პირველ ადგილზე არის ხელოვნების გართობისა და დასვენების სფერო, მეორე ადგილზე არის ავტომობილებით ვაჭრობის სფერო და მესამე ადგილზეა დამამუშავებელი მრეწველობა.
5: აღნიშნული სტატისტიკა კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ საქართველოს მთავრობას გააჩნია სწორი, თანმიმდევრული და განჭრედადი ეკონომიკური პოლიტიკა, რომელიც საბოლოო ჯამში აისახება ბიზნეს სექტორის კონკურენტუნარიანობის ზრდაში. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ სახელმწიფოს გააჩნია კონკრეტული მექანიზმები და აქტიურად უჭერს მხარს კერძო სექტორის განვითარებას სხვადასხვა დივერსიფიცირებული ინსტრუმენტებით თუ პროგრამებით, ჩვენ მიზნობრივად ვეხმარებით, როგორც საშუალო ასევე მცირე მეწარმეებს, რათა გახდნენ უფრო კონკურენტუნარიანები. რა თქმა უნდა, ყოველივე აღნიშნული ასახვას პოვებს დასაქმებულთა რაოდენობის ზრდაში და ჩვენ ვხედავთ, რომ მეორე კვარტალის ჭრილში რეკორდულია დასაქმებულთა რაოდენობა, კერძოდ 32700-ით არის გაზრდილი დასაქმებულთა რაოდენობა და მეორე კვარტალის ჭრილში რეკორდულ 828000 აჭარბებს. ჩვენი ამოცანა, რომ კიდევ უფრო გავაუმჯობესოთ ქვეყანაში საინვესტიციო და ბიზნეს გარემო, რაც საბოლოო ჯამში შექმნის მიმზიდველ ატმოსფეროს საერთაშორისო და ადგილობრივი ინვესტორებისთვის.
3: ილია მეორის მიერ დაწყებული ტრადიცია გრძელდება. კათოლიკოს პატრიარქის შიო მესამე მშობლების მესამე და მომდენო შვილების ნათლია იქნება. 79 ნათლობის ეტაპისთვის რეგისტრაცია 8 სექტემბრიდან 18 სექტემბრის ჩათვლით 12 საათიდან 4 საათამდე იქნება შესაძლებელი. 11, 12 და 13 სექტემბრის გარდა რეგისტრაციის მსურველებმა თან უნდა იქონიონ მშობლების პირადობის მოწმობების ასლები, მშობლების ჯვრისწერისა და ქორწინების მოწმობების ასლები, შვილების დაბადებისა და ნათლობის მოწმობების ასლები. ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მადლობა ყურადღებისთვის.
6: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: გაგაცნობთ 4 სექტემბრის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლოუში, ზუგდიდში, ქობულეთსა და ქუთაისში 28, ოზურგეთსა და ფოთში 29, 30 გრადუსი იქნება სოხუმსა და ჭიათურაში, 31 სენაკში, 32 ბათუმში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენ რაიონში უნალი ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომსა და ცხინვალში 26 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, გორსა და თელავში 27, სიღნაღში 28, რუსთავში 31, 25 გრადუსი იქნება ახალციხეში, 21 ბაკურიანში, 20 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 19 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 29.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: დეგმავ ბინი შეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის

0: დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510 510.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 2 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 6, 14, 22, 12, 20. ჯეკპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gov-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: 2-333 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 2 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 84 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

7 სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები. პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან. კომენტარები, დებატები, ანალიზი.

0: შეფასება. რადიო იმედის დილის და დღის არხზე. საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე. სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაიწყება ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: გაქვს ოქროს ლომბარდეს წესრიგი და ფიქრობ, რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: 2-300-305. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
6: საქართველოში 20 საათია.
7: I tried to sing, couldn't hit the notes, the words kept catching in my throat.

0: წელს.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: გაგაცნობთ 4 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ამბროლოვში, ზუგდიდში, ქობულეთსა და ქუთაისში 28. ოზურგეთსა და ფოთში 29. 30 გრადუსი იქნება სოხუმსა და ჭიათურაში, 31 სენაკში, 32 ბათუმში. მაგამთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენ რაიონში უნალი ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ცხინვალში 26 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. გორსა და თელავში 27. სიღნაღში 28, რუსთავში 31. 25 გრადუსი იქნება ახალციხეში, 21 ბაკურიანში, 20 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 19 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 29.

0: ტელევიზია. რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2 190 190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558 500 500.
3: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 2 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 6, 14, 22, 12, 20. ჯექპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gov-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად მეორე ისრაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმულების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.62 ლარი, 1 ევრო 3.03 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.53 ლარი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი 1.64 ლარი, 100 რუსული რუბლი 3.02 ლარი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 84 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი 1.94 ლარი, 1000 სომხური დრამი 7.19 ლარი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა.gov.gr. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: 7 სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები. პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან. კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება. რადიო იმედის დილის და დღის არხზე. საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე. სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაელოდე ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის 3 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია. 1. 9. 25 3 20 ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji-ze. მოგება შეუძლია ყველას.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში. კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი G.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
7: საქართველოში 21 საათია.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: გაგაცნობთ 4 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ამბროლოვში, ზუგდიდში, ქობულეთსა და ქუთაისში 28. ოზურგეთსა და ფოთში 29. 30 გრადუსი იქნება სოხუმსა და ჭიათურაში, 31 სენაკში, 32 ბათუმში. მაგამთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენ რაიონში უნალი ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ცხინვალში 26 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. გორსა და თელავში 27. სიღნაღში 28, რუსთავში 31. 25 გრადუსი იქნება ახალციხეში, 21 ბაკურიანში, 20 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 19 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 29.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 959 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ღია რეკლამა ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 3 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია 1 9 25 3 20 ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge მოგება შეუძლია ყველას
1: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება ტელეფონი 2 300 300 საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი 1 თურქული ლირა 6 თეთრი 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 2 თეთრი 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი 1 ბელარუსული რუბლი 84 თეთრი 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თეთრი ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება ტელეფონი 2 300 300

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: საუკუნეების განმავლობაში ადამიანი ცდილობს ამოხსნას ჩვენი პლანეტის წარსული საიდუმლო, მაგრამ ბევრი კითხვა კვლავაც პასუხგაუცემელი რჩება. როგორ გამოიყურებოდა დედამიწა მილიონობით წლის წინ, რომელი ცივილიზაციები არსებობდნენ ღრმა წარსულში? ეს ზუსტად არავინ არ იცის. 1860 წელს ინდოეთში კოლონიური არმიის პოლკოვნიკმა ჯეიმს ჩერჩვორდმა ძველი ბუდისტური მონასტრების ნანგრევებში სამალავი აღმოაჩინა. იგი ნახებოდა რამდენიმე ასეული ქვის ფილა, დაფარული უცნაური სიმბოლოებით. 10 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ჩერჩვორდი სწავლობდა ამ იდუმალ დამწერლობას და შეძლო ფილებზე ამოტვიფრული ტექსტების გაშიფრვა და მოკითხვა. ბრიტანელი მკვლევრის თქმით, ისინი გაუჩინარებული კონტინენტის მუსა და მისი მაღალგანვითარებული ცივილიზაციის ისტორიას მოგვითხრობდნენ. ჩერჩვორდმა ივარაუდა, რომ ეს უძველესი კონტინენტი წყნარ ოკეანეში, კერძოდ პოლინეზიისა და მიკრონეზიის რეგიონში მდებარეობდა. მისი ვერსიით, დაახლოებით 100,000 წლის წინ გლობალური ბუნებრივი კატაკლიზმის შედეგად ხმელეთის უზარმაზარი ნაწილი წყლის ქვეშ მოექცა. ინგლისელმა მკვლევარმა ამის შემდეგვე დაიწყო მტკიცებულებების ძიება, რაც იდუმალი კონტინენტის არსებობას დაადასტურებდა. პირველი მნიშვნელოვანი აღმოჩენა მას პოლინეზიის კუნძულ ტონგა და პუზე ელოდა. ეს იყო ზუსტად ისეთივე ფილები, როგორც ინდოეთის მონასტერში იპოვა. ამასთან ერთად ამ კუნძულზე ჩერჩვორდმა გიგანტური უძველესი ნაგებობებიც აღმოაჩინა. უზარმაზარი ქვის თაღი, რომლის წონა 100 ტონას აღემატებოდა. ასევე 23 ციკლოპური მართკუთხა პლატფორმა, რომელიც მრავალტონიანი ბლოკებით იყო აშენებული. თუმცა ყველაზე გასაოცარი ის გახლდათ, რომ მთელ კუნძულზე არც ერთი კარიერი არ მოიცემნა. საიდან გაჩნდა გიგანტური მონოლითები, დღემდე უცნობია. მსგავსი უძველესი ნარჩენები პოლინეზიის სხვა მრავალ კუნძულზე გვხვდება. ამჟამად მეცნიერება დაადგინეს მათი სავარაუდო ასაკი, დაახლოებით 100,000 წელი. ნუ თუ ჩერჩვორდი მართალი იყო და ოკეანის პატარა კუნძულები დიდი კონტინენტის მუს ნარჩენებია, მაგრამ ის შეეძლო დაისახლებინა დედამიწის ეს ნაწილი და აიგო ასეთი გრანდიოზული ნაგებობები. მრავალი თანამედროვე მკვლევარი არქეოლოგიისა და უძველესი კულტურის მტკიცებულებებზე დაყრდნობით ერთსა და იმავე ვარაუდს გამოთქვამენ. ცივილიზაცია მუ იყო პირველი ჩვენს პლანეტაზე და არამიწიერი წარმოშობისა. ამ ვერსიის დაჟინებით მტკიცება არ შეიძლება, მაგრამ მისი უარყოფას შეუძლებელია. სავარაუდოდ ჩვენი პლანეტის წარსული საიდუმლო კვლავაც ამ მოხსნილი დარჩება.
0: ცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: მის გარეშე საქართველოს ისტორია წარმოუდგენელი იქნებოდა. ისტორია კი არა, ზოგჯერ მგონია, ქვეყანას თითქოს უინტერესო და უღიმღამო დარჩებოდა. თამარი ალბათ ერთადერთი ქართველი მონარქია, რომელმაც დროის ყველა ბარიერი გადალახა და შეიძლება ითქვას ჩვენი ქართველების ყოფიერების ნაწილი გახდა. 2007 წელს სიდნეიში დაფუძნებულმა გამომცემლობამ 1000 წლეული სახლი დიდი ტირაჟი დაბეჭდა უნიკალური წიგნის სახელწოდებით ისტორიული ქალები 1000 წელიწადი ქალები ისტორიაში. ამ ძვირფასი გამოცემის ავტორმა, დასავლეთ ვირჯინიის პროფესორმა კეტრინ ბარბარა ოსლესტადმა სოფლიო ქალთა ისტორიაში განსაკუთრებით გამოყო 1213 წელი და აღნიშნა. ამ წელს გარდაიცვალა მეფეთა მეფე და დედოფალთა დედოფალი, საქართველოს უდიდესი მმართველი, რომელიც უზარმაზარ ტერიტორიებს ფლობდა. მან თავისი მმართველობის დროს კონტროლქვეშ მოაქცია მეზობელი სელჩუკები და საქართველოს საზღვრები აზერბაიჯანიდან ჩრდილოეთ კავკასიამდე განაგრძო. ამჯერად ჩვენ ამ დიდებული მონარქის მიერ მოწყობილ ერთ-ერთ სახელოვან ლაშქრობაზე ვისაუბრებთ. თამარ მეფე საქართველოს სახელოვანი მეფის გიორგი მესამის და ოსთა დედოფალი ბურდუხანის ქალიშვილი გახდა. ერთხანს ცოლქმა

0: არი უშვილო ყოფილან, რაზე ძალიან წუხდნენ. თუმცა ისტორიკოსის თქმით, რამდენიმე ხნის შემდეგ ინება ზეგარდმო მოწყალება ღმრთისამან და იწყო მობერვად ნიავმა ამომან და იშვა მათგან ქალი, ქმნილ კეთილი, ყოვლი თურთ უნაკლო და შესატყვისი. ცოტამ თუ იცის, რომ თამარ მეფის დედა, დედოფალი ბურდუხანი, საოცრად კარგად მეტყველებდა ქართულად. უფრო მეტიც, ის ქართულად ლექსებსაც წერდა. ამის დასტურად ზუგდიდში, დადიანების სასახლეში დაცულია ხატი, რომელზეც თამარის დედის მიერ დაწერილი 5-ტაეპიანი, 12-მარცვლიანი ლექსი, იგივე იამბიკო არის შესრულებული. 1196 წელს, როდესაც თამარის სიძე მანუელი კონსტანტინოპოლში დააბრმავეს და მეფის დიშვილები ლტოვილებად აქციეს, ქართველთა გვირგვინოსანი ფრიადგან რისხდა. სწორედ ამიტომაც თამარმა გასცა ბრძანება ქართველთა ტრაპიზონში ლაშქრობის შესახებ. დიახ, მეოთხე ჯვაროსნული ლაშქრობის დროს, როცა კონსტანტინოპოლში ქაოსი სუფევდა, ამით ისარგებლა ძლევამოსილმა ქართველთა მონარქმა და მისი ლაშქარი ბიზანტიის იმპერიაში შეიჭრა. ჩვენ ქართველებმა ერთი მეორის მიყოლებით დავიკავეთ ჭანეთი, ლიმნია, სამსუნი, სინოპი, კერასუნტი, ჰერაკლია, პაფლაგონიისა და პონტოს სხვა ადგილები. ბიზანტიის იმპერატორმა ქართველთა ძლევამოსილ წინსვლას ხელი ვეღარ შეუშალა. ქართული ჯარით ზურგგამაგრებული თამარის დიშვილები კი მალევე სახელოვან და დიდებულ ქალაქს ტრაპიზონს მიადგნენ და ის 1204 წლის 23 აპრილს ტრიუმფალურად აიღეს. თამარის ბრძანებით შეიქმნა საქართველოს ვასალი, ანუ მორჩილი სახელმწიფო, რომელსაც ტრაპიზონის იმპერია ეწოდებოდა. მეფე თამარის დიშვილი ალექსანდრე იმპერიის პირველ მმართველად გამოცხადდა და იმავე წლის 25 აპრილს იმპერატორად აკურთხეს. ტრაპიზონის იმპერია საქართველოს ქვეშემრდომი და ყმადნაფიცი გახდა. იგი მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა საქართველოს ცხოვრებაში, განსაკუთრებით დასავლეთიდან ბიზანტიელთა და სამხრეთ-დასავლეთიდან რუმის სასულთნოს შემოტევათა უკუსაგდებად.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: 7 სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები. პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან. კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება. რადიო იმედის დილის და დღის არხზე. საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე. სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაელოდე ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
4: საქართველოში 22 საათი.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 4 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლოუში, ზუგდიდში, ქობულეთსა და ქუთაისში 28, ოზურგეთსა და ფოთში 29, 30 გრადუსი ქნება სოხუმსა და ჭიათურაში, 31 სენაკში, 32 ბათუმში. მაგამთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენ რაიონში უნალიკო ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ცხინვალში 26 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, გორსა და თელავში 27, სიღნაღში 28, რუსთავში 31. 25 გრადუსი იქნება ახალციხეში, 21 ბაკურიანში, 20 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 19 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 29.

0: ხმა. რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 133. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 2 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 84 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: 7 სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები. პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან. კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება. რადიო იმედის დილის და დღის არხზე. საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე. სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაელოდე ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
4: საქართველოში 23 საათია.
5: No thank you. It's what I should have said. I should be in bed. But temptations of trouble on my tongue. Troubles yet to come.
6: One sip
5: bad for me.
6: One hit
5: bad for me.
6: One kiss
5: bad for me. But I give in so easily. And no thank you.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 4 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლოუში, ზუგდიდში, ქობულეთსა და ქუთაისში 28, ოზურგეთსა და ფოთში 29, 30 გრადუსი იქნება სოხუმსა და ჭიათურაში, 31 სენაკში, 32 ბათუმში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენ რაიონში უნალი ქვანის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ცხინვალში 26 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, გორსა და თელავში 27, სიღნაღში 28, რუსთავში 31. 25 გრადუსი იქნება ახალციხეში, 21 ბაკურიანში, 20 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 19 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 29.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 2 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 84 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.
1: რაც ამ ქვეყნად სიყვარული მეფობს, მე ყველა სიმ

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: 7 სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები, პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან, კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება, რადიო იმედის დილის და დღის არხზე, საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე, სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაელოდე ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.

0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათი სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
3: საქართველოში 24 საათია.
2: აუდიო ციგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, ციგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
4: დანტე ალიგიერი. ღვთაებრივი კომედია.
5: 64.
4: ქება 19. იდგა წინვალე, ფრთებგაშლილი წინაშე ჩემსა, სახე დიადი და უჭრედნენ გარსმოჯარულნი სულთან ეტართა შუქმფინარე დასთა დასები. თითეული მათგანი წინავდა ისე როგორც რუბინი ანთებული მზისელვარებით და ჩემს თვალებში ჩაჭრილიყო ეს ათინათი. იგი რისხრობას მევაპირებ თქვენთვის ამჟამად, ბგერას აროდეს დასთენი ამ ქვეყანაზე, არც თუ კალმით და ფანტაზიით გამოხატულა. კარგად ხედავდი და მესმოდა ნისკარტი მისი, როგორ ამბობდა, სადაც ჩვენ და ჩვენი ეწადა გამოესახა, იქ გალობდა მე და ჩემიო. ასე ამბობდა: რადგან ვიყავი თქვენ ცხოვრებაში მართლგამკითხველი, აქ შემოსეს მთიებით ისე როგორც არასდროს შემოსილა სხვა ჩემზე ადრე. ისეთი ხსოვნა კაცთა შორის დარჩა მიწაზე, თვით გარეწარნი უჯიშონი ბოროტესნი მას პატის სემენ, თუმც დადიან თავად მრუდე გზით. როგორც უამრავ ნახშირთაგან ადის ერთბაშად სიცხე, ასევე მირიადი სულთა დასისგან გულის პასუხი ამ არწივის სპირით ისმოდა. და მე, ომარად უჭკნობელთა ყვავილთა მტილო, ნელსურნელებით ერთობლივით მობიბინენო, მომაგესუნ თქვა საამური და სანუკველი. დამიცხე, გვედრი ეს შიმშილი, რომელიც დიდხანს მტანჯავდა, აგრე უმოწყალოდ, რადგან მიწაზე ესდენ ამაოდ ვეძიებდი საზრდოს სულისას. მე კარგად ვიცი, რომ ნათელი მართლგან კითხვისა სხვა სფეროებში თუ მჟღავნდება მარაჯამულად, არც თქვენ სამკვიდროს საკვეთილი ექნება იგი. უსკით, რაგვარად გულისყურით მე ვამზადებდი სასმენად თქვენ და ან რადიკად დაუცხრომელი გულს მიღრღნის ეჭვი ძველთაგანვე შემოჩვეული. ვით შავარდენი, გამოხსნიან თავად კაპოლოს, ფრთებს გაიმართავს, თავს სამოსწევს ომახიანად, თვალებსაც ეცებს ნადირობას დანატრებული, აგრე მოიქცა ეს სიმბოლოც მირიად ნათლის, ნაპერწკლებიდან შედგენილი. იწყო გალობა, ასე მეგონა მასთან ერთად გალობდა ცაცა. დაიწყო: მას ვინც მზღვარი დასდო ერთი შეხვედით ქვეყნად უფსკულთა და აღივსო იდუმალებით, უფსკულნი იგი ხილულით და უხილავითა, ხომ არ შეეძლო სამყაროზე ძალი თვისი მას აღებეჭ და ისე მძლავრად სიტყვა მისივე უკვე შენაქმნის ქვემდებარე რომ ყოფილიყო. ეს დამტკიცა მან პირველმა ამპარტავანმა, რომელიც იყო ყველა არს აღზევებული, ნათელს დაასწრო და დაემხო დაუმწიფებლად. თუ ეს ასეა, შეზღუდულნი არს საოფლოში, ვერ დაიტევენ ბუნებითვე არსობას მისას, ვინც უსაზღრუა და თავათვე არ საწყაული. მიტომ სვერწყდება მას გონება კაცობრიული, რომელიც მხოლოდ ნაშუქია მთიების მისის, ვინც თავად არის საძირკველი არსებულისა. არც გააჩნია კაცს საკმაო ძალმოსილება, რათა ზრახვანი მან შეიცნოს უფლის მიერნი. მას შეუძლია საკუთართა მხოლოდ გამხელა, რადგანაც თვალნი მოკვდავთათვის მინიჭებულნი ისევ ვერ ჭვრეტს მართლგან კითხვის სიღრმეს უაღრეს, როგორც იგივე ოკეანის უფსკულს ვერ სწდება. აკის ზღვის ფსკერი ნაპირიდან თვალსაჩინოა, უფსკულის სიღრმეს ვერ მისვლებით ვერაზროს თვალით, თუმცა უფსკულსაც გააჩნია

აგრეთვებს კერი. სადაც ნათელი ციციერი არ ბოძებულა, მანც უფევს ბნელი, დანაჩრდილი სხეულთაგანის, იქ სიმრუმეა და ყოველგან შიშინებს ხამი. ახლა საკმაოდ აიხადაც საფარველი იდუმალება შენ წინაშე, რომელიც ეგზომ იჭმეულ კითხვად აგიძრავდა შენვე ამაოდ. შენ ასე ფიქრობ, შობილაო ოდესღაც კაცი ჰინდუს ნაპირად, მაგრამ ქრისტეს მათ მაღალ ცნებას არ ვინ ახსენებს, არც ქადაგებს საყოველთაოდ. სული და ხორცით იყო კაცი იგი უმციკლო. გონების ჩვენის თვალსაზრისით რომ განვიკითხოთ, მას არც საქმით და არც თუ სიტყვით უქმნია ცოდვა. გარდაიცვალა ბოლოს იგი მოუნათხლელად. მაშ, რისთვის უნდა განიკითხოს იგი მსაჯულმა, რა ბრალი უდებს მას ურწმუნოდ რომ მიიცვალა? მაგრამ შენ ვინ ხარ მსაჯულება რომ გაკისრია ასეულ ეჯის სიშორეზე მართლგამკითხველი? თვალს ვეღარ უწმენ ხუთიოდე წყრთისა სიშორეს. ცხადია, იგი ვინ სისურვებს გაპაიქრებას საღვთო წერილი რომ არ იყოს სით ნაბოძები, გაუცების და იჭვის საგანს გამოზებნიდა. ო კაცთა მოდგმავ, გაუთლელო, მოუხეშავო. ეგეც იცოდე, ნებისყოფა უპირველესი თავად სიკეთე არ ვცელდება აროდეს თავად. მართებულია მხოლოდ მასთან შეხამებული. ვერც მიზიდავს მას ოდეს მე კეთილად ქმნილი, მხოლოდ მისივე უკუქთომა არს მართლის მქმნელი. ვით ბუდის ირგლივ მორიალეს წეროს ფთაგაშლილს უკვე მაძღარნი შეხარიან მართვენი თვისნი, შეშყიპინებენ შესქერიან შეფრფინვით დედას, ასე დაგფრენდა ჩვენ მაღლიდან ხატება წმინდა. ფრთების შრიალით დაგვსქეროდა ახლა მაღლიდან სულთა ნეტართა ნებისყოფის გამომხატველი. ბრუნავდა ირგლივ მგალობელი, აგრე მეტყველი. როგორც შემი ხმა შენთვისაა შეუწდომელი, ასე შორსაა მართლგანკითხვა კაცთა მოდგმისთვის. დადუმდნენ უკვე სულისმინდის მგზნებარე ალნი, რომელიც წეღან შერწყმულ იქნენ იმ სიმბოლოში, რამაც ოდესღაც რომს გაუთქვა სახელი ქვეყნად. კვლავს თქვა არწივმა. ჯერ არავინ აქ არ მოსულა, ვისაც მიწაზე არ სამდა იესო ქრისტე, მას შემდეგ რაც ის მიაჭედეს სამჭვალით ჯვარზე. დეზოგერს ბაგეზე და ცეკეროთ ქრისტე, მათ მოუხდებათ განკითხვის დღეს უფრო შორს დგომა, ვიდრე მათ, ვისაც არც მენია სახელის ქრისტე. ეთიოპები დასყევლიან ამ ქრისტიანებს, როცა ყველანი ორნაწილად გაიყოფიან, ერთნი სამოთხეს ეწვევიან სხვანი გეენას. რას არ ეტყვიან ირანელნი მეფეთა თქვენთა, როს გადაშლიან ფოლიანტებსა და სერია სამარაჯამოდ წარუშლელი სირცხვილი მათი. იქვე ნახავენ ჰოი ალბერტ სხვა საქმეთა შორის, მასაც თუ როგორ დაარბიე განუკითხავად ქრისტიანული ერთმორწმუნე ქალაქი პრაგა. ნახავენ მასაც თუ როგორი დიდი ზარალი ხალხს მიაყენა სენის პირად მან, ვისაც ტახმა ნადირობის დროს ამოხადა ეშვებით სული. განმარტება. დანტე აკიცხავს იმპერატორ ალბრეხტ პირველს, რომელმაც თურქმენთა ტომის კუმანთა შემწეობით ქრისტიანული პრაგა დაარბია. იგულისხმება აგრეთვე საფრანგეთის მეფე ფილიპ მშვენიერი, რომელიც გაღარიბდა ფლამანდელთა წინააღმდეგ წარმოებული ომის შემდეგ. მან სანახევროდ ვერცხლის მონეტები გამოუშვა, რასაც დიდი აურზაური მოყვა. 1314 წელს იგი ნადირობისას ცხენმა ჩამოაგდო და გარეულმა ტახმა დაგლიჯა. იქვე ნახავენ ამპარტავანს, ვინც შოტლანდელებს და ინგლისელებს აშფოთებდა, არანებებდა გულდამშვიდებით უდრტვინველად ეცხოვრათ ქვეყნად. მანდვე წერია ქარტმილება, რასაც ეწევა ესპანეთისა სეფეწული და ბოჰემელი მთლად უნამუსო გარეცხილი სინდისისაგან. მანდვე წერია კოჭლი იგი პალესტინელი, ვის სიქველესაც აღნიშნავენ ასოთი აი, ხოლო მის სოდვებს მარტოოდენ ლათინურ მოთი. მანდვე ნახავენ სიძუნწეს და მატყუარობას მისას, ვის ხელშიც ცეცხლოვანი სტირის კუნძული, სად დღენი თვისნი მოათავა გმირმა ანქიზემ. განმარტებანი. იგულისხმება კარლოს მეორე, კოჭლი ჩიოტო, რომელიც როგორც ნეაპოლის მეფე იერუსალიმელ მეფედაც ითვლებოდა. თარგმანში იერუსალიმის ნაცვლად წერია პალესტინა. პოემაში მინიშნებულია, რომ ხსენებული მეფის სიქველე უდრიდა ის, ანუ ერთს, ხოლო ცოდვები მლს, ესე იგი 1000. აქვე იგულისხმება სიცილის მეფე ფრიდრიხ არაგონელი. ცეცხლოვანი კუნძული კი, სადაც ენიას მამა ანხისე მოკვდა, არის სიცილია. თავად რომ მიხვდეს იგი თავის ღირსებას მცირეს, საქმენი მისნი შეკვეცილად წერია მანდვე, რათა მრავალი მცირე ნიშნით გამოიხატოს. ყველა შეიცნობს სავალალო საქმედ ბიძისას, აგრეთვე ძმისას და იმასაც, რარიგად ორნი პატივდებულნი გვარიშვილნი ბილწავენ გვირგვინს. პორტუგალიის და აგრეთვე ნორვეგიისა, ორთა მეფეთა და მთავარის დალმაციისა ყველა საქმენის სამარცხვინო მუნვეს წერია. შენ ბედნიერი იქნებოდი ალბათ.

უგრეთო თავისუფლება მოგეხვეჭა და შენს ნავარა პირინეები კიცეს ღვარად გადაგექცია. განმარტებანი, ბიძა, იგულისხმება ბალიარების მეფე იაკობი. ძმა, იაკობ არაგონელთა მეფე. ნორვეგიის მეფე ჰააკონი იგულისხმება. მე-14 საუკუნის დასაწყისში უნგრეთის საფრანგეთის მეფეების ანჟუს დინასტიის უღელქვეშ იყო. ანჟუს დინასტია ნავარასაც ფლობდა. არწივი უჩევს უნგრეთს პირინეები საზღვრად აქციოს. ნავარა იმყოფება პირინეების გადაღმა, ასე რომ საფრანგეთიდან გამოყოფას ურჩევსო. ზემოთ ნათქვამი რომ გეჩვენოს უფრო სარწმუნოდ, დახევით აფრქვევს ფაგამოსტამ დუღარე ცხემლებს და ნიქოზია იმ სოფიან ზაღლის წყალობით, რომელიც ზიზგნის სხვებთან ერთად ამ ნაალაფარს. განმარტებანი. ფამაგუსტა, ქალაქი კიპროსის კუნძულზე. ნიკოზია, უმთავრესი ქალაქი კიპროსის კუნძულზე. ბოლოსტროფი კომენტატორებს აქვთ განმარტებული ამნაირად. ჰაინრიხ მესამე კიპროსის ტახტის მფლობელი გააძევა ალმერიკმა. სომხეთს ჩაიყვანა და იქ დაატყვევა. ალმერიკის სიკვდილის შემდეგ ჰაინრიხმა შური იძია მის მომხრეებზე. ქება მეოცე. როდესაც იგი ვინ სანათებს სამყაროს მთელსა, ჩვენს ჰემისფეროს გაიყრება დასავლეთისკენ, დღე დაივსება და ლისლისებს შუქმილეული. მხოლოდ მის მიერ ანთებული კრთის სადაქმნილი და უეცრად გამოჩდება ვარსკვლავთა ხომლი, რომელსაც თავად მზე ანიჭებს შუქთა სავსებას. ეს მომაგონდა მეანაზდაც სწორედ იმ წუთში, როცა მსოფლიოს მბრძანებელთა მისთა სიმბოლომ ორბის ნისკარტში მოათავა საგალობელი. აქვემ სულთა აღზნებულმა ნათელმა ხორომ, მომეტებულად მოელვარემ, იწყო გალობა, ადამიანურ ხსოვნის მიერ აღუდგენელი. ჰოი უტკბესო სიყვარულო ნათლის რიდის ქვეშ, როგორ ღვიოდა ნაპერწკლებით იმ დიად ცეცხლის, რომელსაც სულთა მათ შთაგბერეს აღზნების ზალა. ბოლოს, როდესაც პატიოსანთვლებისამ ხორომ შუქფენილმან იმ მეექვსე პლანეტისაგან ანგელოზური ჰარმონია თვისი შესყიდა, მე მომეჩვენა, ჩუხჩუხებდა მოწკრიალებდა მდინარე ტკბილად ქვის ხორგებზე გადმომჩქეფარე, როკვით დაზრული წყალმრავალი სათავისაგან. როგორც ტონები მომდინარე ლირის ლარებზე ან და ჰაერი დაგებული სტივირის გუდაში, ჰარმონიულად ამღერებდა ყელთან მოსული. აგრეთვე დვრინი იმარწივის მაღალ კისრიდან დაიძრა ნელა, ყელს ამოყვა ამონ სასმენი, მიმოიფანტა იგი ტკბილი და სასურველი. ახლა ეს დვრინი გარდაიქცა უცებ სიტყვებად. არწივის ნისკარტზე სიტყვები წამოსთა ისე, ვით გულს ეწადა, სადაც იგი აღბეჭდილ იქმნა. თვალი მიაპყარ ხოი სულო ორგანოს ჩემსას, ბადალს იმისას, რითაც მზის ხივს ჭრვეთს და ატარებს ქვეყნად არწივი მიწიერი, ასე დაიწყო. ფიგურის შემის გამომხატველ ნათელთა შორის თვალების შემის ბრწყინვალებით გამშუქებელნი წარჩინებითაც უპირველეს სდგანან ხარისხზე. იგი მის თვალის გუგაშია მოთავსებული, ღმერს ადიდებდა და დაქონდა მას კიდობანი, თვის სასუფლოში დადიოდა კიდით კიდიდან. განმარტება. არწივის თვალის გუგაში მოთავსებული იყო სული დავითის, ტრაინესი ეზეკიასი, ურიათა მეფის, კონსტანტინესი, ვილჰემ მეორის, სიცილის მეფის, რიფესი, ტროენიასი. მას აქ დაუხთა ღვაწლის თვისის მისაგებელი, რარიქ მგზნებარე სიყვარულით იგი გალობდა, სამაგიეროდ სიმდენივე მიუზღო ზენამ. იმ ხუთეულში, ვინც თვალს ჩემსას ზედ ადგას წარბად, სწორედ მეხუთემ, ვინც ნისკარტთან უფრო ახლოა, მან ანუგეშა ქვრივი იგი გამწარებული. განმარტება. იგულისხმება რომის იმპერატორი ტრაიანი, რომელსაც საყვარელი შვილის დამკარგველი ქვრივი დედაკაცი შეეწყნარებია. ლეგენდის მიხედვით ტრაიანის სული ჯოჯოხეთიდან გამოხსნია პაპის გრიგოლ დიდის ლოცვებს. ჯოჯოხეთში მოხდა იგი როგორც წარმართი. შემდგომ ამისა ხელახლა ჩაედგა თურმე ქრისტიანული სული ტრაიანს და ამ მეორე სიცოცხლის დროს მრავალგზის გამოუჩენია ქველმოქმედება. ახედავს იგი თუ რა დიდი ცოდვაა ქვეყნად ქრისტეს არსნობა, სისასტიკეც იმ ცხოვრებისა, გაიგო აქვე და შეიგრძნო სამოთხი სიტკბო. ხოლო მეორემ, იმავ რკალში, რომელიც წეღან მე აქ ვახსენე, შეისყიდა მდუღარე ცრემლით და სინანულით გაგრძელება სიცოცხლის ყავლის. აქვე დარწმუნდა სული იგი, რომ განჩინება ღვთის არიცხლება თუ ერთ დღისთვის გადაწყვეტილი მეორე დღემდის სისრულეში არ მოიყვანეს. სულმა მომდევნომ შეისმინა პაპის ვედრება, რამაც შემდეგში გამოიღო ნაყოფი ცუდი, გაბრძნდა თავად, წამიყვანა აღმოსავლეთში. განმარტება. იგულისხმება კონსტანტინე, შემდგომში ბიზანტიის კეისარი, რომელმაც არწივი იმპერიის სიმბოლო ბიზანტიაში გადაიტანა. ის აქ დარწმუნდა, კარგი ზრახვის სული შედეგი მას არ მო

კითხეს, თუმ საქციელს მისას თან მოყვა გაჩანაგება გაუხრება მთელი ქვეყნისა. ახლა შემდეგი რკალის ბოლოს მოთავსებული გახლავს ვილჰელმი, ვინც ქვეყანამ გამოიტირა. ახლა ცოცხალნი მას სიგლოვენ შარლ და ფრედერიკ. აქ ხედავს იგი, რა პატივი მიეზღვის ხოლმე მეფეს გულმართალს და თავადაც ელვისებებ წინავს სულთან ეტართა თვალის მომჭრელ ნათელ მთიებში. ნუ თუ ირწმუნებს თქვენი მიწა დაბრმაებული, გმირი რიფეი ძველი ტროას წარჩინებული აქ მეხუთია ამ 64-ის ნათელთა შორის. აქ იგი ხედავს, რაც კაცთათვის დაფარულია, წმინდა მათ მიზნებს ღვთაებრივი სიყვარულისას, თუმც ვერც იგი მისდენია მის ფსკერს უაღრეს. როგორც ტოროლა მონავარდა ზეცის თავანში გალობს კრიალით, მაგრამ უცებ შეჯერებული საკუთარი ხმით გაყუჩდება ანაზდეულად, ასე მეჩვენა ანაბეჭდი მარადულ ნების, ვისი ბრძანებით ყოველივე იმ ქვეყანაზე ისე დადგინდა, როგორც არის დამკვიდრებული. თუმც ეჭვი ჩემი გამოქრთოდა ისევ ჩემგანვე, როგორც ფერი რამ შუშის ქვემოთ ამოდებული, მაინც არ მეყო მოთმინება დასადუმებლად. ეს რა მითხარი, შევეკითხე მყისვე მე არ წივს, და დავინახე სიხარულმა შეზრა მთიები და კურთხეულმან მან სიმბოლომ გახარებულმან შემომაგება ანთებული ცეცხლივით თვალი. მომცა პასუხი, რათა ეგზომ გაოცებულსა ლოდინისაგან გულზე დარდი არ დამწოლოდა. მე კარგად ვხედავ შენ ერწმუნე ჩემგან ნაუწყებს, რადგან ეს მე ვთქვი არ არწმენის შენის მიხედვით და უნებლიეთ დამიჯერე, არც იცი რატომ. შენ გახარ იმ კაცს, ვინც შეიცნობს მხოლოდ სახელით საგნებს, თუმცა მან ვითარება არ იცის მათი, სანამ ვინმესგან განმარტებას არ გაიგონებს. ცათა საუფლოს აქ ატყვევებენ, სიყვარულითა და იმედით ცხოველმყოფელით, რადგან ღვთის ნებას ორივენი ეუფლებიან. არა იმგვარად, როგორც მხდალი მამაც ნებდება, იგი იმარჯვებს და მიტომაც ტყვედ ჩავარდება, სიქველით არის მუდამ თავად გამარჯვებული. შენ გაგაოცა პირველმან და მეხუთე სულმან ჩემს წარბზე, გიკვირს, რად ილხენენ ისინი ცაშივით თანასწორნი ანგელოზურ ამ ოჯახისა. მათ მიატოვეს და დააგდეს სხეულნი თვისნი, არა წარმართულ სიბნელეში, არამედ იყვნენ მომლოდინენი მაცხოვრის ჯვარზე გაკრულის. ერთი მოვიდა ჯოჯოხეთის ბნელ ჯურღმულიდან, რომლითგან ჯერაც ამ ცხოვრებას არ ვინწვევია და ის იმიტომ, რომ იმედი არ დაუკარგავს. ნამდვილი სასო ჩანერგილი ეგზომ სიწრფელით, რომ ღმერს ხელახლა მიებოცნა მისთვის სხეული ჯოჯოხეთისა ორწოხებით გამონახსენი. სული ნეტარი, რომლის გამო მე გეუბნები, კვლავ განსხეულდა, თუმცა მცირე ხანს დაყო მიწაზე, მაინც შეიცნო მან ზენარის მადლი და ძალა. ამ შეცნებით შეიყვარა მან შემოქმედი, ისე ძლიერად, რომ ორგზისი სიკვდილის შემდეგ დაიმსახურა დავანება ამ საბრძანიში. ხოლო მეორემ მეოხებით იმ გვარი მადლის, რომლის სათავე უაღრესი ჯერას არავის არ შეუცნია, არ ვინც ის თუ სად იწყება, ცხოვრება შეალია მართლმსახურებას, მიტომაც ღმერთმან აღაზევა მადლმოსილებით და ცოდვათაგან გამომხსნელი ასწავა გზანი. მორჯულებულმან ისე მკაცრად დაგმო წარმართნი, დაგმო მან ჟული, წარმართული უსასტიკესად მკიცხავდა მარად უმეცრებით დაბრმავებულებს. სამ ქალწულთაგან, რომელიც შენ ნახე მხარ მაჯვნი თეთლის ბორბლიდან, მან მიიღო ნათლის ღებაი 10 საუკუნით უფრო ადრე მირონცხებამდის. განმარტება. სამი ქალწული, ესე იგი რწმენა, იმედი და სიყვარული, რომელიც სალხინებელში იხილა პოეტმა ეკლესიის ეტლის მარჯვენა ბორბალთან. ჰოი განგებავ ზენარულო, შორსა ფესვი შენ იმათვის, ვისაც ძალი არ მოსდევს მისთვის, რომ მიაწვინონ თვალნი თვისნი სათავე შენსას. ჰოი მოკდავნო, ნუ ჩვევია დაჩქარებული განჟა, უკვე თუ ჩვენ, ვინც უფალს ვჭვრეთ დღენიადაქ, ყველა რჩეულთა აღრძალგვის საცნაურ ყოფა. ჩვენ არ გვაწუხებს უმეცრება ესე ვითარი და ვეტანებით უმეშურნო ბედნიერებას. უწადია იგი, რაც უფლისთვის საამურია. ასე ხატებამ ღვთაებრივმა ძალკურთხეულმან, მზერისაჩემის სიძაბუნის და სათგუნველად მე ამნაირი დარიგება მარგუნა წილად. როგორც მომღერალს ხელოვანი ციტრის დამკვრევლი ტონს ააყოლებს, რომ დაატკბოს ის მელოდია, რომელსაც ეგზომ გრძნობით მღერის ხოლმე ოსტატი, ასევე მახსოვს, რამდენ ხანსაც იგი უბნობდა ორი ნათელივით წამწამნი ორთავე თვალის, შეთანხმებულად გარსაფრქვევდნენ ცეცხლის ნაპრწკლებს, ალსატოკებდნენ აყოლიუნი სიტყვათა ტაქტსა. დანტე ალიგიერი, ღვთაებრივი კომედია, 64, გაგრძელება რამდენიმე წუთში.

0: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
1: დანტე ალიგიერი. ღვთაებრივი კომედია.
2: 64.
1: ქება 21. თვალები ჩემი, სული ჩემი დაუცხრომელად მისკენ იყვდნენ. სახით მისით დატყვევებული. არ გამიღიმა დონამ ჩემამდე მითხრა ტკბილად. აქ რომ ღიმილი შეგაგებო, მითხრა მადონამ. ისე ბედითი გეწვეოდა უთუო თხვედრი, როგორც ზემელეს ცეცხლში დამწვარს და დაფერფილსა. განმარტება. იუნონას კულპოროტ რჩევა საყოლილმა ზემელემ სთხოვა იუპიტერს მთელი თავისი დიდებით გამოცხადებოდა. იგი მოვიდა და ელვათა ტეხით ფერფლა თაქცია ზემელე. ჩვენები შემის ბრწყინვალე ბაღზევებული, ამარადიულ სასახლეში სწავს მომეტებით, რაც უფრო მაღალ ხარისხისკენ მივიცევთ ზევით. მე რომ თიების მხურვალება არ დამეოკნა, გაბრწყინდებოდა ისე ძლიერ, რომ ეგ მოკვდავი სხეული შენი იქცეოდა მთლად ნაცარტუტად. ჩვენ მიაღწიეთ ეგიცოდეს ფეროს მეშვიდეს, ლომის აღზნებულ მკერდის ქვემოთ მოთავსებულსა, ორივე სხივი მიწისაკენ აქვთ მიშვერილი. გონება შენი მიაყოლე თვალთ მიმართებას და დაასქერდი ამ ჩვენებას გულმოდგინებით, ნახე ხატება ამ სარკეში გამოჩენილი. ვინც წარმოიდგენს თუ როგორი ბედნიერება მე მოიხვეჭე იმ ინდუმალ ჭვრეტის წუთებში, რომ სახეს მისას ავარი დერდბაშად პირი, იგი მიხვდება თუ რარიგად დავემორჩილე წამყოფას მისას დავიცავი თანასწორობა, ერთი სიამის მეორესთან შენაცვლებითა. პლანეტა იგი უდიდესი ცნობილთა შორის იწოდებოდა გარდასულთა დღეთა მყრობელად, რომ ბოროტებას გასავალი არ აქონია. მე აქ ვიხილე კიბე დიდი ოქროს სურვილი, მთლად ცეცხლისფერი და მაღალი, ისე მაღალი, რომ კაცის თვალი მის დასასრულს ვერ მისწვდებოდა. მის ხარიხებზე მე შევნიშნე აურას ხელი ბრწყინვალე სუნნი, ნიაღვარად შემოდიოდნენ, ასე მეგონა, დაძრულაოდ სითვარს კლავეთი. როგორც ყორნები აყოლილნი ჩვევას საკუთარს დილა ადრიან დაფრინავენ ხროებად საში გაყინულ ფრთების გასათფობად მზის მხურვალებით, შემდგომ ამისა ერთნი წავლენ და აღარ მოვლენ, სხვანი ისევ ძველ ადგილებს მიაშურებენ, სხვანი და სხვანი ერთ ადგილას იწყებენ ტრიალს, ასეთი რამე შემამჩნიე, რომ დავაკვირდი ტალღისებს ჩვენსკენ მომდინარე სულებს, როდესაც მათ მიაღწიეს ოქროს კიბის ქვედა ხარისხებს. ერთი მათგანი მომიახლა ყველაზე მეტად, ისე გაბრწყინდა უცნაურად, რომ გავიფიქრე, თუმცა მიცქერის სული იგი თავაზიანად, მაგრამ რა დასდუმს ბეატრიჩე, რომელიც მამცნობს, სად ავმეტყველდე, სად გავჩუმდე, როგორ მოვიქცე, ხომ არ დავდუმდე მორჩილების დასამოწმებლად. მაგრამ მადონამ ზრახვა ჩემი ამოიკითხა იმის თვალებში, ვინც მარაჯამს ხედავს ყველაფერს, მითხრა: ნება გაქვს შეასრულო გულის სადილი. ასე დავიწყე: თუმცა ჩემი დამსახურება ღირსად არ მხდის, რომ მე ღირსო შენგან პასუხი, მაგრამ რადგანაც ნება დამრთე შეგსიტყვებოდი, სულონეტარო, სიხარულის რიდით მოსილო, ახლა მას გთხოვ, რომ მაუწყო თავად მიზეზი ხლებისა შენის ჩემთან ასე მოახლოების. და ისიც მარქვი: რატომ ზდუმან ამ პლანეტაზე? სიმფონიები შემოქმედი ჩვენი სახოტბო, სხვა ცნობილებში ეგზომ ტკბილად აშღერებონი. მომაკვდავია სმენა შენი, ხედვის უნარი მომიგო. როგორც ბეატრიში არიღიმება აღკვეთილია ყოველგვარი აქვე გალობა. მე ჩამოვედი იმაკიბის ხარისხებიდან, მოველ მივიღო, მოგესალმო, როგორც სიტყვებით, ისე ნათელით, რომლით თავად ვარ შემოსილი. არაუდიდეს სიყვარულით ვარ მეაღზრული, თავად შენიშნავ გარსანთებულ, ჩირაღდან შორის მომეტებულად სხვა ნათელი სანთებულია. უზესთა ისი სიყვარული, რამაც გვიბრძანა, ვექვემდებაროთ დიად მამფალ სამყაროისას, იგივე ახთენს აქარჩევანს თავთა შედა. მიუგე: ხედავო ნათელო, სხივ შემოსილო, ეს შენ არცელებს სიქველეთა ამ სასახლეში მარაჯამული განგებისა ნების მიხედვით. გონება ჩემი მხოლოდ ამას ვერ მისწვენია, რისთვის გარგუნეს თანატოლთა ნათელთა შორის შენ ამნაირის აღსრულება ვალდებულების. ეს თქვით თუ არა შეტრიალ და იგი ნეტარი ნათლი საფარველს მიეფარა სახე ანაზდად და დატრიალ და ვიწის ქვილის სწრაფი გელაზი. და სიყვარულის ხმა იგი მასში ამხერდა: ღვთაების ხიმა მე დამადგა მოწყალე თვალი, ჩასვდა ნათელში, სადაც ვიყავ დავანებული. ამადაც ვიწვის სიხარულით გულანთებული, მან აღმაზევა და ამიტომაც ხედავ სათავეს უზესთაესის მარაჯამო ძალმოსილების. აჰა მიზეზი ჩემი ეგზო მახტკინებისა, რადგან რამდენად სული ჩემი უზადო ქმნილა, იმდენად უფრო მაცისკროვნებს ნათლის სამოსი. ვისაც არ კითხავ აქ, შემოხვდარ ნეტართა შორის, თუნ სერაფიმი, ვინც თავად ჭურეთ სახე სუფლისას, ვერვინ მოგიგებ შენს კითხვაზე დაბეჯითებით. რადგანაც იგი, რის შეცნობას აგრეგ წადია, თავად შეიცავს უბსკრულების იდუმალებას, რაც მოკვდავთათვის მუდამ ჩება თვალ მიუწვდენი. როს მომაკვდავთა სამყაროში კვლავ მიბრუნდები, აუწყენ კაცთა, ნურვინ ცდილობს, რომ გადალახოს გონებისათვის შეწერილი მაღალი ზღვარი. აქ თუ გონება ნათელია, მანდ ის კვამლია. თავად განსაჯე, რაც არ უწყის აქ ცისიერმა, იმ სამყაროში ვინ შეიძლება იმის შეცნობას. სიტყვა მომიჭრა იმნაირად სამკურთხეულმან, მოვეშვი კითხვას და შევხედე მოგზალებულად. ესღა შევკადრე, სადღა იყო სამყოფლო შენი? სამშობლო შენის სიახლოვეს იტალიისა იმ ნაპირ შორის, სადაც მთანის დგანან მაღალნი, რომელნიც ღრუბლებს გულზვია და ძედ დასქერიან. სწორედ ამათან განშტავდება კატრიას ქედი, სადაც ტაძარი უდაბნოში დიდი ხანია აღმართულია სადიდებლად შემოქმედისა. ასე მომიგო მესამეჯერ სულმა დიადმა, შემდეგ განაგძო. აღვიკვეცე მე იმ ტაძარში და შეუდექი სათნოებით სამსახურს ღვთისას. იკვებებოდი ზეთის ხილის მარტო წვენითა. ვერც ისხემძლევ და ვერც იცივე მაკლებ და რასმეს ღვთიურ ჭვრეტაში იმ ზომაზე ვიყავ გართული. ეს მონასტერი ძლევდა თველ სახვარიელს სამოთხისათვის, ახლა უკვე ია ვარ ქმნილი. დე უწყოდეს ეს

ბავი ყოველმა კაცმა. მე ამ ტაძარში ბინადრობდი პიერ დამიენ, ხოლო ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიაში ადრიას ღვასთან მუნიხწოდა პიერ პეკატორ. ჯერაც არ იყო დღენით შემნი უკვე დათვლილნი როსუნებლიეთ დამაკისრეს მიღება მიტრის, რომელიც ახლა უარესებს სახურავთ თავზე. ხო მოდიოდი შენ, ო კიფა საქადაგებლად, შენს ჭურჭელო უფლის მიერ ამურჩეულო საქადაგებლად ორივენი მშიერ მწყურვალნი. განმარტება. პეტრე მოციქულს უწოდებდნენ კიფას ქვას, პავლე მოციქულს კი ჭურჭელი რჩეული ერქვა. ახლა მღვდელმთავრებს დაათრევენ მსახურნი ხელით, შეუდგებიან უშველებელ მზორს აქეთიკით, უჭირთ უქნარებს საკუთარის ზიდვა ლეშისა. ერთსაფარელ ქვეშ ორი მხეცის მოსათავსებლად მათსავე ცხენებს შეფუთავენ თბილი მანტით, ხო ისანამდე სითმენ ამას სამებავ წმინდა. ამის გამგონე ჩამოსვივდნენ ხარისხებიდან სულნი ნათელნი, შემოჯარდნენ დასთა დასები, საყოველთაო ელვარებით გაბრწყინებულნი, გარშემო ერწყნენ იმა ნათელს, ჩემთა მოუბარს, იწყეს კივილი და ყიჟინი ისეთნაირი, რომლის მაგვარი ამ სოფელში არ მსმენია, და ყურთასმენა დამიჩლუნგდამ გოხუნისგან. ქება 22. გაოცებულმან მივაპყარი ანას და თვალნი, მეგზურსა ჩემსა, როგორც ბალღი შეშივლებს ხოლმე სიმძიმილის ჟამს, იმედების თვისისას სასოს. დამანვით დედამ რუდუნებით მონდო მებულმან თავისი პირმშოს მშობლიური ნუგეში სემით, ზრუნით აღსილმან თანაგზნობით გულანთებულმან მითხრა. ხომ ისი რომ ზესაში აქ იმყოფები, სადაც საწადელს აჯილდოებს მადლი ზენარი, სად ყოველივე წმინდანებით არის აღსილი. წარმოიდგინე თუ რაგვარად შეძრწუნდებოდი არ ზდუნდეს ხორო, მეც ხიმილი მეხატებოდეს თუ ერთის კნესა მამნაირად შენ შეგაშფოთა. თუ იმ კივილმა შენ ეგზომა თაგაც აღსახა, სასნაურს ყოფთი ალბათ მასში გახელილ თრთოლვას და შეიგზნობდი შურისგებას მოსალოდნელსა. ხმალი უფლის არ აყონებს, არ საჩქარდება, იგი აყონებს სასოებით აღსილთა მიმართ, იგი სწრაფია მის წინაშე შემკრთალ სულთათვის. ახლა მიბრუნდი და მიხედე დანარჩენებსაც. დაძაბე მზერა, დააკვირდი თავან ზეცისას და დაინახავ მან მრავალ სულს წარჩინებულთა. აღვაპყარ თვალნი, ბეატრიჩეს სურვილისამებრ, ვნახეს ფერონი, ასიოდე სადაც მთიების ერთად შერწყმისგან მატულობდა შვენება მათი. მე იმას გავდი, ვინც იოკებს მოწადინებას, ვერ ბედავს კითხვას მომეტებულ ცნობის წადილით, არ ითავხედოს ამიტომაც დადუმებულა. მარგალითაგან უდიდესი უბრწყინვალესი დაწინაურდა, რათა ეგზომ უსაზმნოდ ლოდინს არ დაესეთყვა გული ჩემი განუკითხავად. მომესმა ხმაი, შენ ჩემსავით ხედავდე იმ მადლს, რომლისგან ჩვენ აქ ერთობლივად ვართ აღზნებულნი, გულის თქმა შენსას გამოსთქვამდი მოუჭირვებლად, მაგრამ იმისთვის, რომ დაგიცხრო გულის სადილი და მიზან შენსას მიაღწიო და უკითხავად, მე გამოვიცნობ და გაუწყებ შენსავეს რახვებს. იმთის მწვერვალზე, რომლის ერთად ფერდობზე ახლა მონასტერია, კასინოსი, იკრიბებოდნენ კაცნი ცდომილნი და აღსილნი ბიწიერებით. მანდამე პირველმა შევიტანეს სახელი მისი, ვინც მიწას თქვენსას შეასმინა ჭეშმარიტება აღმავლენელი სულთა ჩვენთაც ისაუფლოში. იმდენი მადლი მომენიჭა უფლისმიერი, ეს მედავამხე ბომუნების შემოგარენთა და კერპნი მათნი წარმწმედელი კაცთა მოდგმისა. სულნი ნათელნი აღზნებულნი აქ ელვარებით იყვნენ ჭვრეტელნი ანთებული იმავე მადლით, რამაც წარმოშვა წმინდანობის ნაყოფი ტკბილი. ეს მაკარია, ხოლო იგი რომუალდია. ეს დანარჩენი ზმანი ჩემნი, ვინც ჩემთან ერთად იქცოდნენ ერთხელ მონასტერში გამოკეტილნი. მე უპასუხე, სიყვარულმა, რომელიც მოწმობს სიტყვანი შენნი და მოპყრობა მთავაზიანმა ყველა თქვენგანის აქ ჩემს მიერ გამოჩენილმა, ეგ ჩემი გული გადაშალეს ვით ბაღის ვარდი, გამოზაფხულის სამურმა სხივებმა მზისამ, გამოასასხლო სააყვავოს და გადაფურჩქნოს, აი ამიტომ გევედრები მამაო ჩვენო, კეთილინებე, წამიერად გამომეცხადე და დამონახვე სახე შენი უსაფარველოდ. მითხრა, ო ძმაო, სათხოვარი ეგზო მხურვალე შეგისრულდება უკანასკნელ სფეროს წიაღში, მანდ ორთავენი საწადელთა მიხვდებით ჩვენთა. ყველა სურვილი მან წმინდაა და აღსრულდება ზრახვანი ჩვენნი, და რაც არის მთელ სამყაროში, სრული სისავსით ჩვენ თვალნათლივ მოგვევლინება. და სფერო იგი სივრცის გარეთ არის მდებარე, უპოლუსოა და შენს თვალწინ ზეაფრენილი, კიბეცა იგი იმყოფება იქვე ეთერში. როცა სიზმარში იაკობმა იხილა იგი, კიბის მწვერვალი ზეცის თავანს ებჯინებოდა, მის ხარისხებზე ანგელოზნი მიმოდიოდნენ. მიწიერთაგან არ ვისუნდა მასზე ზიასვლა, ხოლო წესდებას ორდენისთვის შემგან დაწერილს საში ხმარობენ, ვით უბრალო ქაღალდის ნახევს.
განმარტება. დანტე ირონიულად იხსენიებს კარმელიტების ორდენის წესდებას, რადგან იმ დროს კარმელიტების ორდენის წესდებას არავინ მიყვებოდა. მონასტრის ჩვენის საკნები გადააქციეს მძარცველთა ბინათთა ბერებმა კაპიშონები ფქვილის სტომრებად სანოვაგის გადასაზიდად. მეოხშეობა არ შებღალავს ისე ღვთისნებას, როგორც ბერების უტიფარი მუცელ ღმერთობა და ანგარება ორდენების შვენიზმებისა. ძველად ყველაფერს ეკლესიის მიერ მონაგარს ღვთის გულისთვის მავედრებელ გლახებს აძლევდნენ, და არა თავის ნათესავებს და კიდევ სხვათა. ახლა სხეული კაცთაგანის ისე დარბილდა, ერთი თაობას ვერ მოახცევს უკვე მანამდე, სანამ რკოსაგან დიდი მუხა წარმოიშვება. პეტრემ უერსლოდ დააარსა ღვთის ეკლესია, მე მონასტერი დაუფუძნე ლოცვით და მარხვით, ხოლო ფრანჩესკომ თავმოდრეკით და სათნოებით. ახლა დახედე, ვით დაიწყო თითოეულმა თავად შენიშნავ ამ მიწაზე მომხდარ ცვლილებას, რაც თეთრი იყო, იგი უკვე გამხდარა შავი. უფრო ნაკლები სასწაული იქნება, თუ თქვენ იორდანეს წყალს უკუაქცევ სათავისაკენ, ვიდრე ეგზომად გულარძნილთა გამოსწორება. მე მითხრა სულმა და გაფრინდა ანასდეულად და შეუერთდა მოზეიმე დას სულებისას. შემდგომ ამისას ზეაიჭრნენ ვით ქარბორბალა. ისვე მანიშნა ბეატრიჩემ და ხარისხებზე ავყევი მე მათ და ამგვარად ძალმოსილება მისმა უესრად გაიმარჯვა ჩემს ბუნებაზე. მიწაზე რა გვაქვს იმნაირი ჩვენ იარაღი, ზეასასვლელი ან მაღლიდან ჩამოსასვლელი, თავის ისრაფით შევადარო ჩემს ფრთებს მაშინდელს. კითხველო ჩემო, დღესაც ვიწვიამ ტრიუმფისთვის, რომლის ხელახლა მონიჭებას ღმერთსავთ ხო ცრემლით და მუშტებს ვიცემ თვით მქენჯნელის საკუთარ მკერდზე. შენ ის ესრაფად ვერ გამოსევ ცეცხლიდან ხელსაც, როგორც მე მაშინ მივაღციე იმ ნიშანს საზე, რომელიც კუროს ვარსკვლავებში უკან მიყვება. ჰოი ვარსკვლავნო, დიდებულნო, ჰოი ნათელო, თქვენ ნატვიფარნო სიქველისა, ეს თქვენ წარმოშვით, ჩემი გენია ისეთივე როგორიც არის. თქვენთან შობილი თქვენთან ერთად ბნელს შაესვენა. გამჩენი ყოვლის წარმავალის ხმელისა პირზე, რომ მე პირველად შევისუნთქე ტოსკანას ჰავა. შემდეგ როდესაც მომენიჭა მადლი იმ სფეროთ წიაღში ყოფნის, რომელსაც თქვენ აბრუნებთ თავად და წილად მერგო თქვენთან ეგზო მიახოვება, აც გევედრებათ სული ჩემი თავ მოდრეკილად, ძალიუბოძოთ მას იმ ქვეყნად მისაღწევლად, რომელსაც ეგზომ ახტაცებით მიელტვის გული. ასე ახლოს ხარ უკანასკნელ მადლის სამანთან, მითხრა მადონამ, ხამს დაძაბო ახლავე მზერა, თავად გაფანტო შენს გარშემო მცირე ბურუსიც. ძირს დაიხედე და სანამდის დაწინაურდე, ნახე რამდენი დარავრცელი სამყაროები ჩვენ გადავლახეთ, ვიდრე ზევით ამოვაღწიეთ. დეგანათთე სიხარულითაც შენი გული და შეერიე მუზეიმე სულების დასებს მაღალ ეთერის სადაქმნილში წინ მიმქროლავთა. თვალი მომავლე უკვე შვითთაც სიურსფეროთა და დავინახე მიწის ფირთვი ეგზომ პატარა და დალეული გავიღიმე სიბრალულისგან. მოსაწონია მხოლოდ მათი მოსაზრებანი, ვისაც იგი ზაგს უზესთა ეს მისწრაფებაში და მათ მიეწვის ბრძენკაცობის დიდი სახელი. ლატონას ასულს თვალი მოუკარ სახეგაბადულს, მას აღარა ხვდა ის ტალღები, რომელთაც მცთარნი აღმიძრეს ფიქრნი ამ პლანეტის ლაქების გამო. არც ვაჟის შენის ბრწყინვალებას, ო ჰიპერიონ, ჩემთვის უნია და მახლობელად იყო მაია, იქვე დიონა ორივენი მანდ ტრიალებდნენ. განმარტებანი. ლატონას ასული, დიანა თვარის ღმერთქალი. მზე, რომლის მამად ჰიპერიონი ითვლებოდა, ვაჟი ურანისა და მიწისა. მაია, ატლასის ასული, დედა მერკურისა. მან შეამჩნია მოძრაობა იუპიტერის, მანდვე მერკურის და ვენერას გარე მოქცევა, ყველა მათგანი გარსული და წერტილს ცენტრისას. ვნახე სიდიდე მე მეშვიდე ცნობილებისა, ეტლების მათის მოძრაობა თვალ მიუწვდენი, გადამლახავი უშორესი სივრცეებისა. ხოლო ის მიწა, სადაც ყბედობთ ამპარტავნულად მარაჯამული მარჩბივების წრეში მსრბოლელმა, მე დავინახევით ნაკვეთი მთების და ზღვისა. შემდგომ ამისა კვლავ შევხედე მადონას თვალებს. დანტე ალიგიერი, ღვთაებრივი კომედია, 64. გაგრძელება რამდენიმე წუთში.

0: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
1: დანტე ალიგიერი. ღვთაებრივი კომედია.
2: 6.
1: ქება 23. როგორც ფრინველი ჯერუმწეო მართვეთა დედა, ბუდეში თავის პატარებთან სულ განაბული იცდის, ვიდრე მდის ღამისრიდე მოსავს ქვეყანას, ინატრის მალე გათანებას ბარტყების ნახვას, რათა გაფრინდეს გასარჯელად და მოიხოჭოს სადმე საკვები შვილებისთვის სახელდახელოდ, წინუსრებს რიჟრაშს დამოელის მთრთოლვალე გულით, რათა ავრორა მცის კიდური მალე შეღებოს, ოქროს სურვილის ხივის ბლონდით შეამკოს იგი. აგრე მადონას იდგა ჩემს წინ თავაწეული. იმზირებოდა ყურადღებით სწორედ იქითკენ, სადაც ნელ-ნელა მიდიოდა ეთერში მზეი. გაუსებული ბეატრიჩეს ამგვარი ჭვრეტით მე განვიცადე, რასაც ხშირად განიცდის კაცი, იმედით სავსე და ლოდინით გულ აღგზნებული. მაგრამ არც დიდი დრო გასულა, როგორც ეს მახსოვს დაყოვნებასა და საწადლის მიხდომას შორის, როს აილვარდა მომეტებულ მთიებით ზეცა. მითხრა მადონამ: აჰა, მოდის ქრისტეს ამალა, აქვე რთველი იმ ნაყოფთა, რომელიც გსურდა, შენ მოგეხვეჭა სფეროებში დაყოვნებისას. მადონა სახე მომეჩვენა მთლად აგზნებული და სიხარული მის თვალებში ისე ბწყინავდა, რომ აქ სიტყვანი აღსაწერად ვერ იკმარებდნენ. როგორც მოწმენდილ სადაქმნილზე სულ გატრუნვილი ჰეკატა ტკბილად იღიმება ნიმფების წრეში, ზეციც თავანი სიღრმეებში შუქის მრქველი, აგრემეც ვნახე აურაცხელ ვარსკვლავთა შორის მზე კაშკაშებდა. აბწყინვებდა ირგვლი ყოველთა, ისე ვით ჩვენი აქ აშუქებს ვარსკვლავთა დასებს. აქ მოქათქათე ნათლისაგან გაშუქებული ღმერთშემოსილი ვარვარებდა არსება ისე, რომ თვალნი ვეღარ შევაგებე მისელვარებას. ო ბეატრიჩე, წინამძღოლო სულზე უტკბესო და მან მომიგო: აქ დაგძლია შენი მსიქველემ, რომლის წინაშე ამოოვა ყოველი ძალა. ჯგუფად შეკრულან ურთიერთად ძალი და სიბზნე. გზა გაუკფავთ მათ ზეცასა და მიწას შორის, სადაც ამდენ ხანს მოელოდა მას კაცთა მოდგმა. ვიტრუბელთაგან დაიძრება ანაზდაც ცეცხლი, რომელიც საში განსობილი მანდვერეტევა ბუნებას თვისას ეურჩება, ეწევა მიწას, ასევე სული ჩემი საში გადიდებული აღტკინდა უცებ. გადალახა სამანი თვისნი და აღარ მახსოვს თუ რა გავხდი მე იმ წუთებში. აღვახვენ თვალნი და მიხილე, როგორი გავხდი შენ უკვე ნახე ისეთი, რამ რაც მოგანიჭებს უნარს ღიმილის შემსახეზე უნებლად ჭვრეტის. მიმიაგავდი კაც, რომელსაც შორი წარსულის ჩვენების კვალად წარმოდგენა მომდომებია, მაგრამ ამაოდ თავს იტკივებს მის მოგონებით. რუსავუსმენდი სიტყვებს მისას ეგზომ წმინდათა ისე ღირსეულთ, რომ მე იგი ჩავწერე უკვე წარსული წიგში და აღბეჭდე მანდ წარუშლელად. მე რომ სუყველა ისენები მოიშველია, რომელთაც ძველად პოლიმნია და სხვა მუზები სანუკველი რძით მთა პარნაზე ასაზრდოებდნენ, ვერ გამოთქვამდი მე ათასეთ იმახტასებას, რომელიც მაშინ მე მომგვარა მისმა ღიმილმა და სახე მისმა მეხსეულად გავწყინვებულმა. ვით მოგზაური ნაპრალებზე გადადის ხტომით, ასე ვიქცევი მესამოთხის აქ აღწერისას წმინდა პოემის ამ ნაკვეთის მოსათავებლად. ვინ წარმოადგენს ტომის შემის ნამდვილ სიმძიმეს და მხრებს მოკვდავი დაშრეტილის კაცთა განისას, ის არ გამკიცხავს სადმე ხელი თუ ამითრთოლდა. ის ღვა, რომელსაცაც ხომალდი მიაპობს შემი, არც მცირე ნახვის ასპარეზი ეგონოს ვინმეს, არც თუ ძაბუნი მენავისგან გადასალახი. რისთვის მოხიბლა მეხსეულად სახე მან შემან, მიხედე იმ ბაღსად ხელახლა აყვავებულა ქრისტეს ხივებით შემოსილი მცენარეული. ემან თვარდია, მაშინ სიტყვამ შეისხა ხორცი, იქ შროშანები, სურნელების მათის წყალობით გზაი მართალი გაიკაფე ზეცისკენ კაცთა. სთქვა ბეატრიჩემ და მარადის მისმა მორჩილმან, მე შევეცადე თვალთა მისთა ბრწყინვალებისთვის, როგორმე თვალნი გამემართა და შემეხედნა. და მე მდგარ ვიყავ თითქოს ლეგაღრუბლების ჩრდილში, ზეთ დამსემოდეს სხივი მათგან გამოპარული, თვალწინ დამიდგა მთელი ველი ცეცხლის ალების. სულნი ნათელნი ზიმზიმებდნენ წინაშე ჩემსა. ელვისის არნიანთებულნი ზეცის თავანში, თუმც არ ვიცოდი მოვლინების მათი სათავე. ო უფლისულო,

შენამაღლდი ისეთ სივრცეში, რომ შეგიძლია მომანიჭო ზალმოსილება საუფლო შენის სამანების მოსახილველი. ზეციურმა დედოფალამ, რომლის სახელს ასე ავედრებს ის კარზე მწუხრზე მან, განმივცო მემხედველობა, რათა ვიხილო უფრო დიდი სინათლის არე. როგორც კი თვალწინ წარმომიდგა და მომეჩვენა დიდებითა და ბრწყინვალებით ვარსკვლავის სხივი, რომელმაც ორთავ სამყაროში ისძლია ყოველთა, ცათა სიღრმიდან ჩამოიჭრა ალი მომრგვალო, გვირგვინის სახის, და ზეთ ვარსკვლავს გადაეფოფრა, გარს შემოერტყა, მის გარშემო დაიწყო ზრბოლა. ამ ქვეყნიური უტკბილესი მელოდიები, რომელნიც სმენას ჰარმონიით აჯადოებენ, გეჩვენებოდათ როგორც მეხის მძიმე გრუხუნი. თვამ ზეციურ ლირად ჟღერა შეადარებდით და ჟღერა იგი ამშვენებდა ტურფა საფირონს, რომელიც ირგვლივ სხივს ფანტავდა საფირონისას. ვარსიყვარული უტკბილესი ანგელოზების, ვგალობ ისევე აღზნებული, ვით შენ გალობდი, როცა საშოში ჩაგესახა სასო სოფლისა. დავიტრიალებ დედოფალიც სის საბზანისის, ვიდრემდის მისდევ ძისა შენის ძვირფას ნატერფალს და ზეცისფეროდ მიანიჭე ბედნიერებას. ასე გალობდა ნათლის დასი, გარს მოჯარული და მადგარშემო მოზიმზიმე სულთაკრებული ალა დაენთო და გაისმა უცებ მარია. ისვე მანტია დედოფლური, რომელიც მოსავს ირგლივ სფეროებს და რომელსაც სუნთქვა უფლისა უგზავნის მთიებს და აღაგზნებს ღვთიური ცესხლით, ისეთ მანძილზე გაიშალა და აფრიალდა იმ ადგილიდან, სადაც თავად ვიმყოფებოდი, ვეღარ ხედავდი მის სამანებს ამ მანძილიდან. და თვალებს შემსას აღარ ეყოთ იმდენი ძალი ალით შემოსილ დიადემასთან მოყოლო და როდესაც იგი თავის ზისკენ მიისწრაფოდა. და როგორც ბალხი გამომძღარი დედის ხსენითა, ფუნჩულა ხელებს მშობლისაკენ გაიწვდის ხოლმე და ამნაირად გაამჟღავნებს სიყვარულსთვისას, ასე ნათელნი წვეროკინებს იწვდიდნენ ცისკენ და ყოველ მათგან სიხარული მზედემ შნეოდა მარიასადმი სიყვარულის გამომხატველი. ბოლოს ისინი ჩემს წინაშე შეზგნენ მცირე ხანს და ისეთ კბილად იგალობეს ჰიმნი რეგინა, რომ ეს გალობა არაოდეს დამიწყებია. ბედნიერია გუთნის დედა, რომელმაც მომკა კარგი სამკალი იქვე, სადაც დასთესა თავად ყველაზე მეტად შერჩეული თესლი იფქლისა. ჩვენ აქ მივხვდებით, თუ რამდენად წმინდა განძი, ცრემლებს ნათხევით მოხვეჭილი. ო ბაბილონო, შენს ტყვეობაში, სადაც ოქროს არედო ფასი, აქვე ზეიმობს თავის ტრიუმფს ნაზარეველთან, წმინდა ქალწულთან, როგორც ახალ ისევ ძველი აღთქმის წმინდათა წმინდა დასთან შეთანხმებულად ღვთის ეკლესიის კლიტეთ მცველი აწ პეტრე წმინდა. ქება 24. ჰოი, ვინსა ხართ წოდებულნი სერობად კრავის, რომელიც ისეც თქვენ გაწოდებს საჭმელს და სასმელს, თქვენს ნებისყოფას არ დაატყობს აროდეს შიმშილს. თუ უფლისნებით იგისა შამსაც ნაბიჭევსსა, რომელიც უფლის სტაბლისაგან გადმოცვენილა და თუმცა იგი ჯერაც ცხოვრობს ცოცხალთა შორის, მიხედეთ აწი თუ რამდენი მას უტანჯნია და მოუკლიათ მას წყურვილი და უცხრომელი, აკი თავაცმავთ მარაჯამულ სათავის წყაროს. ესა თქვა დონამ, დასულებმა შექმნეს ტრიალი, ვით სფეროებმა თავად მოძრავ პოლუსთ გარშემო, კამეტად დარად სხივთ აფქვევდნენ დაუცხრომელად. დავით ბორბლების საათისა ბრუნავენ ხოლმე ისეთ ნაირად, რომ პირველი მოშანს უძრავი და უკანასკნელს ასე იტყვი შესხმია ფრთენი, ამნაირადვე სუნნი ესე უთანასწოროდ გარს მოტრიალე ჩვენ გვაძლევდა საბაბს გვეფიქრა, ყველა არ იყო თანაბარად ახტაცებული. ერთი მათგანი მომეჩვენა მე უტურფესად, მისი მთიებიც ნეტარებით ისე ბწყინავდა, სხივოსნობითაც ყველასაგან განირჩეოდა, მამბარე სამგზის ბეატრიჩას შემოვარა ისე ღვთიურად მგალობელმა, რომ მის გამოთქმასაც ფანტაზია ვერ შეძლებს შემივერას გზით. მიტომ გაურბის მას აღწერას კალამით შემი, არც თუ მიცდია, რადგან სიტყვა და წარმოდგენა ამნაირ სურათს ვერასოდეს ვერ გამოსახავს. დაუძვირფასო, შენი თხოვნა ისე სათნოა, იმდენი ცესხლის სიყვარულში გამოგვიმჟღავნე, რომ ჩამოუცილდი მეანას და სულთა გირილანდას. ალი ნეტარი შეზდგა მყისვე, გახსნა ბაგენი და ეუბნება ბეატრიშეს ნაზი ჩურჩულით, სწორედ იმ სიტყვებს, რაც მე წეღან უკვე აღმოსხე. მიუგო დოდამ, ო დიდკაცის დიდო ნათელო, ვისაც კლიტენი ჩააბარა თვის საოფლოსი უფალმან ჩვენმან ცოდვილთათვის განკაცებულმან. დაკითხე იგი, გამოსადე ჟულის ცოდნაში, კითხე, რას გსურდეს, რაც ეხება იმავე რწმენას, რომლის წყალობით დადიოდი შენ ერთხელ ზღვაზე. არ გამოსტოო სიყვარული, იმედი, რწმენა, რადგანაც მზერა შენი მუდამ შესქერის სარკესად ყველაფერი იხატება სრული სინათლით. მაგრამ რადგანაც მხოლოდ რწმენა გაუხსნის კარებს ამ საუფლოსას მოქალაქეთ სასურველია, მან აქ დაიდო შენ წინაშე იგივე რწმენა. ვით ბაკალავრი, საპაიქროთ მომზადებული უცთის მაგისტროს, როდის მისცემს გამომცდელ კითხვას, რათა

ადლოს ზალი მისაცემად სწორი პასუხის. სწორედ ისევე, როგორც წერდა შენი ძმობილი, ვისთანაც ერთად მოაქციე ერთხელ შენ რომი, ქრისტეს მოძღვრებად, აზრი მისი მეჭეშმარიტა, სარწმუნოება არს საწადელ საგანთ სუბსტანცი და არგუმენტი უხილავთა, მესამნაირად მესმის არსობა ჭეშმარიტი სარწმუნოების. დამან მომიგო, აზრი შენი მართებულია, მაგრამ თუ იცი რატომ არის ნაგულისხმები რწმენა მის მიერ სუბსტანცსა და არგუმენტს შორის, თამე მიუგე. ეს უბსკლუნი, ეს მოვლენანი, რომელსაც ვხედავთ ამ სფეროთა დიდ მანძილებზე, ისე არიან მიჩქვალუნი და შეუვალნი, რომ მხოლოდ რწმენით თუ შევიძლებთ ჩვენ მათ შეცნობას. რწმენას ზედერთვის სასოება ზესთაზენური, მიტომაც ვიხმარე მე სუბსტანცი ამ შემთხვევაში. ამ რწმენისაგან გამომავალს მართებს გონებას დაუმტკიცებლად იაზროვნოს და ამიტომაც მე მიმაჩნია არგუმენტად იგივე რწმენა. ესმა პასუხი. მონახვეჭი მეცნიერების ქვევით მიწაზე ასე კარგად თუ შეითვისეს, მაშინ სოფისტებს მოეღებათ უცილოდ ბოლო. ასე უბნებდა ეს ნათელი სიყვარულისა და ზინა ბოლოს. როგორც ზონა, ისე ხარისხი ამ მონეტისა შევიცანი უცილოდ სწორად, მაგრამ ესას თქვი, იგი თუ გაქვს მართლაც ქისაში და მე, დიახაც, ისე ბწყინავს კეთილ ნაჭედი, მის ნატვიფრევში არ შეუვა არავის ეჭვი. ბოლოს გამოხდა სინათლისგან ხმაი მეტყველი. მაგრამ ეს მარქვი, თვალი იგი პატიოსანი, რომელსაც ყველა სიქველენი ემყარებიან, როგორი პონე, უპასუხე. ჭეშმარიტების ყველა საბუთი თავიდანვე მოცემულია საღვთო წერილში, გინა ძველში, გინა ახალში. მისთვის ბუნებას არასოდეს გაჩენის დღიდან ჯერ არ უწურთმნია თვის ქურაში მხურვალე რვალი, არც თუ გრდემს სადმე მოხვედრია ნაცადი ურო. ახლა მომიგო, თუ ახალმა აგრეთვე ძველმა სილოგიზმებმა დაგარწმუნეს შენ საბოლოოდ, როგორ ხასანი სიტყვის წმინდის ზალმოსილება. და მე, ესნება ჭეშმარიტი მე განმიმარტეს სასწაულებმა, არც ბუნებას გამოუჭედავს ოდესმე რვალი, არც თუ ცეცხლზე უწუთნია იგი. კითხა ნათელმა, ეგეც მავსნე გონება შენი, რამ დაარწმუნა სასწაულში? გარდა საბუთმა, მერმე ისეთმა, რაც ხელახლა უნდა დამტკიცდეს. თუ ქვეყანაზე დაამყარეს ქრისტიანობა უსწავლელოდ, მაშინ ყველა სხვა სასწაული ვერ შეედრება მნიშვნელობით ამ ერთს ვერასდროს. რადგან შენ ბაღი გააშენე მშიერ მწყურვალმა და მარხვისაგან დაშრეტილმან, თუმცა გვენახი კარგახნით ადრე დაბურდული იყო კაჭაჭით. ესო თქვი თუ არა, მთელმა ხორომ იწყო გალობა. ვადიდოთ ღმერთი, ისეთ კბილად მელოდიურად, როგორც ეს საში შეიძლება კაც გაიგონოს. ზეცის თავადმან წმინდა პეტრემ, ვინც გამომცადა ისე მიშველა შტოდან შტომდე გარდანაცვლება, რომ მივაღწიე უკვე წვერვალს დიადი ხისას. მაუწყა კვალად, მადლი იგი, ვინცა გონებას შენსას იგივე ათქმევინა, რაც თვით ეწადა, მეც ყოველივე შევამოწმე შენს მიერ თქმული, მაგრამ შენ ახლა განმიმარტე აწ რწმენა შენი. მარქვი, ვინ აგწამს, აღიარე წინაშე ჩემსა და რწმენის შენის სათავეებს მიმაგნებინე. მამაო წმინდა, ამჟამადაც შენ ხედავ იმას, რომელსაც ეგზომ თაყვანს სემდი, ჯერაც შაბუკი, ყველაზე ადრე შენ ჩახვედი მის სამარეში. ასე დავიწყე, ახლა გწადის სამ საბრძანიში, წარმოიდგინო მე ფორმულა რწმენისა ჩემის და სათავენი აწ მის მინე, მე გიპასუხებ. მწამს ერთი ღმერთი, ერთადერთი მარაჯამული, უწინარესი თვით მიზეზი ხმელთა და ცათა, სფეროთ შემძრავი მამის შენის ნების ყოფითა. ამას გვასწავლის კაცთა მოდგმას, როგორც ფიზიკა, ამასვე გვიხსნის ყოველივე მეტაფიზიკა. ეს გვწამს, რადგანაც ეს გვასწავლა იმ თავიდანვე მოსემ, ფსალმონმა, სახარებამ და ძველმა აღთქმამ, მოციქულების ქადაგებამ, ეპისტოლეთ, სადაც გონება სული წმინდა ფენდა ნათელს. მწამს მე სამება წმინდა იგი მარაჯამული და ერთარსება ღვთაებრივი სამპიროვანი, სადაც ურთიერთს ეხამება სანტიც და ესტიც. ღვთის არსებობის მისტერია, როგორც გვასწავლის ჩვენ სახარება ღვთის მიერ ქვევით მიწაზე, როგორც ტვიფარი აღბეჭდილნი მაჩნია მკერდზე. აი, ეგ არის რწმენის შემის წმინდა სათავე და ნაპერწკალი გარდიქმნება მგზნებარე ცესხლად დე იბწყინოს მან ჩემს გულში ვარსკვლავის დარად. როგორც ბატონი საამური ამბავის მომტანს გადაეხევა თავის მსახურს და გაიხარებს, როგორც კი იგი მოათავებს ამბის სათხრობას, აგრეთვე მეცა, მახარობლის დიდის ნათელმა, რა კი მის კითხვებს უპასუხე მოუცდენელად, დამლოსადგვილად, დატრიალდა ჩემს ირგვლივ სამგზის, ესრეთ იამა მას პასუხი ჩემგან ნასმენი. დანტე ალიგიერი. ღვთაებრივი კომედია. 64.
გაგზელება

ორ შაბათს ღამის 12 საათზე. აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.

goodbye world. See you in the next life. Goodbye, my friends.